0: ASML. Musiikkia, joka yllättää.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, ystävät rakkaat, tai vaikka ette olisi ystäviäkään, niin hyvää huomenta, kuulijat rakkaat. Tästä lähtee viikon viimeinen Radio Keski-Suomalaisen aamu. Päivä on 14. elokuuta. Päivä on perjantai, päivä on sellainen, että 226. vuorokausi on kysymyksessä tästä vuodesta 2026, kohta saadaan opetella jo uutta vuotta. Nimittäin vuodesta on jäljellä enää sellainen 139 päivää. Onerva ja Kanerva tänään nimipäiviensä viettää. On Bianca ja Sienna suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan, Miika ja Nasari ortodoksisen kalenterin mukaan ja Soja pohjoissaamenkielisen kalenterin mukaan, Atanas ja Bertram, Ebbe, Emil, Eusebius, Eusebius ja Svea, kaikki he nimipäiviensä viettää tänä päivänä. Vuonna 1965 Uudenkylän asevarikon räjähdysonnettomuus Nastolan ja Orimattilan rajalla on tapahtunut, eli 61 vuotta tulee tuommoisestakin tragiikasta kuluneeksi. Mutta yritetään tehdä tästä päivästä pirteämpää osastoa, nimittäin, ei räjätetä mitään. Mennään kohti yön uutiskoostetta. Se on Vanilla Ice, joka saa tämän musiikkitarinan aloittaa ennen sitä. Ja totta kai Ice Ice Baby. Yeah.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Suomen Vilma Heltälä on saavuttanut seiväsypyn hopeaa yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailussa Britannian Birminghamissa. Heltälä teki puhdasta sarjaa ja ylitti vielä 4.75 ensimmäisellä, mutta hän pudotti korkeudessa 4.80. Yritykset korkeudesta 485 päättyivät pudotuksiin. Sveitsin Angelica Moser voitti tuloksella 4.80. Ranskan Marie-Julie Bonin oli kolmas tuloksella 4.70. Mitali on Suomen toinen Birminghamin Euroopan mestaruuskilpailuista. Silja Kosonen voitti edellisenä päivänä moukarin heiton kultamitalin. Yleisurheilun EM-kisat jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa viidennellä kisapäivällä. Kello 12.35 alkavassa päivän karsintaosiossa ja on suomalaisia kolmessa lajissa. Jatta-Mari Jääskeläinen, Emilia Kareli ja Rebekka Nelimarkka heittävät naisten keihäänkarsinnassa. Juho Alasaari kilpailee miesten seiväskarsinnassa. Suomen naisten 4x400 metrin viestijoukkue kisaa alkuerissä. Juoksijoina ovat Heidi Salminen, Hilla Uusimäki, Aino Pulkkinen ja Veera Mattila. Kello 21.35 alkavassa iltasessiossa Ilona Monosella on paikka naisten 10 000 metrin juoksuun, mutta hänen kilpailemisensa sivulajissaan on vielä epävarmaa. Ja nyt on sitten tärkeä urheiluosasto, nimittäin Mölkyn maailmanmestaruuskisat alkavat tänään Käpylän liikuntapuistossa Helsingissä. 3 päivää kestäviin kisoihin osallistuu runsaat 500 joukkuetta yli 20 maasta. Mölkyn maailmanmestaruudesta on kisattu vuodesta 2004 alkaen. Useimmiten mestaruuden on vienyt Suomi, mutta voittoja on mennyt myös Ranskaan ja Japaniin. Kisat järjestävän Mölkkyseuran terassimölkyn mukaan. Mölkky on suosittu kilpailulaji monessa maassa. Erityistä suosiota se nautti Japanissa, jossa terassimölkyn mukaan on enemmän mölkkyseuroja kuin Suomessa aktiivisia pelaajia. Kaupunkikulttuuri ja musiikkifestivaali Flow alkaa tänään puolestaan Helsingin Suvilahdessa. Sunnuntaina päättyvällä festivaalilla esiintyy yhteensä noin 150 artistia sekä Suomesta että ulkomailta. Tapahtumassa on esillä myös taidetta. Ja siellä pidetään puheenohjelmaa muun muassa luovuudesta ja tekoälyn roolista yhteiskunnassa. Flow pääsi kesäkuussa yhteisymmärrykseen sitä kritisoineen Flow Strike-kampanjan kanssa. Kampanja oli viime vuosina kannustanut artisteja ja yleisöä boikotoimaan Flowta, koska sen omistajalla ja yhteistyökumppaneilla on yhteyksiä Israeliin. Ja sitten vähän vakavampaa uutista. Ranskassa viranomaiset ovat ottaneet kiinni teinipojan, jonka epäillään aloittaneen laajan maastopalon Bordeaux'n lähellä Lounais-Ranskassa. Maastopalossa kuoli 2 Bordeaux'n lentokentän liepeillä sammutustehtävissä ollutta pelopelastajaa. Jättimäinen maastopalo tuhosi heinäkuussa peräti 42 000 hehtaaria maata ja metsää. Ranskaa ovat eri puolilla maata vaivanneet tänä kesänä pahimmat maastopalot vuosiin. Osa paloista epäillään tahallaan sytytetyksi ja poliisi on ottanut paloihin liittyen kiinni yli 400 ihmistä, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC viime viikolla. Japanissa ainakin 4 ihmistä on kuollut rankkasateiden seurauksena maan itäosassa. 2 kuolleista oli autossa, kun rankkasateiden aiheuttama tulva aiheutti onnettomuuden. Kyseessä oli iäkäs pariskunta, kertoo Shiban prefektuurin viranomainen. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä, kuten esimerkiksi rankkasateita ja tulvia. Ja Yhdysvallat suunnittelee tekevänsä maaiskuja latinalaisessa Amerikassa toimivia huumekartelleja vastaan. Asiasta kertoi Panamassa vierailulla oleva Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth. Yhdysvallat alkoi viime syksynä tehdä iskuja Karibialla ja Tyynellämerellä kansainvälisillä vesillä liikkuneisiin laivoihin, joiden se on väittänyt kuljettaneen huumeita. Iskuissa on kuollut yli 200 ihmistä. Hegsethin mukaan maaiskuissa olisi Yhdysvaltojen lisäksi mukana toistakymmentä liittolaismaata, jotka olisivat valmiita iskemään mihin tahansa, missä huumekartellit toimivat.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Perjantaina päivällä on heikkoa sadetta tarjolla, sanoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on 16 ja 21 lämpöasteen välillä ja heikkoa etelätuulta myös tarjolla. Varoitus rajustan ukon ilmasta koskee huomista. Lauantai-päivästä lauantai- ja sunnuntai väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuureja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30% ja varoitusrajuista ukoilmasta myös sunnuntaina ja päivällä ja illalla voi esiintyä ukkoskuureja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaiden ukkospuuskia, tai siis voi esiintyä voimakkaita ukkospuuskia, näiden todennäköisyys 30%. Normaali ajokeli vallitsee liikenteessä Lievestuoreen ja Vaajakosken moottoritien tietyöt pitävät pintansa Fintrafikin karttojen perusteella. Coldplay ja Stella seuraavana musiikissa. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet ja hyvä niin.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Stella, legendaarinen aamun kuiskaus, sitä ennen legendaarinen yhtye Coldplay, All My Love, nimisellä kappaleella. Aamun avausta kohti on matkamme käyvä, se on taianomainen aamun avauskappale, joka kuullaan ihan kohta. Jubel, Someone, nimisellä kappaleella ja Protonilta Tyttörukka ennen sitä.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Yllättävä ehkä ajatuskulkuna, ainakin osittain näin uskaltaisin sanoa. 14. elokuuta 1959 Yhdysvallat Lansing, Michigan on syntymäpaikka Irvin Johnson Juniorille, joka on siis aktiiviuransa lopettanut koripalloilija, joka pelasi NBA-joukkueen Los Angeles Lakersissa vuodet 79-91 välisen ajan ja vielä sitten 96. Johnsonin sopimus Los Angeles Lakersin kanssa vuonna 1981, niin jos mietitään ammattilaisurheilua, niin se on vähän poikkeuksellista nykypäivänä, koska 25 vuotta oli tuon sopimuksen mitta. Johnson voitti joukkojen kanssa kuuluisaan Showtime-tyyliin 5 NBA-mestaruutta ja häntä pidetään yleisesti yhtenä kaikkien aikojen parhaista pelaajista. Johnson oli myös alkuperäisin Dream Teamin jäsenenä, joka siis tarkoittaa näistä ammattilaisista kootun koripallojoukkueen eli jenkien melko ylivoimaisenakin materiaalista puolesta ainakin melko ylivoimaisen osaston edustajana eli Barcelona olympialaisissa 1992, jolloin voittivat olympiakultaa yhdessä Michael Jordanin ja Larry Birdin kanssa. Johnsonin NBA-ura se katkesi väliaikaisesti vuonna 1991 ja siihen syynä oli HIV-tartunta, ei sentään tarjonta. Koripallouransa jälkeen Johnson on perustanut lempinimeänsä kantavan säätiön, joka edistää nuorison terveyttä ja hyvinvointia. Ja syksyllä 23 Johnsonin omaisuus ylitti $1 miljardin rajan, talouslehti Forbesin mukaan. Irvin Johnson ei välttämättä sano nimenä mitään. Menestys 5 kertaa NBA-mestari, 3 kertaa arvokkaan pelaaja, 3 kertaa finaalia arvokkaan pelaaja, 9 kertaa tähdistössä, Basketball Hall of Fame ja niin edespäin on paikkana. Mutta hänen lempinimensähän oli Magic Johnson, joka nimi tuli mitä ilmeisimmin 15-vuotiaana jo lukiossa pelatessaan. Fred Stapley Jr. niminen urheilutoimittaja on tällaisen liikanimen hänelle antanut, joka tietysti Suomen mittapuulla niin olisi vähän vaikea ajatella, että kellekään niin kuin tämän tyyppistä lempinimeä annettaisiin. Tai jos annettaisiin, niin jotenkin tuntuisi, että se olisi vähän niin kuin ivailun takia, mutta tässä kyse ei oikeastaan ollut siitä. Tämä on yksi semmoinen osoitus siitä, että jos joku, niin markkinointi ainakin tuolla Amerikassa toimii. Magic Johnsonin kunniaksi, niin Queenilta A Kind of Magic. It's a kind of magic.

A Kind of Magic, Freddie Mercuryn johtaman tai solistisoiman Queen-yhtyeen puolesta. Kaumaa ja Ed Sheerania kuunnellaan Kaumalta, mikäpä muu kuin Lambada ja Ed Sheeranilta Little More. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet, Joni Pakarinen äänessä aina 11 saakka. Oo siellä ja kuuntele.

0: A Little More, Ed Sheeranin esittämänä kuultiin siinä. Radio Keski-Suomalaisen aamussa ollaan menossa kohti päivän kysymystä. J.P. Leppäluodolta Eliza Day ennen sitä.
1: Juuri nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2 normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Jooren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Kellekään tuskin on jäänyt epäselväksi, että tykkään ruoasta. Tässä lähetyksessä on otettu ruokaohjeita ja syötykin ruokaa ja vaikka sun minkälaista muuta. Mutta nyt eilen uutisoitiin siitä, että KFC eli Kentucky Fried Chicken on avaamassa ravintolan Jyväskylän ydinkeskustaan loppuvuodesta. Halosen nurkkaan se on tulossa, eli Kävelykadulle, hetkinen, nyt niin kuin Väinönkadun ja Kauppakadun kulmaan. Se on siihen tulossa ja 344-88 asiakaspaikkaa ja 40-50 henkilön verran on vielä kaiken hyvää lisäksi työntekijöitä tulossa, mutta se ei ole nyt se pääasia, vaan se, että mikä vielä puuttuu, mikä Suomeen pitää tulla, koska mä muistan aina, että puhuttiin Pizza Hutista, Burger Kingistä ja KFCstä, niin nyt tuntuu, että kaikki on, mutta onko vielä joku ravintolaketju, joku ravintola, jonka Suomeen haluaisit? 0406195939 saa viestille pistää tulemaan. Saa muuten valita vaikka niistä vanhoistakin, jotka jo lähteneet ovat. Mulla on nimittäin mielessä jo heti, että minkä minä haluaisin takaisin.
0: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Mykkäkoulua pitää Aki Sirkesalo siinä. Love Song, sitä ennen Sara Braileysilta kuultiin. Uutisia tulossa ihan kohta ääneen. Se on Radio Keski-Suomalaisen ensimmäiset uutiset aamuun, koska kello tulee 7. Sitä ennen Alex Warrenilta Burning Down.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Laura Keskioja. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön 4:00. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisen toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmahausta Latvian ilmatilassa. Armeijan mukaan sotilasliitto Naton hävittäjät aktivoitiin alueella ja ennen 5:00 hävittäjien kerrottiin ampuneen droonin alas maan ilmatilassa. Jyväskylän rajakadun katuremontin aloitus viivästyy. Remontin oli tarkoitus käynnistyä alkusyksystä vesihuollon verkostotöillä ja edetä kadun pintarakenteisiin ensi vuoden puolella. Urakan aloitus kuitenkin myöhästyy, sillä Alva on päätynyt päivittämään vesihuollon suunnitelmaa. Päivityksen tavoitteena on vähentää merkittävästi rakentamisesta aiheutuvia liikennehaittoja. Jyväskylän kaupungin rakennuttajapäällikkö Jari Lohi arvioi varsinaisten rakennustöiden käynnistyvän vasta ensi keväänä. Kadun on määrä valmistua viimeistään keväällä 2028. Rajakadun remontissa katu muutetaan 2-kaistaiseksi Taulumäen suuntaan. Apteekkari Eija Koski on vahvistanut Lohikosken sivuapteekin Jyväskylässä lopettavan toimintansa elokuun lopussa. Viimeinen aukiolopäivä on elokuun viimeinen päivä. Sulkemispäätöksen taustalla on pääasiassa taloudelliset syyt, kuten katteiden leikkaaminen ja kilpailutuksen häviäminen. Apteekkiin kohdistuneet ryöstöt ovat olleet viimeinen niitti apteekin toiminnalle. Apteekki on tehnyt investointeja turvallisuuden parantamiseen, mutta ryöstöjä on silti tapahtunut. Torimyynti saattaa olla hiljalleen kuoleva perinne, arvioi laukaalainen torikauppias Kieloharju. Jyväskylän uuden torin sijaintia hän pitää hyvänä, mutta uskoo torin suurimman ongelman olevan kauppiaiden puute. Alalle ei Harjun mukaan löydy riittävästi uusia tekijöitä vanhojen jäädessä eläkkeelle. Harju pelkää, että ilman uusia yrittäjiä torikaupan tulevaisuus näyttää yhä epävarmemmalta. Epävarmuuksista huolimatta Harju kuvailee työtään maailman parhaaksi. SDP:n puheenjohtaja ja suurin pääministerisuosikki Antti Lindtman on valmis jäädyttämään osan indeksikorotuksista, hän kertoo Uutissuomalaisen haastattelussa. Työeläkkeiden indekseihin demarit eivät kuitenkaan ole näillä näkymin koskemassa. Lindtmanin mielestä on selvää, että kaikkein heikommassa asemassa olevien ihmisten vähimmäisturvaa pitää pystyä suojaamaan. Hän pelkää, että jos maksussa olevia työeläkkeitä lähdettäisiin leikkaamaan, vaikutus ihmisten luottamukseen olisi erittäin kielteinen. Liki 10 miljardin euron sopeutustarpeen takia valtio ei voi ensi kaudella aloittaa montaa uutta ratahanketta. Lindtman kertoo, että tärkeää olisi panostaa Helsingistä Tampereen kautta Ouluun menevään päärataan. Lisää Lindtmanin ajatuksista voi lukea Keski-Suomalaisen nettisivulta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Perjantaina päivällä luvassa heikkoa sadetta. Ilmatieteen laitos kertoo näin. Iltapäivällä sää on enimmäkseen poutainen. Yksittäiset sadekuuret ovat mahdollisia ja päivän ylilämpötila on 16 ja 21 lämpöasteen välillä. Heikkoa etelätuulta on myös tarjolla. Varoitusrajusta ukoilmasta on sitten luvassa tuonne lauantaihin ja sunnuntaihin. 30% todennäköisyys kumpanakin päivänä siihen, että rytisee paukkuu ja saattaa jonkun verran myös tuulla. Normaali ajokeli vallitsee. Onnettomuuksista ei Fintrafikin kartoilla tietoja ole ja tuossa Vaajakosken moottoriteellä ja Lievestuoreella työskennellään sillä tavalla tiellä, että merkittävää haittaa se saattaa liikenteelle aiheuttaa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Laura Keskioja toimitti siis uutiset ja toimittaa ne vastakin tänä päivänä. Matkusteletko kuinka paljon?
0: No suhteellisen paljon.
2: No niin.
0: Aina kun mahdollista.
2: Aina kun. No, se on suhteellisen paljon. Mihin suuntaan matkustelu suuntautuu yleisesti ottaen?
0: Lähinnä niin kuin Eurooppaan tällä hetkellä. Haluaisin päästä Euroopan ulkopuolelle, mutta joo. ei toistaiseksi ole päässyt.
2: Mihin päin Euroopan ulkopuolelle? Tämä vähän karkaa siitä alkuperäistä, mutta palataan kohta alkuperäiseen.
0: Joo.
2: Mutta, niin.
0: No, haluaisin erityisesti Kaakkois-Aasiaan.
2: Okei, okay, siis eli periaatteessa siis maita, jos mietitään, niin...
0: Thaimaa, Kambodsa, Vietnam.
2: Oletko käynyt aiemmin?
0: En ole käynyt.
2: Joo, just näin. Eli se on semmoinen niin kuin uuden...
0: Kyllä.
2: Löytymys. No hei, jos ajatellaan tämmöisen niin kuin länsimaisen ihmisen matkustelutaktiikkaa, niin muualla maailmassahan on ketjuja, joita Suomessa ei vielä ole. Mm. Eilenhän julkaistiin tämä Kentucky Fried Chicken.
0: No niin.
2: Tulee, kuinka tärkeä päivä oli tuo eilen?
0: Täytyy sanoa, että luin siitä tänään meidän nettisivuilta. Ja olihan se iloinen uutinen. Niin.
2: Mikä on muuten, siis mä en ole ikinä käynyt KFC:ssä. Mikä on sen niinku semmoinen supervoima? Ootko siis käynyt?
0: No en ole käynyt, mutta vissiin on semmoiset niinku korit, missä on semmoisia niinku kanoja ja sitten niitä. Niin, ne on jotenkin silleen niinku... fried chicken.
2: Joo. Niin, eli kanaa, mutta uppopaistettuna.
0: Niin, kyllä.
2: Joo. No se tavallaan, hyvä, että joskus siinä nimessä on se... kerrottu, että mikä tästä tekee niin kuin suosi. Siis mä muistan aikaa, ennen kuin Burger King tuli Suomeen, onkohan sitten siis reilu 10 vuotta, kun Burger King siis aikaisemminkin ilmeisesti oli, mutta niin kuin ikään kuin teki paluu. No sitten Jyväskylään taisi tulla sillä tavalla, että kun korona alkoi, niin aika lailla samoilla kellonlyömillä niin Pizza Hut tuli Jyväskylään takaisin. Niin nämä oli ainakin kaksi semmoista ketjua, joita vähän niin kuin odotettiin, että milloinkahan tulisi. Ja nyt on sitten KFC.
0: Joo.
2: Onko tämä nyt, kun on peli valmis?
0: On, mun mielestä on. Joo. Paitsi Taco Bell mun mielestä kuuluu kans tähän. Sekin
2: mutta Taco Bell, joo totta, se on muuten kans tullut.
0: Mutta se oli myöskin, sitä odotettiin kyllä kans.
2: Mm.
0: Joo.
2: Nyt kun sanoit, niin. Mutta sitten, onkohan Taco Bell meidän mainosta? No ei varmasti ainakaan tämän puheen jälkeen, mutta se Taco Bell oli jostain syystä, mä en ollut siis ulkomaillakaan käynyt Taco Bellissa, mutta se on niin. Ehkä niinku... En ole ehkä sillä tavalla siellä vierailleena niin saanut ihan täyttä käsitystä, että minkä takia tätä kaivattiin Suomeen.
0: No, se on makukysymys.
2: No, kun se jotenkin tuntuu siis sillä tavalla, että se on niinku, siis halpaahan se on.
0: Kyllä.
2: Noin niinku pikaruokaa, jos miettii, mutta kyllä sen sitten niinku...
0: Mutta musta tuntuu, että siellä pitää niinku osata valita oikeat asiat, koska mä oon muutaman kerran käynyt, ja osalla kertaa mä oon niinku pettynyt, mutta joillakin kertoja on löytynyt niinku hyviä juttuja.
2: Niinku, ja nyt sanon, että se ei ole niinku paha ollut missään kohtaa, mutta se, että missä se on se kohta, että minkä takia piti odottaa niin. Suomeen niin 10 vuotta, niin se ei ole minulle ihan vielä paljastunut se osa, mutta ehkä vielä joskus. Ehkä vielä jossain vaiheessa. Mutta onko vielä joku, mitä tarvitsisi?
0: Ei mulla ainakaan. Mm. Toi KFC, se on ollut semmoinen, mitä en ole ikinä käynyt, mutta joskus ulkomailla on ollut se, että nyt pitää käydä KFC:ssä, kun sitä ei ole.
2: Ootko jonossa ottamassa?
0: No, en oo.
2: Niin, siellä on teltta. Teltan kanssa ottamassa.
0: En vaan myönnä mitään.
2: Hei, Laura Keskiajan tänään uutisissa jatkossakin ja kello 8 tulee uutisia lisää. KSML.fi palvelee myös uutistoimistona niin herkeämättä.

0: Se oli Joe Cocker, Summer in the City. Mikä puuttuu Suomesta? Mikä tämmönen pikaruokaketju tai... No ruokaketju nyt yleisesti ottaen, niin mikä on semmoinen, mikä täältä puuttuu? 0406195939 on WhatsApp-numero, saat laittaa viestillä vinkkiä tulemaan.
1: Kuuntelet Radio KSMLn aamua.
0: Jatketaan Totolla. Tämä on Pamela tämän kappaleen nimi ja Vivi ja Robin Pakkalenkin kohta ääneen. Ihana kipu heidän kappaleen nimiin.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Se on sillä tavalla, että Kentucky Fried Chicken, se saapuu Suomeen vääjäämät, tai siis on saapunut jo Suomeen, mutta Jyväskylään se saapuu loppuvuodesta. Halosen nurkka, eli Kävelykadun ja Väinönkadun kulmaus on kysymyksessä, mihin tuo Kentucky Fried Chicken kanansa tuo työntekijöiden toimesta. Ja kysyin tässä, että mitä vielä Suomesta puuttuu. Mikä ketju olisi semmoinen, mikä Suomeen pitäisi saada? Ja tässä tuli leikkimielisesti, että mikä tämä on? Vykusno i Totska Suomeen. Onko tämä niinku, kaapattu, kansallistettu mäkkäri vai mikä tämä on, mikä tähän on tullut? Koska siis Venäjällähän käsittääkseni nyt ei ihan hirveästi enää ole näitä mäkkäreitä ja Burger Kingia ja kaikkea muuta, mutta hyvin paljon näitä muistuttavia juttuja sinne on noussut sitten loppujen lopuksi. Sitten tänne tuli ehdotuksena, että Hooters puuttuu Suomesta. Siis Hooters ihan mun mielestä, sehän liittyy näihin siis pöllölintuun, liekkö se valkoinen paitakin siihen liittyvä asia, mutta siis Hootersista oli ainakin puhetta, että se olisi tulossa Suomeen jossain kohtaa. En tiedä, minkälainen tämän hetken tilanne näissä on, mutta en tiedä, olisiko tällä samanlainen rooli, samanlainen tämmöinen perheravintola-maine kuin ehkä Jenkeissä on. Toki Jenkeissä on myös sitten, käykää katsoa, Hooters, kirjoittakaa Googleen, niin ymmärrätte, että mistä on kysymys suurin piirtein. Saattaa olla, että tuo Hooters sananakin tarkoittaa jo. Että siellä on sanotaan muitakin ärsykkeitä kuin se ruoka. Epäterveellinen ruoka. Saattaa olla, että siinä on muutakin epäterveellistä monelle ihmiselle käydä siellä syömässä. Mutta sitten tässä on yksi semmoinen, tässä samassa sama viestinlähettäjä, joka tätä Hootersia halusi Suomeen, niin tässä sanotaan nyt sellainen asia, mikä minua on usein, mihinkä mielessäni palaan, jos haluaisin jotain hampurilaista joskus maistaa vielä, niin se olisi ehdottomasti Carrollsin hampurilaista. Eli vanhoista voisi parata Carrolls täällä lukee. En tiedä, minkälaiset nimioikeusasiat ja reseptioikeusasiat on. Hesburgerhan käsittääkseni tuon Carrollsin silloin aikanaan saalisti ja näin poispäin. Mutta kyllä Carrollsin poistuessa niin poistui jotain hyvää. Mutta Hootersia, sitä toivotaan siis Suomeen ainakin yhdessä viestissä. En pysty järjestämään sinulle sitä ravintolaa, mutta tämä Hootersin musiikkia. Tämä on Johnny B. Ymmärtääkseni tämä bändi ei varsinaisesti liity tuohon kyseiseen ravintolaan millään tavalla.

0: Tuossa oli Johnny B. Hootersilta, ei siltä ravintolalta, vaan bändiltä. City Girls, ja kuunnellaan J.J. Kaleilta, ja Westerinen yhtyeenkin pääsee ääneen Reppana nimisellä kappaleella. Näiden jälkeen luvassa on Tommi Roimelan raportti. Menisin sanoa suoraan Birminghamista, mutta pienellä viiveellä, mitä ilmeisimmin, mitä tuossa nelisen tuntia sitten hän on oman raporttinsa tehnyt Birminghamista, ja taas on Metallicaa kaut kupissa.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehon

0: Jahas, kello on kohta yksi, eli aika pitkälle on ilta vierähtänyt täällä Birminghamissa yleisurheilu EM-kisoissa, mutta toisaalta mikäpä tässä on vietellessä iltaa, jos suomalaiset pärjää hyvin. Että Wilma Heltelä oli seiväsypy finaalissa oikeastaan aika täydellinen siihen asti, kun vaan yksinkertaisesti loppui ehkä sitten kuitenkin tänä iltana rahkeet kesken, eli 4.80 oli tänä iltana liikaa, ja kun Angelika Moser hyppäsi sen yli, niin eipä siinä jäänyt sillä tavalla jossiteltavaa. EM-hopea on kyllä aivan loistava saavutus. Wilma Heltelällä on niin vaikeat vuodet takana, että uskomaton palkinto sinnikkyydestä ja sellaisesta niin kuin, tavallaan, että hän on vähät välittänyt muiden mielipiteistä. Hänet on leimattu jo ikään kuin entiseksi urheilijaksi, mutta eiköhän tuossa tullut aika hyvä vastaus tänä iltana. Muuten suomalaisilta oli ehkä vähän kaksijakoinen. Riku Illukka juoksi hienosti 200 metrillä Suomen ennätyksen, mutta finaalipaikka jäi harmittavasti 300-osan päähän nyt. Ja ainakin itse olisin kyllä suonut sympaattiselle juoksijalle finaalipaikan. Pitää muistaa, että pikajuoksussa finaalipaikat on suomalaisille erittäin harvinaisia, ja Riku Illukka oli tosi lähellä tässä tehtävässä. Suomalaispettymys koettiin 3000 metrin esteessä, tai ainakin minä odotin Ilona Monoselta jopa niin kuin mitalisuoritusta, mutta tällä kertaa nuorella juoksijalla niin ei vaan jotenkin lopussa sitten ollut enää juoksussa sellaista terävyyttä, mitä tarvitaan siinä vaiheessa, kun mitalia ratkotaan, mutta hän on nuori juoksija ja hyviä vuosia on vielä varmasti paljon edessä, mutta tänään tuli pettymys, mutta sehän kuuluu urheiluun.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.
2: Se oli siis Tommi Roimelan raportti Birminghamista, ja voipi olla, että saadaan maanantaille vielä tuommoinen koottu raportti siitä, että minkälaiset nuo kisat kokonaisuudessa oli. KSM.fi tarjolla lisää Tommi Roimelan tekemään materiaalia, ja toisaalta sitten taas niin ihan kirjoitetussa muodossa siis tarkoitettuna. Ja sosiaalisessa mediassa myös löytyy. Tämä on Elon ja Pepe.

0: Neljä ruusua öisellä rannalla nimisellä kappaleella on kuultiin siinä JVG:ltä ja kohta Frisbee-niminen kappale ja sitten jatketaan aamua. Radio Keski-Suomalaisen aamu on käynnissä 11 saakka mennään. Joni Pakarinen on äänessä.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle. Jyväskylän autotarvike.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

Se oli Frisbee JVG:ltä. Radio Keski-Suomalaisen aamua tosiaan kuuntelet. Tänään on urheilua taas luvassa liittyen tuohon EM-kisoihin. Se on sillä tavalla, että 12.35 taas kilpailut alkaa. 12.20 lähetys Yle TV 2. Naisten 7 ottelua siellä, 100 metrin aidat, suomalaisurheilijoita ei siinä mukana, mutta sitten heti 12.40 naisten keihään karsinnassa ryhmässä A, Jatta-Mari Jääskeläinen heittämässä. Miesten seipään karsinta alkaa 10 minuutin päässä siitä, Juho Alasaari, suomalaisosallistuja tuohon. Naisten 4x400 metrin alkuerissä tosiaan suomalaiset ovat osallistujina, ja kun tarkistan nopeasti tästä, että ketkä siellä mukana ovat, niin Heidi Salminen, Hilla Uusimäki, Aino Pulkkinen ja Veera Mattila juoksevat tuossa. Tämä siis 13.35, nuo alkuerät 4x400 metriä naisilta. 14.00 naisten keihään karsintaryhmä B, siellä heittää Emilia Karel, Rebekka Nelimarkka. Ja sitten pitääkin odottaa iltaan saakka, että saadaan suomalaista väriä näkyviin, nimittäin Ilona Mononen 21.45 naisten 10 000 metrin finaalissa, ainakin noin niin kuin mahdollisesti. Ilmeisesti vielä tätä ei ole varmistettu tätä asiaa. Mutta finaaleja nyt sitten muutenkin on miesten korkeuden finaali kello 22 alkaen, naisten kiekon finaali 22.30, miesten 400 metrin aitajuoksufinaali 22.40, naisten 7 ottelun 200 metrin juoksu 22.55, miesten 200 metrin finaali 23.25 ja 23.46 on sitten naisten 800 metrin finaali, ja sitten se alkaa puolilta yön olla valmis tuo Suomen aikaa siis Birminghamissa tuo perjantai-päivä, ja sunnuntaihin asti nuo kisat siis kestävät.

0: se oli Hassisen koneen kulkuri iltakalja. Sitä ennen Tash Sultanalta Creed-niminen kappale. Jannika B, Toni Virtanen ääneen, sen jälkeen uutisia, koska kello tulee hyvinkin jo 8.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Laura Keskioja. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailuja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön aamuneljältä. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisen toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmahausta Latvian ilmatilassa. Armeijan mukaan sotilasliitto Naton hävittäjät aktivoitiin alueella ja ennen aamu viittä hävittäjien kerrottiin ampuneen droonin alas ilmatilassa. Suomen Vilma Heltelä on saavuttanut seiväshypyn hopeaa yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailussa Britannian Birminghamissa. Heltelä teki puhdasta sarjaa ja ylitti vielä 475 senttimetriä ensimmäisellä yrityksellään, mutta pudotti korkeudessa 480 senttimetriä. Yritykset korkeudesta 485 senttimetriä päättyivät pudotuksiin. Sveitsin Angelika Moser voitti tuloksella 480. Jyväskylän Rajakadun katuremontin aloitus viivästyy. Remontin oli tarkoitus käynnistyä alkusyksystä vesihuollon verkostotöillä ja edetä kadun pintarakenteisiin ensi vuoden puolella. Urakan aloitus kuitenkin myöhästyy, sillä Alva on päätynyt päivittämään vesihuollon suunnitelmaa. Päivityksen tavoitteena on vähentää merkittävästi rakentamisesta aiheutuvia liikennehaittoja. Jyväskylän kaupungin rakennuttajapäällikkö Jari Lohi arvioi varsinaisten rakennustöiden käynnistyvän vasta ensi keväänä. Kadun on määrä valmistua viimeistään keväällä 2028. Rajakadun remontissa katu muutetaan kaksikaistaiseksi Taulumäen suuntaan. Lohikosken sivuapteekki lopettaa toimintansa Jyväskylässä elokuun lopussa. Asian vahvistaa apteekkari Eija Koski. Viimeinen aukiolopäivä on elokuun viimeinen päivä. Sulkemispäätöksen taustalla ovat pääasiassa taloudelliset syyt, kuten katteiden leikkaaminen ja kilpailutuksen häviäminen. Apteekkiin kohdistuneet ryöstöt ovat olleet viimeinen niitti apteekin toiminnalle. Apteekki on tehnyt investointeja turvallisuuden parantamiseen, mutta ryöstöjä on silti tapahtunut. JYPin valmistautuminen kohti syyskuun alussa alkavaa miesten jääkiekkoliigaa on jatkunut. Jääkiekkoliigaa jatkuu pelien merkissä tänään, kun joukkue kohtaa Mikkelissä pelattavana Marskikapin avauspelissä Lappeenrannan Saipan. Huomisessa sijoitusottelussa JYPin vastustaja on puolestaan joko turnausisäntä Mikkelin Jukurit tai Helsingin Jokerit. Marskikupin kaikki ottelut sekä muut jäljellä olevat JYPin harjoituskauden ottelut ovat katsottavissa Keskisuomalaisen verkossa digitilauksella. Ensimmäisenä vuorossa on suora lähetys tänään kello 14.30 alkavasta JYPin ja Saipan välisestä ottelusta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Laura Keskioja toimitti uutiset. Meillähän on ennusteessa perjantaina päivällä paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 16 ja 21 lämpöasteen välillä ja heikkoa etelätuultakin on tarjolla. Lauantai-päivästä lauantai- ja sunnuntai väliseen yöhön voi kehittyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30% ja sama juttu sunnuntaina päivällä ja illalla. Liikenteestä ei uutta kerrottavaa. Vaikoski moottoritielle lievestuoreilla työskennellään sillä tavalla, että merkittävää haittaa saattaa liikenteelle aiheutua ja normaali ajokeli vallitsee vailla onnettomuuksia tai ainakaan tietoa sellaisista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Tähän päivän aiheeseen liittyen, mitä tässä on vähän pyöritelty, että mikä pikaruokapaikka Suomesta vielä puuttuu. Muistatko sä semmoista paikkaa kuin Carol's?
0: Siis en muista, mutta olen kuullut tästä.
2: Joo. Ootko hyvää vai pahaa vai?
0: Mä oon kuullut tosi hyvää.
2: Niin,
0: joo.
2: Just näin.
0: Mä kuulin, että se oli tosi hyvä, siellä oli parhaat hampurilaiset.
2: Niin, mä en tiedä oikein, että oliko se maine niin kuin semmoinen siihen aikaan, silloin kun se oli se Carol's olemassa, että arvostettiinko sitä niin paljon, koska mä muistelen, että Kuopiossa oli Carol's ensimmäisenä, tai oli siellä nyt varmaan muitakin ollut ennen sitä, mutta niin kuin näistä isommista, niin Carrolls oli ensimmäisenä, sitten tuli Mäkkäri.
0: Joo.
2: 90-luvun puolivälissä, joo, niin sanoisin jotain 90-luvun puoliväli. Mäkkärissä mäkin olen ensimmäistä kertaa käynyt Tampereella ehkä, näin sanoisin. Mutta niin, siellä oli tämä Pelletä, mikä se on se?
0: Aha.
2: Ronald McDonald.
0: Aha, no niin, joo.
2: Joo. Sitten mä muistan, kun siinä oli semmoisia, tuli nämä mielenosoitukset, niin Mac-murha oli semmoinen iso plakaati siinä.
0: No niin.
2: McDonald's edessä. Mutta niin, siis Carrolls oli ennen sitä, ja jotenkin tuntui, että se niin kuin Mäkkäriä kuitenkin niin kuin, vähän niin kuin suosittiin.
0: Mm,
2: et porun, kyllä. Olisiko se sitten ollut vähän niin kuin coolimpaa käydä Mäkkärissä?
0: Niin.
2: Mutta semmoinen muistikuva mullakin on, että Carrolls oli niinku parempi ja sitten Hese tuli ja pilasi kaiken.
0: Aivan, no niin.
2: Jotta saa Hesburgerkin poistettu. Takoopeli ja Hesburger tuskin mainostaa. Meillä enää koskaan, mutta se, en tiedä, olisiko sille niinku vielä tilausta. Se olisi, mun mielestä Hese niinku osti Carrollsin.
0: Aivan, niin se meni sitten siinä
2: niin.
0: Samalla.
2: Joo. Ja Hesburger. Oli siinäkin uutuuden viehätys, kun Hesburger tuli, niin oli siinäkin semmoinen omanlaisensa, mutta... Mutta nyt mä muuten keksin se.
0: No.
2: Siis Dominoshan on se pizzaketju.
0: Aa, niin onkin. Joo.
2: Sehän pitää, sen pitää, joo. No mitään käsitystä, miten hyvää se on, mutta.
0: Mä oon mun mielestä joskus syönyt.
2: Joo.
0: Englannissa. Oli hyvää.
2: Joo.
0: Niin olisi sairaan hyvä joku dippi siihen. Niin kuin,
2: ja juusto on semmonen, niin kuin, siis se niin kuin peukala.
0: Oli kyllä.
2: Paksuus on se. Niin kuin kuuluukin. Juusto tekee pizza.
0: Joo.
2: About pohjallisen lisäksi. Savage Gardenia kuunnellaan seuraavana I Want You-nimisellä kappaleella Laura Keski-Ojakulilla uutisissa vajan tunnin kuluttua uudestaan.

0: Hitillä. Vai hellästi.
1: No niin. Mitä laitetaan? 0406195939, siis WhatsApp-numero 0406195939. Toive musiikki, onko heviä, onko hittiä, onko diskoa, tanssia, mitä ikinä. Pistä viestillä tulemaan 0406195939, että minkä tyyppinen musiikki se tänä päivänä viehättäisi soitettavaksi. Parinkymmenen minuutin kuluttua nimittäin pistetään toivetta toteutukseen. Sitä varten minä täällä about olen, että ja ainakin joitakin toiveita toteuta. Elvira ja Rake joka tapauksessa seuraavana musiikissa. Pisti biisi toivetta tulemaan.
2: Radio KSML:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Elvira ja Rakea, aurinko tuulessa, kuultiin siinä. Lighthouse Family ja Juha Tapiota on luvassa tuossa ihan justiinsa selkeen. Jääkö SM-liigakauteen valmistautuvan Jypin kotiin palaaja Harri Pesonen Heikki Löfmanin haastattelussa?
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Hei, mä lähen golfaamaan.
5: Nytkö sä jo tulit?
6: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
7: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Jypillä on siis marskikappia edessä tuossa Mikkelissä. Harjoitus- tai kauteen valmistavia otteluita, niin kai näistä nykyään kannattaa puhua. 5 tunnin ja 48 minuutin päästä alkaa lähetys, joka on tuosta Saipa ja Jypin välisestä ottelusta. Länsi-Savon KSML, keskisuomalaisen ja Etelä-Saimaan yhteistyöstä toteuttamaa lähetystä pääsee silloin seuraamaan. Kello 14.30 siis Saipa ja Jypin välinen ottelu, ksml.fi muun muassa tuo ottelu nähtävissä on. Mutta kauteen valmistautuva Jyp, se sai kauan haaveilevansa paluu.

0: onhan siinä aina työmaata, se tuntuu vähän normaalia ehkä tiukemmalta, mutta tota, mun mielestä saatiin hyvä viikko ja sille, että musta tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, että yhteisiä reenejä jonkun verran alle ja sitten pari peliäkin siihen kimpassa, niin on vähän mistä lähtee sitten rakentamaan.
1: Näin tosi jonkun podcastin, missä sanoitkin, että vähän on luilla ekojen reenien jälkeen, niin mitäs, ei vissiin ikään ainakaan helpota niin kuin tätä kauden alkuun.
0: No ei se kyllä, mutta täytyy sanoa, että ei se kyllä kauheasti ole, aika lailla se on aina tuntunut vähän samalta, että kyllä se vaan, sitten se intensiteetti ja muu vähän aina muuttuu sieltä kesäreeneistä, että vaikka sielläkin yrittää sitä hommaa tehdä joka vuosi, mutta kyllä se aina sitten tuolla joukkoharjoituksessa väkisikin se kilpailu vähän lisääntyy ja semmoinen intensiteetti nousee, niin kyllä se aina ottaa pienen veronsa, mutta se kuuluu hommaan ja ei mitään, tässä rakennetaan kuntoa kohti sitten syyskuuta.
1: Pitkään olit ulkomailla ennen kuin nyt Suomeen ja Jyväskylään palasit, niin onko ollut jotain eroja niin tavallaan sun omassa tekemisessä, kun vertaat siihen, miten valmistaudut kauteen Sveitsissä ja miten nyt sitten täällä Jypin paidassa?
0: No ei siihen nyt, en koe, että hirveätä eroa, miten tuossa kesäkaudella. Et tietysti ehkä tuolla henkisellä puolella vähän erilaista, kun ei ole ollut semmoista, että kalenterissa on ollut merkintä, että milloin joukkueharjoitukset starttaa virallisesti, mutta sitten sitä kaikkea sitä muuta oheistoimintaa, että sitä peruslähtöressiä ja pakkailua ja sitten ei ole niinku sitä puolta ollut siinä. Ja sitten tietysti aina monesti joutuu sanoa hyvästit vääksi aikaa lähimmäisille perheenjäsenille ja kavereille, niin ainahan se on tietyllä tapaa semmoinen henkisellä puolella ainahan se vähän harmittiin lähteä niin kuin kesän jälkeen täältä maailmalle ja sitten siellä taas toisaalta se aina nopeasti sitä pääsi niin kuin arkeen kiinni. Mutta semmoista vähän niin kuin, että nyt on ehkä vähän rauhallisempi tämä siinä mieleen, niin siitä on kyllä yrittänyt nauttia.
1: Jypillä on pitkälti niin kuin viime kauden runkokasassa ja sitten on muutamia teitä uusia äijä hypännyt mukaan tiimiin, niin miten helppo on ollut tulla mukaan porukkaan?
0: No joo, kyllä tuossa nyt kun viikonloppuna sai sitten yhden matsinkin alle henkilökohtaisesti, niin fiilis oli siellä kyllä, että näkee, että siellä on viime kaudella jätkät jo valmisryhmän ja pelaajan kesken niin kuin rakentanut jotain hyvää tuossa, että tuntui, että siellä oli semmoinen suht helppo tulla tuohon niin kuin yrittää sulautua mukaan. Tietysti on paljon vielä jotain detailejä, mitä siellä vähän niin kuin opeteltavaa, mutta pääsee varmasti samalle sivulle kaikkien kanssa, mutta isossa kuvassa niin tuntuu, että just niin kuin sanoit, niin se runko kun on kasassa, niin sitten tavallaan se muutamien uusien tuleminen aina sitten on helpompi siihen, kun se, että lähdetään rakentamaan koko pakkaa uusiksi, niin suhteellisen niin kuin koen, että on mukavasti päässyt tuohon mukaan.
2: Harri Pesosen ajatuksia kuunnellaan tuossa 10 jälkeen hieman lisää. The Beach Boys ja Alex Vargas seuraavana ääneen. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla kuullaan myös toivemusiikkia. Tuossa reilun 10 minuutin kuluttua vielä ehtii hetken aikaa toivoa. 0406195939. Pistä viestillä viisi toivetta tulemaan.
3: Radio KSM. Keski-Suomen aamu.

0: Alex Vargas, Rise, nimisellä kappaleella. Sellainen 4 minuuttia on aikaa vielä toivoa kappaletta. Pistäkää viestiä tulemaan 0406195939, siis WhatsAppilla 0406195939. Sen verran aikaa, kun 4 minuuttia, niin toivoa biisiä. Ja sitten joku näistä toiveista soittoon lähtee.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
3: Jyväskylän autotarvike.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari ja Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Hitillä. Vai hellästi.
1: No mutta semmonen vaihehan tänään. Tänäänhän on merkkipäivä siis, jonka kunniaksi tämä biisi lähtee soimaan. Valitettavasti toki jo 11 vuotta sitten, kesäkuussa 22. päivä, niin kohtasi loppunsa James Roy Horner. Itse asiassa yksityiskoneella hän on syöksynyt maahan Los Padresin kansallispuistossa Santa Barbara lähistöllä. No James Horner nimenä niin ei välttämättä sano yhtään mitään, mutta hän on elokuvalla musiikin säveltäjä, yhdysvaltalainen sellainen. Korkinpuisto, 48 tuntia, Star Trek 2, Aliens paluu, Unelmien kenttä, Braveheart, Taipumaton, Apollo 13... on muun muassa leffat, mutta ehkä se kuuluisin sitten kuitenkin on James Cameronin ohjaaman vuoden 1997 menestyselokuva Titanicin tunnusmusiikki ja parasta musiikista ja parasta laulusta Oscarit. Tämä paras laulu oli Celine Dionin My Heart Will Go On.

0: rodeo, joka siis koostuu Anna Puusta, Ida Paulista ja Erinistä, Jäävuori-niminen kappale. Uutiset tulossa ihan kohta, kello tulee nimittäin 9. John Martinia ja Anywhere for You ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Löytääkö yritys osaajia? Miten yhteistyö sujuu kaupungin kanssa? Entä millaista arkea yrityksen ympärille voi rakentaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia Business Äänekosken podcastissa, jossa puretaan Äänekoski-myyttejä kansainvälisen Valtran ja paikallisten yrittäjien kanssa. Kuuntele jaksoa ja tutustu äkillisen kasvun keskukseen business-äänekoski.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön 4:00. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmahausta Latvian ilmatilassa. Armeijan mukaan sotilasliitto Naton hävittäjät aktivoitiin alueella ja ennen aamuviittä hävittäjien kerrottiin ampuneen droonin alas maan ilmatilassa. Suomen Vilma Heltelä on saavuttanut seiväshypyn hopeaa yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuissa Britannian Birminghamissa. Heltelä teki puhdasta sarjaa ja ylitti 475 senttimetriä ensimmäisellä yrityksellä, mutta pudotti korkeudessa 480 senttimetriä. Yritykset korkeudesta 485 päättyivät pudotuksiin. Sveitsin Angelika Moser voitti tuloksella 480. Jyväskylän Rajakadun katuremontin aloitus viivästyy. Remontin oli tarkoitus käynnistyä alkusyksystä vesihuollon verkostotöillä ja edetä kadun pintarakenteisiin ensi vuoden puolella. Urakan aloitus kuitenkin myöhästyy, sillä Alva on päätynyt päivittämään vesihuollon suunnitelmaa. Päivityksen tavoitteena on vähentää merkittävästi rakentamisesta aiheutuvia liikennehaittoja. Jyväskylän kaupungin rakennuttajapäällikkö Jari Lohi arvioi varsinaisten rakennustöiden käynnistyvän vasta ensi keväänä. Kadun on määrä valmistua viimeistään keväällä 2028. Rajakadun remontissa katu muutetaan kaksikaistaiseksi Taulumäen suuntaan. Lohikosken sivuapteekki lopettaa toimintansa Jyväskylässä elokuun lopussa. Asian vahvistaa apteekkari Eija Koski. Viimeinen aukiolopäivä on elokuun viimeinen päivä. Sulkemispäätöksen taustalla ovat pääasiassa taloudelliset syyt, kuten katteiden leikkaaminen ja kilpailutuksen häviäminen. Apteekkiin kohdistuneet ryöstöt ovat olleet viimeinen niitti apteekin toiminnalle. Apteekki on tehnyt investointeja turvallisuuden parantamiseen, mutta ryöstöjä on silti tapahtunut. JYPin valmistautuminen kohti syyskuun alussa alkavaa miesten jääkiekkoliigaa jatkuu pelien merkeissä tänään, kun joukkue kohtaa Mikkelissä pelaavan Marski Cupin avauspelissä Lappeenrannan Saipan. Huomisessa sijoitusottelussa JYPin vastustaja on puolestaan joko turnausisäntä Mikkelin Jukurit tai Helsingin Jokerit. Marski Cupin kaikki ottelut sekä muut jäljellä olevat JYPin harjoituskauden ottelut ovat katsottavissa Keski-Suomalaisen verkosta digitilauksella. Ensimmäisenä vuorossa on siis suora lähetys tänään kello 14.30 alkavasta JYPin ja Saipan välisestä ottelusta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Paikoin sadekuuroja on tarjolla. Päivän ylilämpötila on 16-21 lämpöastetta ja heikkoa etelätuulta on tarjolla. Varoitusrajusta ukoilmasta koskee lauantaita ja sunnuntaita. Silloin 30% todennäköisyydellä voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä sitten voimakkaita ukkospuuskiakin saattaa olla. Onnettomuuksitta mennään liikenteessä. Normaali ajokeli vallitsee ja tietyöt Vaajakosken moottoritiellä, Jyväskylän nurkilla ja Lievestuoreilla ysitiellä niin aiheuttaa mahdollisesti merkittävää haittaa liikenteelle.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

Irina, Haluan olla yksin. Radio Keski-Suomalainen vieraili maanantaina ovensa avanneen Jyväskylän autotarvikkeen pisteessä, joka on tuttu paikka sinänsä Jyväskylän autotarvikkeella täällä Aholaidassa, tuossa ihan naapurissa itse asiassa tästä Keski-Suomalaisen konttorilta käsin. Keväällähän käytiin Palanderin kadulla, jonne muun muassa Volkswagenit, Audit ja niin edespäin siirtyivät. Sitten vähän hiljaisempaa Aholaiden tiellä ollut, mutta maanantaina tosiaan ovet aukesi ja lauantaina on sitten luvassa ihan avajaistoimintaa tuossa Jyväskylän autotarvikkeella. Toimitusjohtaja Harri Välimäkeä kävin jututtamassa tuolla maanantaina Cameron Whitcombin ja Alexian jälkeen tuosta lisää. Tämä on siis You and Me Cameron Whitcombilla. Alexialta uulala. Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours. We could be in the Arctic, at the edge of the earth,

0: aamukahvivieras.
1: Jyväskylän autotarvikkeelta Harri Välimäki ei ole saapunut vieraaksi, mä saavuin vieraaksi kutsumatta. Aholaiden tiellä ollaan taas. Miten me ollaan tänne päädytty?
2: Kyllä, ja tännehän alun alkaen on päädytty jo 1966. VAG-tuotteita tältä tontilta ja tästä rakennuksesta on myyty ja huollettu hyvinkin pitkän aikaa. Ja nyt sitten tuli tämä meidän Palanderin kadun projekti, josta on radiokin tehnyt aikoinaan live-lähetyksen, kun avattiin silloin toukokuun alussa. Ja sinne siirtyi sitten koko konkkaronkka niin kuin täältä ja tämä tyhjeni niiltä osin ja totta kai heti oli jo alkaen suunniteltu niin, että tuolta Sorastajan tieltä muuttaa sitten omiin tiloihin tänne niin kuin uusien myynnistä Hyundai, PYD ja Peugeot sekä vaihtoautot. Ja ilman muuta huoltoa unohtamatta, että niin meidän huollon kapasiteetti pikkusen enemmän kuin tuplaantui nostimien määrällä laskettuna sieltä Sorastajan tieltä tänne. Et meillä on nyt sitten se huollon kapasiteettiakin näille uusille merkeille ja totta kai vaihtoautoille, vaihtoautojen kuntotarkastukselle, niin saa nähdä, voi olla ja toivotaan näin, että saadaan palkata myös lisää henkilökuntaa tuonne huollon puolelle.
1: Ja miten, jos ajatellaan, että vuodesta 66 tähän päivään, onko sille jonkunlainen merkitys, että tässä edelleen niin kuin autokauppa käy ja kukkuu?
2: Autokauppa käy ja kukkuu, no kukkuu, miten kukkuu. Tänä päivänä se on ehkä vähän haasteellisempaa kuin vuosia taaksepäin ajateltuna, ja kyllähän mediakin siitä on muistuttanut ihmisiä ja kaikilla se tiedossa. Mutta niin näin vaan tässä mennään ja pyristellään, ja kyllä mä uskon, että autokauppaa tehdään vielä tulevinakin vuosina, eikä me näitä muutoksia olisi tehty, jos emme näin uskottaisi. Niin varmaan vähän patoutunutta tarvetta saattaa olla, ja uskoisin näin, että tämä talouden taantuma ja epävarmuus jatkuu kuitenkaan enää kovin montaa vuotta. Mm. Toivottavasti ei edes vuottakaan, jos näin ajattelisi. Mutta
1: niin mieluummin aiemmin kuin.
2: Niin mieluummin aiemmin kuin joo, kyllä, aivan. Mutta joo.
1: Niin jos miettii siis yleisesti, että jos miettii se 60-vuotinen historia, niin onko sille joku merkitys, että Aholaiden teillä edelleen ollaan?
2: On toki, siis tämähän on tännehän on niin kuin totuttu tulemaan jo niistä ajoin, ja itsekin tässä olin 18 vuotta myyntihommista tässä tilassa. Ja muistan, kun monesti on puhuttu, että isoisäni ja isäni on käynyt täältä jo ostamassa autoa, ja sitten muistellaan näitä hetkiä ja tilanteita, kun on uutta tai vähän käytettyä autoa täältä haettu. Niin kyllä paljon sellaisia, että on niin kuin ihan perheitä ja sukuja, jotka on muistellut. Tai ihmisiä, jotka on muistellut aikoja entisiä, hyvinkin kaukaisia, että on autoja ostettu. Mutta kyllä niin kuin paikkana uskon, että vetää edelleen. Eihän siinä. Tuttu monelle, keskisuomalaisille varsinkin.
1: No mitä tältä niin kuin löytyy? Mitä Aholaiden tien autokaupan puolelta löytyy?
2: No joo, siis vähän rakennettiin tähän nyt sitten tilat niin, että PYD:lle, Hyundaille ja Peugeotille on omat myyntiosastot. Et tuolla Sorastajan tiellähän ne oli vähän niin kuin siellä vaihtoautorivistön jatkeena. Ja ei ollut selkeästi niin kuin osastoitu näitä myyntitiloja. Ja kyllähän nuo tuotemerkit, brändit haluaa niin kuin hieman paremmat ja itselleen sopivammat tilat ja brändin mukaiset tilat. Toki onneksi niistä hieman nykyään on noi valmistajat höllentänyt otetta, että se ei ole ihan niin tarkkaa, mutta me ollaan nyt menty sillä mentaliteetillä, että tehdään nyt brändin mukaista sellaista, kun se nyt vaaditaan olevan. Niin neliöitähän tässä riittää tosi mukavasti. Ja vähän on vielä jotain brändiosilta jotain kesken, kun kiirehän tässä totta kai taas tuli. Vähän kesken, mutta kyllä tämä tästä rakentuu. Mutta tärkeintä on se, että myyjillä on myytävää sisällä hallissa ja tietojärjestelmät toimii ja tarjouksia ja kauppoja päästään tekemään. Ja ehdottomasti sama myös tuolla huollon puolella, että siellä on, tilanne hallinnassa, näin voisi sanoa.
0: Harri Välimän kanssa jotain vähän myöhemmin juttua. Tämä on Aerosmith ja Sweet Emotion.

0: aamukahvin vierasta ei siis tänään studiossa oleva. Maanantaina kävi haastattelemassa jo lauantai-avaajaisiin silmällä pitäen Jyväskylän autotarvikkeen toimitusjohtaja Harri Välimäkeä. Ja hänen kanssaan juttua jatketaan tuossa Mariskan ja Donkey Boyn jälkeen. Ihan kohta siis.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: aamukahvivieras.
1: Jyväskylän autotarvikkeen toimitusjohtaja Harri Välimäen kanssa nyt sitten tutustutaan. Liukuovet takana käyvät ja se on pääovi, josta tullaan. Eli siis se nurkka, joka on siis hetkinen nyt Vaajakosken tie ja Aholaidan tien kulmausta kohti.
2: Juuri näin.
1: Se perinteisin näistä. Montako kertaa muuten olet käynyt noista ovista elämässä aikana?
2: Ei pysty sanoa kyllä, että montako kertaa. On ajettu sisään ja ulos ja kävelty sisään ja ulos. Että muita kulkuvälineitä mä en nyt keksi, että millä olisi menty tuosta. Ehkä joskus on joku, no en ole tainnut tuolla skuutilla mennä, mutta joku on tullut sillekin.
1: No kokeiltava se on sekin varmaan jossain vaiheessa. Mutta nyt kun tästä sisälle katsoo, niin kerros mulle, että mikä on muuttunut?
2: No joo, tässä tilassahan oli Volkswagenin henkilöautot ja nyt tässä tämä tila on jaettu kahtia sillä tavalla, että kun tullaan sisään, niin tässä oikealla puolella on Hyundain myymälä konsepti ja sitten vasemmalla puolella on Peugeot. Ja sanotaan näin, että nyt entiseen nähden, niin näille kummallekin tuotemerkille ne neliöt ovat kyllä huomattavasti suuremmat, että tila on.
1: Miten sä kuvailisit automerkkinä Hyundaita? Korealainen autovalmistaja on kysymyksessä ja tullut jäädäkseen automarkkinoille. Ja jotenkin tuntuu, että ainakin liikenteessä niin tuntuu, että enenevissä määrin vaan markkina-asemaa hallitaan.
2: Kyllä, Hyundaillähän on erittäin niin kuin laaja ja asiakkaita kiinnostava mallisto. Että siellä on niin kuin ihan perinteistä pientä bensa-autoa, mutta kyllä Hyundai, mä näkisin, että Hyundain vahvuus on tuossa täyssähköisissä. Että kyllä Ioniq 5, Ioniq 6 ja sitten nämä isommat Ioniqit, niin kyllä se sähkötekniikka on ihan hieno. Ja mun lemppari on Ioniq 5, se on hyvän näköinen. Itse asiassa vähän näyttäisi pikkusen niin kuin golfilta.
1: Joo, menisin jo sanoa, että se on jopa niin kuin tuntuu, että siitä on tullut vielä ihan omanlaisensa, mutta nyt kun sanoit sen golfin, niin on siinä jotain samaa.
2: On jotain samaa siinä, on vähän isompana ehkä noin, mutta jotenkin. Mun silmää viehättää.
1: Mikä siinä itse asiassa, onko Hyundai jo pystynyt vakiinnuttamaan sitä sillä tavalla, että itse asiassa se ihminen, joka jo Hyundain omistaa niin, ja alkaa päivittää, niin päivittää nimenomaan vielä Hyundai?
2: Kyllä mä näin niin kuin pikkusen näkisin niin, mutta voidaan syventää tätä kysymällä Jiri Klingalta niin myöhemmässä vaiheessa, että Klingan Jiri, joka vetää nyt tätä Hyundai-osastoa niin ja myyntiä, niin on varmasti vielä paremmin perillä tuosta.
1: Saadaan lihaa luihin perille sinne. No mutta sitten vasemmalla tässä, kun sisäkäynnistä mennään, niin Peugeot, eli aika tämmöinen perinteinen automerkki.
2: Joo, perinteinen, mutta nyt kun katot näitä autoja, niin ootko vielä samaa mieltä, että näyttääkö noin perinteisiltä?
1: No kun logokin on mun mielestä vaihtunut aika radikaalisti siitä sisuleijonan näköisestä logoasta niin erilaiseksi leijonaksi, niin on tämä, jos logot vietäisi pois, niin ei välttämättä tajuaisikaan.
2: No ei välttämättä, että näähän on tosi niin kuin nykyaikaisen ja niin kuin virtaviivaisen näköisiä tuotteita. Ja kato 408 ja punaista tuossa, niin onhan tuo todella tyylikkään näköinen. Ja hintalappu 39,390.
1: Joo, on siinä kyllä. Siinä on tämmöistä vähän niin kuin hyökkäävyyttäkin.
2: On. Ne on nyt kyllä muotokieleltään mun silmään tosi hyvän näköisiä.
1: Jos mennään parikymmentä vuotta, tai itse asiassa vähän reilukin pitää mennä, ikään mullakin sen verran jo, niin sanotaan, että niistä 206-osista peseistä esimerkiksi niin on menty jonkun verran eteenpäin.
2: On, ja unohtamatta 4-osalla alkavan luvun automalleja, niin joo, enkä halua niistä nyt sen enempää, mutta kyllä kun tämä mykymallisto, niin tämä kyllä on silmälle kyllä katseen kestävä, jos näin voi sanoa.
1: Mikä pesön vahvuus ehkä tällä hetkellä niin kuin autona on?
2: No siihen voisi vastata kyllä sitten pentikä.

0: sen Timo. Timo. Joka vetää tuota niin meidän peukeut-osastoa ja on tuota niin myynnistä vastaava, niin kysypäs Timolta.
1: Niin, mikä pösön vahvuus tällä hetkellä autona on?
2: Hyvä sähköautomallisto ja monipuolisuus löytyy hybridiä, ladattavaa hybridiä, sähköautoa. Nuorekas, hyvä muotoilu ehdottomasti ja muutenkin tämmöinen autojen laadukkuus. Mm. Et siellä on hyvät sisätilat, hiljainen äänitaso ja on paljon kangasta käytetty sisätiloissa. Ja
1: ihmiset on, siis just äsken kysyi Hyundaista, vielä jäi vielä vähän auki se asia, mutta onko pösössä edelleen semmoisia merkkiuskollisia? Sillä tavalla, että nimenomaan jos tulee pösöllä, niin lähtee myös uuden pösön kanssa pois täältä.
2: Kyllä, semmoista aika paljon.
3: Kyllä, merkkiuskollisuuteen kannattaa. Tai sitten se on jotenkin niin kuin turvallisen olon tuo, kun on ihmisiä, jotka on vielä merkkiuskollisia autolla. Auton täytyy olla jonkun tietyn merkin, vaikka sitten pösö tai you name it. Onko sinulla tämmöisiä mieltymyksiä? Auton täytyy olla vaikkapa Volvo. Tommi Läntistä ja Samai Koskista vielä kuunnellaan. Ja sitten vielä kerran palataan tuonne autotarvikkeelle. Käydään muun muassa tutustumassa BYD ja sitten vaihtoautomarkkinaankin. Harri Välimäki siis jututettavana Jyväskylän autotarvikkeen toimitusjohtajan ominaisuudessa.

0: aamukahvivieras.
1: Sitten kun jatketaan matkaa, niin monella on varmaan liikenteessä sattunut vastaan tämmöinen auto, jossa on B, Y ja D. Mm. Ja musta tuntuu, että se vielä vähän niin kuin on sillä tavalla, että ihmiset ihan vielä täysin kärryillä on siitä asiasta. Mutta minkälaisista autoista on kysymys, kun BYD-autoista puhutaan?
2: No kyllä tällä hetkellä pitää sanoa, että no, pääsääntöisesti niidenkin heidän mallistossa on, mitä Suomeen ja Eurooppaan tuodaan, on täyssähköisiä. Ja rinnalle on nyt sitten myöhemmin tullut muutama lataushybridimalli. Et me haltiin Suomen toinen jälleenmyyjä koskaan aikanaan, kun BYD:tä Suomeen lähdettiin tuomaan. Ja et meillä on siellä, siitä ei ole niin pitkä historia kuin saattaa vaan olla. Ja voin sanoa, että on kova tekijä. Mallistohan on aivan järkyttävän laaja. Se on niin tosi tarkkaan mietittävä, että mitä malleja tuodaan Eurooppaan.
1: Onko mä nyt ihan väärässä, että 8 mallia on nyt tässä niin kuin...
2: Taitaa olla jo 8 mallia. Siihenkin hirmuisen Jarno pystyisi parhaiten vastaamaan, mutta näin mä oletan. Mutta maailman suurin sähköautojen valmistaja tällä hetkellä. Että ei se ihan mikään pikkumeriitti ole. Tekee akut itse, tekee auton itse. On vanha auton valmistaja, siis ei ole vain sähköteknisesti osaava, vaan on pitkän linjan autonvalmistaja, eli tuo alusta ja muu tekniikkakin on sitten jo niin kuin tuttua huttua. Ja sähköpuolesta sen verran, että tekee sähkömoottorit itse. Akkuja, Blade-akkuja on tehnyt jo vaikka kuinka kauan. Linja-autoja Suomesta löytyy BYD-merkkisiä. Ja on sanottava, että kun tapasin varatoimistusjohtaja Stella Liin tuossa joulukuussa Helsingissä eräässä tilaisuudessa, niin hän kyllä kertoi, että Suomihan on hänelle erittäin tuttu paikka. Sitten kaikki oli vähän niin kuin, että mikä juttu. Joo, hän on käynyt täällä, että kyllähän teidän kaikki vuodenajat tuntee, että hän kävi tuossa Nokian konttorilla vähän väliä, että kun me tehtiin kaikki Nokian puhelimen akut. Okei, että sitäkin tekniikkaa on niin kuin reenattu jonkun aikaa.
1: Onko ihmisissä vielä semmoisia, ketkä ehkä kavahtaa sitä kiinalaisuutta?
2: On, toki varmasti on, mutta nyt jo Euroopassakin 10% viime kuussa luovutetuista tai rekisteröidyistä autoista oli kiinalaisia, että kyllä se vyörymällä tulee. Ja olin tuossa eräässä palaverissa, jossa oli vähän reilu kymmenkunta ihmistä pöydän ääressä ja siinä oli kaikilla läppärit ja puhelimet ja joku siinä sitten erehty loitsumaan, että kun on nämä kiinalaiset, että kun en tiedä oikein näistä, niin mä ajattelin, kuule, kattokaa paljon tietovehkeitä teillä on tuossa pöydässä ja niissä on kaikennäköistä tietoa, ehkä jopa salaiseksi luokiteltua tietoa, puhelimet plus. Kattokaa, missä ne on tehty. Jokainen ties, missä ne on tehty. Että ei. Mä tiedän, onko se auto nyt sen kummempi. Kun tämä väline, millä sinäkin nyt äänität.
1: Eiköhän tämä joku sen tyyppinen. Ainakin sieltä päin.
2: Tuskin kiinnostaa kiinalaisia tämä meidän keskustelu.
1: Hei, mennään vielä tuonne paikkaan, jossa jota ei väheksyä sovi, koska vaihdossahan tulee autoja hyvin usein ja niillekin uusi elämä on mahdollista saada teidän kautta, eli vaihtoautopuolelle.
2: Kyllä, ja nyt ollaan hallissa, jossa minä olen aloittanut vuonna 2002 vaihtoautomyyjänä, eli tämä on tämä vanhan puolen vaihtoautohalli ja tämmöisen pienen havainnon tein, kun sitten autot tähän sisään ajettiin, että vuonna 2002 jostain syystä mun mielestä tänne mahtui vähän enemmän autoja kuin tänä päivänä, että nämä hitsi vähän kasvanut nämä vehkeet, että mutta ei se mitään, tähän menee niin mitähän tämä meni, semmoinen 25-30 autoa tähän halliin, plus sitten meillähän on isot laajat piha-alueet tuossa ja toi huollon halli, toi vanhin osa huollon hallista, niin se on vielä vähän remontin keskellä, mutta ja sieltä on poistettu nostimet ja tehtiin siitä semmoista niin kuin vaihtoautojen sisäsäilytystilaa. Se ei ole asiakastila, mutta me saadaan tuolta niin kuin talvella esimerkiksi sulamaa autoja ja voidaan sieltä käydä myös sitten näyttämässä, että hei kuule, mulla on tuossa toisessa hallissa yksi semmoinen auto, mikä sua saattaisi kiinnostaa, niin käydään sieltä tsekkaamassa, että siellä on kuitenkin hyvä valaistus ja vähän entrataan sitä sellaiseksi, että sieltä niin kuin voi käydä autoja esittelemässä.
1: Eli myytävää riittää. Se pitää kysyä vaihtoautoissa. Sanoit jo raideleveltä ja kaikkeen muuhun viitata, että kasvanut on, myös rengaskoko on kasvanut, mutta käyttövoimahan se vaihtuu näissäkin jonkun verran ja niin poispäin, mutta kuinka haastava se on vaihtoautomarkkina tällä hetkellä? Vähän puhuttiin siitä sivuun menneet, autokaupparit saattaa vähän haastavuutta kokea, mutta entäs vaihtoautopuolella?
2: Vaihtoautopuoli käy kyllä ihan siis mukavasti, mutta täälläkin se vaihtelu sille, niin kuin sanotaan, että kysynnän vaihtelu on aika voimakasta, että joku hetki sitten vielä otetaan tästä pakkia vajaa vuosi, niin dieselauto vielä neliveto, jos oli, niin meni kuin kuumille kiville. Ja sitten on nämä polttoaineen hinnan nousut ja muut taas ohjannut sitä, että nyt taas vähän käytetyt täyssähköiset autot on niin kuin hottista. vähän niin kuin nopeasti vaihtelee, mutta kyllä nytkin kun katsoo, niin mä nopeasti vilkaisen, niin tässä on 5, 6, 7 täyssähköautoa ihan tässä, niin kuin, kun katsotaan vaan ympärilleen. Kyllä se, me ollaan se huomattu ja reagoitu siihen kyllä hyvin nopeasti, että meillä on nyt ensimmäiset PYD:tkin jo tullut vaihdossa, ovat vaihtuneet toisenlaiseen tai isompaan PYD:hen. MG:tä näyttää olevan, Audi on, Hyundai on, että kyllä meillä niin mallikirjokin tuossa täyssähköisissä vaihtoautoissa on hyvä. Ja ostetaan kyllä myös autoja sitten niin kuluttajilta kuin Saksasta.
1: No hei, sitten semmoinen asia. Lauantaina avajaiset, kun tämä tulee ulos, niin on perjantai-päivää eletään, mutta lauantaina niin Sankon joukoin porukkaa toivotte varmaan paikalle.
2: Kyllä, huomenna on se meidän tohinapäivä, jos näin voi sanoa, että järjestetään vähän happeningiä. Tietysti kampanjat ja tarjoukset päällä, mutta nyt sitten semmoinen lauantain köhäys, että meillä on vähän hattaraa ja popcornia ja lapsille kaiken näköistä pikkua pientä ja sitten taitaa tulla, tulee toi rallisimulaattori tai kaksi sellaista tulee ja vähän arvontaa ja jyppipelilippuja taitaa olla. PYD on tehnyt ton Jokerien kanssa yhteistyösopimuksen johonkin jokerimatsiin kai on nyt sit lippuja ollut arvonnassa ja tämmöistä. Vähän tämmöistä tapahtumaluonteista lauantaita nyt sitten tämän ympärille kehitellä.
1: Vieläkö ehtii yhden avajaa sitten tähän vuoteen jonnekin järjestää?
2: Kiitos, ei. Tämä alkaa riittää jo, että kyllä tässä on ollut viimeinen vuosi on menty niin kuin pääkolmantena jalkana. Että meillä on nyt niin kuin oikeastaan tämän koko konsernin osalta niin saatu, niin kuin tämä on niin kuin viimeinen vaihe, että kun mä tulin toimitusjohtajaksi, niin me aloitettiin Savonlinnan remontilla ja Savonlinnaan tehtiin tiettyjä asioita. Sitten Mikkeli alkoi meillä seuraavana. Siinä ostettiin vähän lisämaata. Tai sitä oli jo ostettu kyllä, mutta sitä ei ollut vielä kaavoitettu meille. Ja sitten tehtiin sinne 1004 vaihtoautohalli ja remontoitiin se vanha kiinteistö. Ja tehtiin siellä aika mittavat projektit ja sitten tietysti täällä tämä Palanderikadun rakentaminen ja kaikki neen ja sen valmistuminen avajaiset ja sitten tämä hässäkkä vielä. Että kyllä kun tämä on auki ja pyörii ja sorastajanteja on niin kuin luovutettu tämän kuun viimeinen päivä toivottavasti, niin mä sitten huokasen.
1: Hetkeä ei avata mitään.
2: Ei.
1: Pidän sitä vähän niin kuin lupauksena. Hetkeä ei avajaisia ole tulos. No, ehkä se pitää kaikki puristaakin tuolla tavalla yhteen pieneen nippuun. Jatketaan Katrina and the Wavesillä Walking on Sunshine. Se on nimittäin sillä tavalla, että 10 uutiset tulee jo kohta ääneen.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Hei, mä lähen golfaamaan.
2: Nytkö sä jo tulit?
3: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Puolustusvoimat on purkanut tämän aamuiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoi viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön 7:00. Tilapäiset rajoitusalueet purettiin ilmatilan osalta 7:30 aikoihin aamulla, merialueen osalta noin varttia myöhemmin. Puolustusvoimien mukaan kyseessä oli varotoimenpide, jonka tavoitteena oli turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Suomeen ei harhautunut droneja. Suomen Vilma Heltälä on saavuttanut seiväshypyn hopeaa yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuissa Britannian Birminghamissa. Heltälä teki puhdasta sarjaa ja ylitti 475 senttimetriä ensimmäisellä yrityksellä, mutta pudotti korkeudessa 480. Yritykset korkeudesta 485 päättyivät pudotuksiin. Sveitsin Angelika Moser voitti tuloksella 480. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa historiansa 9. YT-neuvottelut. Lähes 600 työpaikkaa on vaarassa. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja henkilötyövuosien vähennykset arvioidaan olevan korkeintaan 570 henkilötyövuotta. Hyvinvointialueen henkilöstömäärä on noin 12,500 henkilöä, joten vähennystarve on noin 4,5%. Jyväskylän Rajakadun katuremontin aloitus viivästyy. Remontin oli tarkoitus käynnistyä alkusyksystä vesihuollon verkostotöillä ja edetä kadun pintarakenteisiin ensi vuoden puolella. Urakan aloitus kuitenkin myöhästyy, sillä Alva on päätynyt päivittämään vesihuollon suunnitelmaa. Päivityksen tavoitteena on vähentää merkittävästi rakentamista aiheutuvia liikennehaittoja. Jyväskylän kaupungin rakennuttajapäällikkö Jari Lohi arvioi varsinaisten rakennustöiden käynnistyvän vasta ensi keväänä. Kadun on määrä valmistua viimeistään keväällä 2028. Rajakadun remontissa katu muutetaan kaksikaistaiseksi Taulumäen suuntaan. JYPin valmistautuminen kohti syyskuussa alkavaa miesten jääkiekkoliigaa jatkuu pelien merkeissä tänään, kun joukkue kohtaa Mikkelissä pelattavan Marski Cupin avauspelissä Lappeenrannan Saipan. Huomisessa sijoitusottelussa JYPin vastustaja on puolestaan joko turnausisäntä Mikkelin Jukurit tai Helsingin Jokerit. Marski Cupin kaikki ottelut sekä muut jäljellä olevat JYPin harjoituskauden ottelut ovat katsottavissa Keski-Suomalaisen verkossa digitilauksella. Ensimmäisenä vuorossa on suora lähetys tänään kello 14.30 alkavasta JYPin ja Saipan välisestä ottelusta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Laura Keskioja toimitti uutiset. Paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy. Päivän ylilämpötila on 16 ja 21 lämpöasteen välillä ja huomenna hieman korkeampi. Yön alin lämpötila on 12-15 lämpöastetta ja heikkoa etelätuulta on myös tarjolla. Lauantai-päivästä lauantai- ja sunnuntai väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%, ja toisaalta sunnuntaina ihan sama varoitus samoilla prosenteilla on tarjolla. Liikenteessä normaali ajokeli vallitsee edelleen nuo Vaajakosken moottoritie ja Lievestuoreen tietyöt. Merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Laura Keskioja on toimittanut uutisia tänään. Hyvää huomenta te kaikki. Mitä ajattelet viikonloppuna tehdä?
0: Viikonloppuna? On töissä.
2: No.
0: Joo.
2: Wow.
0: Yllätyksiä.
2: Niin, mutta etkö mitään muuta mennyt tehdä kuin töitä?
0: No, mä haluan käydä siellä niillä Italia-festivaaleilla, mitkä on tässä Lutokossa.
2: Hei, hyvä kun nostit esille tämän asian, koska olisin unohtanut koko jutun. Mä oon koko päivän miettinyt, tai siis ei koko päivän, vaan koko viikon miettinyt, mitä siihen rakennetaan.
0: Joo.
2: Kun siellä on lavaa ja kaikkea.
0: Joo,
2: ja siis siellä.
0: Joo, mä kävin eilen siinä jo katsomassa. Siellä on semmoiset kolosseum-puhalletut semmoiset niin kuin jotkut jättimäiset.
2: Oh,
0: se on pomppulinna, mutta se näyttää aika hauskalta. Siellä on
2: Eli siellä on pizzaa ja pastaa ja...
0: Joo, ja musiikkia.
2: Onkohan tiramisu?
0: Oli.
2: Onko?
0: Söin.
2: Siis sä kävit jo
0: siellä? Joo, mä kävin. Mutta
2: ja sä menet nyt uudestaan?
0: Joo, todellakin. Siellä oli kiva.
2: Okei, joo.
0: Ja hyvää ruokaa.
2: Niin eli siellä riittää sillä tavalla. Jaa. No sinnehän on mentävä. Se ei auta. Ei auta, koska siis tiramisuahan ei oikein saa mistään.
0: Niin, se taitaa olla täällä eikä hirveästi.
2: En ainakaan, siis ellei ole jotakin kaupan valmis tiramisuja, joihin en luota.
0: Joo.
2: Luota, mutta siis joo, mielenkiintoinen. Mitä siellä, siis oliko siellä jotain ohjelmaa sitten sillä lavalla?
0: No siellä oli siis oli
2: joku gladiaattori esitys oli siellä.
0: Ei, siellä oli musiikkia.
2: Joku soitettiin leijonille.
0: Siellä oli pizzansyöntikilpailu.
2: No totta kai siellä oli pizzansyöntikilpailu.
0: Kyllä, ja juustoaiheinen kahut kilpailu.
2: Ah niin, tämmönen siis tietovisa.
0: Siis joo, tietovisa, semmoinen netti.
2: Mihin semmoinen voi osallistua siis, jos kannattaa ladata kahut ihan varmuuden vuoksi puhelimiin, niin jos tykkäätte käydä tämmöisissä yleisillä paikoilla, koska sinne voi sitten osallistua kaikennäköisiin tämmöisiin. Mä muistin joskus muuten kävin lukiossa pitämässä siis tämmöistä liikennevalistus jotain tuntia, kuinka alkaa mopoilijoille, niin tai mahdollisille mopoilijoille, niin sitten sinne pidettiin tämmöinen, se oli silloin ihan uusi juttu se kahut.
0: Joo.
2: Kahut, niin muistaakseni nimimerkillä rajat kiinni oli
0: no, niin.
2: Tyyppi, joka voitti. Ei hakenut koskaan palkintoa, se mua on vähän ehkä
0: ikävä tunnelma.
2: Niin, sitten mä kiinnosti, että kuka on se rohkelikko, joka tulee se heijastimeen hakemaan, mutta ei semmoista löytynyt sitten loppujen lopuksi ollenkaan. Mutta ladatkaa sekin sovellus. Ketkä osallistuivat? Siis oliko pizzansyöntikilpailu, niin osallistuiko siihen siis ketkä vaan vai oliko siinä jotain tämmöisiä julkisvetosta?
0: Ei, sieltä sai 5 ensimmäistä mennä sinne syömään pizzaa.
2: No monenneksi kun tulit?
0: No ei, minä en mennyt, mutta kaveri meni eikä
2: menestynyt. Oliko siinä, mitkä säännöt? Siis no, mahdollisimman paljon ahtaa suuhun.
0: Joo, oli siis oli niinku pizzapalat ja sitten lähti niinku aika käyntiin ja ihmiset lähti eri taktiikoilla syömään. Ja voin sanoa sen verran, että vissiin nopein oli niinku 52 sekunnissa.
2: Ai niin, vetänyt. Siis piti nopein, siis pizzapala oli
0: joo.
2: Tää. Joo, ja sitten nopein, kuka söi nopeiten?
0: Niin se voitti.
2: Okei, okay. Eikö sillä keinollahan siis niinku tappaa ihmisiä?
0: No,
2: koska siis nämä syömiskilpailut, mä oon ymmärtänyt, että ne on hengenvaarallisia, siis, ja nimenomaan tämä versio
0: siis
2: tästä
0: nopeus.
2: On se, niin se on nimenomaan se, missä ihmiset vetää väärän kurkkuun ja tukeutuu, koska siis, no tietysti ähky on toinen jos vetäisi, siis tiedätkö näitä hodarisyötikilpailuja?
0: Joo, kun mä just otin, että jos niinku se määrä on niinku loputon, niin sitten niinku voi olla niinku vatsalaukun räjähdys tai joku, en tiedä niinku mikä, mutta sitten.
2: Mutta kyllä sen takia kannattaa räjähtää
0: vatsalaukun, niin,
2: jos saa esimerkiksi hodarilahjakortin.
0: Kyllä.
2: Sama niin kuin tämä, muistatko tämän saunatimo?
0: En muista.
2: Siis, niin näet varmasti. Taas mennään vanhoin, mutta 2010 siis oli tämmöinen saunomisen MM-kisat.
0: Joo.
2: Ja Timolla ei käynyt hyvin siinä
0: ei,
2: kisassa.
0: Ei itse asiassa aina muistaa.
2: Joo.
0: Kyllä.
2: Joo. Siis tämä Ismo Leikolahan tehnyt tästä tuon kappaleenkin, timppasaunaa, joka on poikasaunaa kappaleista väännelmä. Ja siis timppahan, niinku, minkä takia Timon kohdalla voidaan sanoa, että ei käynyt hyvin, mutta hän vähän tällä tavalla uvituksen kautta kuitenkin, niin hän jäi henkiin tästä. Vakavia palovammoja hän sai, ja hän jatkoi saunomista sen jälkeenkin. Ja hän on itsekin tehnyt tästä huumoria, koska hän oli luokkakokouselokuvassa ja kaikkea muut, kuinka ollakaan saunomassa. Niin, minkä takia mä tähän lähdin? Niin, siinä oli kato palkintona. Arvatko, mikä oli palkinto?
0: No.
2: Harvian kiuas oli palkinto.
0: No niin.
2: Kyseisessä kilpailussa.
0: Kyllä kannatti.
2: Siinä oli mun mielestä siinä Leikolan laulussakin oli, että pääpalkintona voittaa harvian kiuka. Ja sitten siinä on muitakin hyviä kohtia sinne. Minuutin välein piti näyttää peukkua, mutta ei se kyllä auttanut neukkua, koska se oli siis Neuvostoliitossa syntynyt se kaveri, joka sitten myös kuoli sinne löylyyn. Niin.
0: Kyllä, sitä muistelin, joo.
2: Joo.
0: Joo.
2: Se kappale on hyvä. Siinä käytiin tämmöinen, hän käy siis, jos YouTubesta menette katsomaan, niin hän käy tämmöisen itse keskustelun, että voiko tehdä kappaleen semmoisesta asiasta, mihin joku on kuollut.
0: Niin.
2: Ja sitten se jatkoi siihenpä, että yritti miettiä ja en perkele keksinyt, mihin joku ei olisi kuollut, niin sitten se ajatteli, että kyllä sitä voi kappaleen.
0: No niin.
2: Laura Keskiöä toimitti uutiset Agnesilta Here Comes Tonight-niminen kappale, kuullaan seuraavana ja sitten paikallisen musiikin putkea kohti.

0: Here Comes the Night Agnesilta. Radiokeskisuomalaisen Amoa kuuntelet 11 saakka yhteistä aikaa jäljellä. Eli ei enää kovin paljon. Tuosta italialaiset, mitkä markkinat tai jotkut sen kaltaiset, niin oli luvassa tuolla paviljongin luon, siis Lutakon aukiolla. Itse asiassa sataman päässä taitaa olla vielä tarkemmin, mutta siellä on italialaista ruokaa, mitä ilmeisemmin ja kulttuuria ja kaikkea semmoista tarjolla, niin menkääpä tuota ja osallistukaa vaikka pizzansyöntikilpailuun, jos tuota. Mutta siihen ehkä täytyy sanoa vielä tuohon siihen ahtamiseen, niin siihenhän vaatii jonkunlaisen harjoittelun, että saa sopeutettua kropan siihen, mutta tuota, nopeutta ei voi treenata, sanoi, on joku minulle sanonut, niin tuota. Mutta kannattaa käydä kokeilemassa, mittaattomassa itseänsä, vaikka sitten syöntikilpailulla. Ei kannata tuomita ainakaan kilpailua ennen kuin on kokeillut, että mistä on kysymys lopulta. Hei, meillä on semmoinen tilanne, että paikallinen putki musiikin osalta on tuloillansa ja tuleekin ihan saman tien. Moso vain semmoisella kappaleella kuin Luotathan ja Päivä-niminen osasto esittää Pirates of the Caribbeanin.
1: Aamun paikallinen putki.

on paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallinen putki, se koostui juuri äsken kuuluista kappaleista, joista ensimmäinen oli Moso Vain, Luotathan niminen kappale ja Päivältä Pirates of the Caribbean sen perään. Jatketaan perinteisemmällä musiikilla. Tämä mennään tehdä perinteisemmällä, mutta tunnetummalla ehkä kansallisesti tunnetummalla musiikilla tämän Baden-Baden kisulta.

0: Kisulta Baden Baden niminen kappale kuultiin juuri. Radio Keski-Suomalaisen aamussa jatketaan kohti viikonlopun Marski-kappia, joka Mikkelissä pelataan. Osallistuvat joukkueet ovat JYP ja Saipa, jotka kohtaavat 14.30 tänään, 18.30 sitten Jokerit ja Jukurit. Ja näistä sitten voittaneet ja hävinneet pelaavat toisiinsa vastaan huomenissa. KSML.fi digitilauksella on ihan suoraa lähetystä katsottavissa kunkin ottelun aikaa. Harri Pesonen on joukkueeseen palaava pelaaja. Häntä haastattelee Heikki Löfman ja se kuullaan tuossa Alisa Syrjän ja Ohio Playersin jälkeen.
1: Hei, mä lähden golfaamaan.
2: Nytkö sä jo tulit?
3: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
4: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
5: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
6: Jyväskylän autotarvike.
7: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
8: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
9: Jorren Mår on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Jorren Mår myymälään, kauppakeskus Seppään.

0: ASML seurassasi.
1: Joni Pakarinen.
2: Just näin. Kuten äsken lupasin, niin Harri Pesonen, hän siis kokenut pelaaja maailman matkaltaan, on palannut täksi kaudeksi Jyväskylään. Heikki Löfman häntä jututtaa.
3: Jos mietit kautta sitä eteenpäin, niin mitä kaikkea haluat kokeneena pelaajana, niin pöytää tuoda ja minkälaisen jäljen niin kuin tällä kertaa Jyppiin jättää?
4: Hyvä kysymys, että aikahan se tietysti näyttää, mutta kyllähän sitä nyt oma tavoite on, että pystyisi omalla tekemisellä tuomaan semmoista, joku oma lisää siihen, mitä meillä kaikilla pelaajilla, että kaikilla on jotkut vahvuudet, niin tuo niitä omia juttuja siihen ja toivottavasti pystyisin jotain semmoista vakautta ja semmoista niin kuin yrittää olla ainakin tuoda semmoista innostuneisuutta tuohon ja semmoista, että tosissaan lähdetään. Kaikki tietää, että on tärkeä kausi, iso kausi, niin yritetään tuoda niitä omia henkisiä ja pelillisiä vahvuuksia tuohon joukkueeseen mukaan, niin uskon, että se, jos kaikki menee hyvin, niin auttaa sitten saamaan meitä jotain voittojakin tuossa kauan aikana. Et siinä on oikeastaan ne ei suurempia henkilökohtaisia tavoitteita ole, että aina tietysti riippuu siitä, mikä se jääaika ja rooli on, mutta uskon, että vastuutakin on tulossa, niin sitten yrittää olla mahdollisimman hyvin sen arvoinen ja sitten niin kuin auttaa joukkueita voittoon.
3: Kaikki tietysti puhuu niin kuin liigan ja koko ehkä suomalaisen lätkän superkaudesta ja siellä on nyt liiga pitkästä aikaa aidosti ehkä auki ja itse ehkä Sveitsissäkin totuit siihen, että sieltä alhaalta päin ei ole siihen pääsarjaan hirveästi tunkuu, niin miten sä näet niin kuin tavallaan sen, että nyt niin kuin aidosti ainakin osa joukkueesta sitten keväällä pelaa niin kuin säilymisen puolesta?
4: Niin, onhan tuo todella mielenkiintoinen. Et siellä on kuitenkin sitten pelataan niin kuin työpaikoista ja monella paikkakunnalla, että et onhan se, ei sitä oikein. Niin, se on oma mausteensa ja se tuo tavallaan sen urheilullisen ja taloudellisen puolen, ne tulee vähän niin kuin yhteen siinä ja että se on todella mielenkiintoista, mutta ei sitä pelaajana sitten taas jotenkin hirveästi uhraa ajatuksia tolle, että kyllä sitä täällä joukkueen kanssa ja valmennuksen kanssa keskitytään siihen päivittäiseen tekemiseen ja et sitten oikeastaan runkosarjan jälkeen niin katsotaan sitten ne sijoitukset, mitä ne on, että ei ne meillä ole omasta mielestä ainakaan eikä itsellä silleen niin kuitenkaan mielessä tiedostetaan ne, mutta ne on kuitenkin sitten semmoista, että omalla tekemisellä niihin pystyy vaikuttamaan, niin sitten tavallaan luotetaan tuohon omaa hommaa niin paljon, että meidän kannalta, että oltaisiin siellä toisessa päässä kastia sitten, että kuitenkin tavoitteet joukkueella ja seuralla on kovat tälle kaudelle.
3: Hypätään liigapelin alusta vielä hetkeksi tähän harjoitusrupeamaan ja nyt mennään Marskikappiin, niin mikä ylipäätään niin kuin harjoitusmatsi ja sitten tämän pre-seasonin, mikä on ehkä, niin kuin, ehkä vähän aiempaa niin kuin lyhyempi, mihin on totuttu, niin liiga alkaa vähän aiemmin, niin mikä on tämän niin kuin valmistavan jakson ehkä semmoinen isoin merkitys?
4: Niin, kyllähän se porukka pitää saada aika nopeasti samalle sivulle, että siinä on kaikilla joukkoilla haastetta, että

0: aina ne joukkueet tuppaa vaihtuu, vaikka just se runkokin olisi hyvinkin säilynyt edelliseltä kaudelta, niin kuitenkin se sitten pitää saada se joukkue taas niin kuin samalle sivulle ja että oli se vähän pelityyli ja pelitapa millainen vaan, niin sun pitää se oma joukkue saada niin kuin pelaamaan yhteen ja pelaamaan semmoista lätkää, että kaikki puhaltaa yhteen hiileen, ja sitten tietysti se joukkuehengen luominen, että se lähtee heti tuosta ekasta viikosta ja nyt jatkuu ja siinä meille pelejä on harjoituskaudella vähän vähemmän, niin sitten ehkä normaaliin kauteen poiketen, niin sitten tietysti niillekin antaa vähän enemmän arvoa, että sitten tavallaan se on se hyvä paikka niitä joukkueen juttuja harjoitella ja sitten tietysti yksilötasolla valmistaa sinne syksy ekoihin sitten pistepeleihin, mistä jaetaan sitten ekoja pisteitä, että itse koen sen toisaalta ihan mukavana tälle, että ainakin niin kuin tietää, että on lyhyt valmistautuminen, niin sitten ehkä se antaa myös hyvää motivaatiota siihen, että haluaa vetää hyvin nämä alkavat viikot tässä, niin sitten tavallaan on ainakin se osa niin kuin tehty hyvin, niin sitten pääsisi hyvillä fiiliksillä siitä sitten kauan aloitukseen, mutta eihän se on kokemusta kaiken näköisistä valmistautumisjaksoista, niin kyllä se sitten kuitenkin se työ jatkuu edelleen siinä, vaikka pelitkin alkaa sitten sarjapelit, niin kyllä se on semmoinen, siinä mielessä semmoinen maratoni, että sitten se ei se lopu se kova työnteko siihen, vaan että kyllä se, mä uskon, että se ne joukkueet pärjää, ketkä sitten kauden mittaankin pystyy sitä niin kuin tavallaan sitä valmistautumisjaksoa vaan pitää yllä ja kehittää sitä omaa hommaa, niin itse luotan siihen, että me uskon, että pystytään koko ajan viemään tämä homma eteenpäin.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
2: Esa Seharja haastatteli siis Heikki Löfman. KSML.fi tätä haastattelua ihan kuvan kanssa on tarjolla. James Blunt ja Happoradio. Seuraavana ääneen. The Truth. Nimenomaan James Bluntin kappaleen nimi ja Pelastajan puolestaan Happoradiolta.

Pelastaja, Happoradiolta kuultiin juuri siinä, James Bondilta The Truth, ennen sitä. Saakamastia, 100%. Vähän niin kuin viikonloppuun lupausta luvassa, 100% pistetään soimaan yhtenä aikaa. Alkaa pikkuhiljaa tulla päätöksiä, mutta ei ihan vielä.

0: Radio KSML. Seurassasi.
1: Joni Pakarinen.
2: Mutta vain hetken enää. Viikonloppuna on Ponikuninkuusave ja Killerillä luvassa on satamassa tarjolla Italia-festivaaleja, jossa pääsee syömään italialaisittain. Tai vaikka ahmimankin italialaisittain, jos muuten. Mutta pääsee nauttimaan kaikesta sellaisesta. Niin se käy, kuulkaa vähin. Kesän viikonloput ei enää montaa enää jäljellä ole. Kaksi on tämän viikonlopun jälkeen enää viikonloppuja kesällä jäljellä. Joten nauttikaa. Nauttikaa viikonlopusta. Keskipäivän keidas tulee ääneen tuossa Coldplayn ja Frans Harjun jälkeen. Kiitos tästä viikosta. Maanantaina aamulla 6:00 uudemman kerran ääneen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Puolustusvoimat on purkanut tämänaamuiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimien mukaan kyseessä oli varotoimenpide. Suomeen ei harhautunut drooneja. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa historiansa 9. YT-neuvottelut. Lähes 600 työpaikkaa vaarassa. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Hyvinvointialueen henkilöstömäärä on noin 2500 henkilöä, joten vähennystarve on noin 4,5%. Jyväskylän Rajakadun katuremontin aloitus viivästyy. Remontin oli tarkoitus käynnistyä alkusyksystä. Urakan aloitus kuitenkin myöhästyy, sillä Alva on päätynyt päivittämään vesihuollon suunnitelmaa. Päivityksen tavoitteena on vähentää merkittävästi rakentamisesta aiheutuvia liikennehaittoja. Jyväskylän kaupungin rakennuttajapäällikkö Jari Lohi arvioi varsinaisten rakennustöiden käynnistyvän vasta ensi keväänä. Kadun on määrä valmistua viimeistään keväällä 2028. Rajakadun remontissa katu muutetaan kaksikaistaiseksi Taulumäen suuntaan. JYP:n valmistautuminen kohti syyskuun alussa alkavaa miesten jääkiekkoliigaa jatkuu pelien merkeissä tänään, kun joukkue kohtaa Mikkelissä pelattavan Marski Cupin avauspelissä Lappeenrannan Saipan. Huomisessa sijoitusottelussa JYP:n vastustaja on puolestaan joko turnausisäntä Mikkelin Jukurit tai Helsingin Jokerit. Marski Cupin kaikki ottelut sekä muut jäljellä olevat JYP:n harjoituskauden ottelut ovat katsottavissa Keski-Suomalaisen verkossa digitilauksella. Ensimmäisenä vuorossa on siis suora lähetys tänään kello 14.30 alkavasta JYP:n ja Saipan välisestä ottelusta. SDP:n puheenjohtaja ja suurin pääministerisuosikki Antti Lindtman on valmis jäädyttämään osan indeksikorotuksista, hän kertoo Uutissuomalaisen haastattelussa. Työeläkkeiden indekseihin demarit eivät kuitenkaan ole näillä näkymin koskemassa. Lindem T. Anin mielestä on selvää, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten vähimmäisturvaa pitää pystyä suojaamaan. Hän pelkää, että jos maksussa olevia työeläkkeitä lähdettäisiin leikkaamaan, vaikutus ihmisten luottamukseen olisi erittäin kielteinen. Liki 10 miljardin euron sopeutustarpeen takia valtio ei voi ensi kaudella aloittaa montaa uutta ratahanketta. Lindtman kertoo, että tärkeää olisi panostaa Helsingistä Tampereen kautta Ouluun menevään päärataan. Lisää Lindtmanin ajatuksia tulevasta voi lukea Keski-Suomalaisen nettisivuilta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että hajanaisia sateita leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomisaamuun asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, illalla myös etelässä. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta, yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Ja huomiselle annetaan varoitus Keski-Suomeen. Varoitus on rajusta ukon ilmasta. Lauantai-päivästä lauantai- ja sunnuntai-väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Eddie Grantin kappaleella Gimme Hope Joanna startattiin keskipäivän keidas tänään perjantaina 14. päivä elokuuta. Onervan ja Kanervan nimipäivät on tänään ja kello on 8:30 yli 11. Terve! Sitä saadaan hörppiä toista päivää putkeen mitalikahveja. Katsotaan, minkälainen on mitalisaldo sitten lopulta näiden yleisurheilun EM-kisojen jälkeen. Mutta Vilma Heltelän, eli omaa sukua Murto, EM-hopea nostatti aika lailla tunteet pintaan. Ja kyllä kun tuotakin katsoi eilen telkkarista, niin kyllä siellä se oli selvästi tunteellinen hetki. Ja monet mediat ovat tietysti seuranneet illalla näitä hopeajuhlia. Ja nuori valmentaja Tommi Holttinen ylisti Tero Pitkämäen roolia tiimin jäsenenä. Ja Silja Kosonen, eli EM-kultamitalisti, pitää Vilma Heltelää puolestaan lähes äitihahmona. On varmasti ikimuistoisia juttuja nämä, uskoisin näin. Ja onhan se tietysti Suomen kansallekin, aina kun joku urheilija menestyy arvokisoissa, niin kyllä se on meille semmoista kansallistunnetta nostattava juttu. Tuossa nappaan kiinni vielä noista eilisistä juhlista, niin suomalaisista Vilma Heltelää ja hänen valmentajansa Tommi Holttista olivat vastaanottamassa muun muassa Ilona Mononen, manageri Tero Heiska, fysiikka, valmentaja Tero Pitkämäki, lihashuoltokuru Pentti Niemi, Urheiluliiton general manager Jani Tanskanen ja muusikkopuoliso Ukko Heltelä. Ja hän on tietojen mukaan kieltäytynyt kohteliaasti kaikista kuvauksista sekä haastatteluista, että ei halua välttämättä antaa kasvoja Vilma Heltelän miehenä. Tai sitten toisinpäin antaa nyt Vilmalle kaiken sen mahdollisuuden loistatella parasvaloissa ja täysin ansaitusti. Eilenkin jo vähän varoittelin ja sanon sen uudelleen. Minulla on täällä radionomi mukana studiossa, koska keskiviikkona tehtiin semmoinen operaatio ja koira vaatii valvontaa. Ei muuten siis, ei sillä mitään hengenhätää ole, mutta on semmoisessa paikassa tikkejä, ettei se pääse itse niitä mitenkään nakertamaan tai hinkkaamaan vaikkapa mattoon. Niin sen takia täältä saattaa sitten välillä kuulua. Esimerkiksi äsken oli jonkinlaista tötterön töräytystä tuossa. Mutta eikö se ole kiva, että mitä enemmän on ääniä, niin sen parempi. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä. Tämä on Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se

Stig, Nix ja Nax. Aina välillä on miettinyt, kun en varsinaisesti lukeudu lintupongareihin. Että jos vaikka sattuisinkin näkemään jonkun oikein harvinaisen linnun, niin osaisinko kiinnittää siihen minkäänlaista huomiota? Ja Virolahdella on tänään havaittu hyvin harvinainen lintu. Virolahdella, eli aivan Suomen kaakon kulmalla, Venäjän rajan tuntumassa, ja sitten siinä on itäinen Suomenlahti myöskin, niin on tehty Suomen historian toinen havainto valko-otsa lepinkäisestä tänään. Näin kerrotaan Bongariliiton nettisivulla, ja tuon havainnon teki Klaus Laine. Virolahtihan on usein tämmöinen lintupongareiden suosima alue, koska monet muuttolinnut lentelevät siitä aika hyvinkin, ja on ennen muun on käynyt tekemässä myös juttua tämmöisistä. Tehdään oikein semmoisia bongausretkiä, varsinkin muuttolintuja ajatellen. Mutta tämä nyt ei ole ihan perinteisin paikka, mistä toi lintu on bongattu. Havainnon teki Klaus Laine, ja hän näki tämän valko-otsalepinkäisen Virolahden hautausmaalla. Suomen tähän asti ainoa valko-otsalepinkäinen rengastettiin Logsilla lokakuussa 1982. Ja nyt 44 vuotta tämä valko-otsalepinkäinen on odotuttanut itseään, tai odotuttanut pikemminkin suomalaisia lintupongareita. Toi laji pesi pääsääntöisesti Kaakkois-Euroopassa ja Lounais-Aasiassa ja talvehtii Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Ja kun katson linnun kuvaa, niin en tiedä, että olisinko itse, niin kuin, jos tommosenkin olisi havainnut ja bongannut, niin olisiko sitä ymmärtänyt, että nyt on oikeasti superharvinainen lintu näillä leveysasteilla. Mutta joo, valko-otsalepinkäinen mieleen. Nyt se on havaittu Virolahdella. Kuumaa yhtye esiintyy seuraavaksi kappaleella Satama.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
5: Linkki, arjen limusiini.
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Take That ja Shine. Äsken tuli kerrottua Virolahden harvinaisesta lintubongauksesta. Klaus Laine havaitsi Virolahden hautausmaalla valko-otsalepinkäisen. Ja sellainen on tavattu Suomessa edellisen kerran vuonna 1982. No, muitakin vieraslajeja on Suomeen aina aika ajoin ajautunut tavalla tai toisella. Ja yksi tämän päivän uutisista on, että Suomessa havaittu jättimäinen vieraskalalaji on peräisin Kiinasta. Viime kesänä, siis kesällä 25, Suomessa saatiin pyydystettyä tämmöinen aika iso vieraslajikala, joka on nyt varmistunut marmoripaksuotsaksi. Suomessa havaittu vieraslajikala on tosiaan varmistunut ja se on toi marmoripaksuotsa, näin vahvistaa Luonnonvarakeskus. Laji havaittiin ekaa kertaa viime vuoden heinäkuussa Loviisan edustalla, kun kalastaja rysään ui yli 90 senttimetrin pituinen ja yli 7 kiloinen vieraskalalaji. Luonnonvarakeskus varmisti havainnon geneettisellä analyysillä marmoripaksuotsaksi ja lajista tehtiin toinenkin havainto Kymijoen kalatien kamerassa viime vuoden heinäkuussa. Marmoripaksuotsan luontainen esiintymisalue on Kiinan suurissa joissa. Lajia on käytetty laajalti vesiviljelyssä Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Ja vesiviljelystä lajin yksilöitä on päässyt leviämään luonnonvesiin. Luken mukaan kalasta on tehty aiemmin jo havaintoja Ruotsista ja Virosta. Ja marmoripaksuotsa kuulemma kestää hyvin Suomen talvisia olosuhteita ja lisääntyy tehokkaasti sekä kasvaa nopeasti. Näin tietää kertoa Luonnonvarakeskus Luke. Joo, ei sitä ikinä tiedä, että minkälaiseen tyyppiin törmää, on se sitten kala tai lintu. Hauska yhteensattuma sikäli, että näissä molemmilla näillä tämmöisillä varmistuksilla niin otsa tuossa lajeessa on marmoripaksuotsa ja valko-otsalepinkäinen. Seuraava ei ole niin vieraslaji meille. Minkälaisen sanoituksen pitää sisällään Levi and the Leavingsin kappale Mäyrä?

0: pysytään nyt vielä tässä. Onhan perjantai ja viikonloppu aluillaan. Joko on suuret suunnitelmat viikonlopulle? Tämä kesä on kyllä siinä mielenkiintoinen ja erikoinen, että se menee aina yhdessä silmänräpäyksessä. Minkä takia talvi ei tunnu menevän yhtä nopeasti ja vauhdikkaasti? Voi myös vaikuttaa aika paljon se, että talvisin ei ole ihan niin täytettä tuolla kalenterissa. Että siellä on huomattavasti paljon enemmän vapaita viikonloppuja esimerkiksi kuin kesäisiin ja näin poispäin. Eilen sattui aika erikoinen tilanne Paltamossa. Henkilöauton matkustaja kuoli auton suistuttua tieltä Paltamossa eilisiltana. Ja syyksi epäillään, että kuljettaja kiinnitti huomion muualle. Ja tämä ei ole ihan mikään semmoinen, että ollaanpa räpelletty kännykkää tai mitään muuta vastaavaa, vaan yhden henkilön kuoleman aiheuttaneen liikenneonnettomuuden epäillään johtuneen siitä, että kuljettajan huomio kiinnittyi muualle ja hän on kertonut poliisille hätistelleensä kasvoillaan ollutta ötökkää ja näin menettäneensä auton hallinnan. Ja tuolloin auto suistui pois tieltä. Ja siis torstai-illan onnettomuudessa kuoli tämän auton matkustaja. Poliisi epäilee, että kyseinen matkustaja ei ollut käyttänyt turvavyötä. Ja kaikki autossa olleet olivat 20-30-vuotiaita miehiä. Ja kolme muuta autossa ollutta kuljetettiin sairaalaan. Ja heitä on lyhyesti kuultu. Ja aiemmin eilen myös Oulussa tapahtui onnettomuus, jossa kuljettajan hätistellessä ampiaista hänen kuljettamansa auto suistui pois tieltä. Tästä asiasta kertoi Kaleva. Kuljettajan huomio herpaantui pois liikenteestä ja auto päätyi kaiteen yli kevyen liikenteen väylälle, mutta tässä ei tullut loukkaantumisia. Kyllähän se tietysti huomion kiinnittää muualle, jos joku vaikkapa ampiainen tai muu pistiäinen hätyyttelee siinä kasvoilla, mutta kai se pitäisi vaan vetää autoparkkiin ja yrittää häätää se, mikä tahansa siinä onkaan sitten lentelemässä silmien edessä, niin pois autosta.
1: Keskipäivän keinas.
2: Keskipäivän keinas.

Siinä Way Dynamic ja Miffed It. Sitten kuulemme rockia, nimittäin Kid Rockia. Born Free on tämä kappale, joka soi seuraavaksi keskipäivän keitalla.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Bryan Adams ja Melanie C, eli Spice Girlsista tuttu Mel C, When You're Gone, soi siinä. Kello on 11.51, tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä reilun tunnin ajan ja seuraavaksi meillä tuossa lukujärjestyksessä näyttäisi olevan uutisia. Mutta pari kappaletta musiikkia on tulossa vielä ennen puolen päivän uutispakettia. Neljä ruusua seuraavaksi. Kappale on nimeltään Missä vaan.
1: Paikallisten puolella.

Neliruusua ja missä vaan. Foo Fightersia kuunnellaan vielä ennen puolen päivän uutisia ja Foo Fightersin kappale on nimeltään All My Life.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Puolustusvoimat on purkanut tämänaamuiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimien mukaan kyseessä oli varotoimenpide. Suomeen ei harhautunut drooneja. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa historiansa 9. YT-neuvottelut. Lähes 600 työpaikkaa vaarassa. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Hyvinvointialueen henkilöstömäärä on noin 12500 henkilöä, joten vähennystarve on noin 4,5%. Jyväskylän Rajakadun katuremontin aloitus viivästyy. Remontin oli tarkoitus käynnistyä maa alkusyksystä. Urakan aloitus kuitenkin myöhästyy, sillä Alva on päätynyt päivittämään vesihuollon suunnitelmaa. Päivityksen tavoitteena on vähentää merkittävästi rakentamisesta aiheutuvia liikennehaittoja. Jyväskylän kaupungin rakennuttajapäällikkö Jari Lohi arvioi varsinaisten rakennustöiden käynnistyvän vasta ensi keväänä. Kadun on määrä valmistua viimeistään keväällä 2028. Rajakadun remontissa katu muutetaan kaksikaistaiseksi Taulumäen suuntaan. JYP:n valmistautuminen kohti syyskuun alussa alkavaa miesten jääkiekkoliigaa jatkuu pelien merkeissä tänään, kun joukkue kohtaa Mikkelissä pelattavan Marski Cupin avauspelissä Lappeenrannan Saipan. Huomisessa sijoitusottelussa JYP:n vastustaja on puolestaan joko turnausisäntä Mikkelin Jukurit tai Helsingin Jokerit. Marski Cupin kaikki ottelut sekä muut jäljellä olevat JYP:n harjoituskauden ottelut ovat katsottavissa Keski-Suomalaisen verkossa digitilauksella. Ensimmäisenä vuorossa on siis suora lähetys tänään kello 14.30 alkavasta JYP:n ja Saipan välisestä ottelusta. SDP:n puheenjohtaja ja suurin pääministerisuosikki Antti Lindtman on valmis jäädyttämään osan indeksikorotuksista, hän kertoo Uutissuomalaisen haastattelussa. Työeläkkeiden indekseihin demarit eivät kuitenkaan ole näillä näkymin koskemassa. Lindem T. Anin mielestä on selvää, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten vähimmäisturvaa pitää pystyä suojaamaan. Hän pelkää, että jos maksussa olevia työeläkkeitä lähdettäisiin leikkaamaan, vaikutus ihmisten luottamukseen olisi erittäin kielteinen. Liki 10 miljardin euron sopeutustarpeen takia valtio ei voi ensi kaudella aloittaa montaa uutta ratahanketta. Lindtman kertoo, että tärkeää olisi panostaa Helsingistä Tampereen kautta Ouluun menevään päärataan. Lisää Lindtmanin ajatuksia tulevasta voi lukea Keski-Suomalaisen nettisivuilta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että hajanaisia sateita leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomisaamuun asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, illalla myös etelässä. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta, yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Ja huomiselle annetaan varoitus Keski-Suomeen. Varoitus on rajusta ukon ilmasta. Lauantai-päivästä lauantai- ja sunnuntai-väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hip hei, keskipäivän keitalla Mari Pekkanen, tunnin ajan kello 13. Tunnista tuntiin on muuten seuraava kappale, jonka kuulemme pari vuotta sitten, se julkaistiin ja taisi olla yksi Suomen soitetuimmista kappaleista radioissa pari vuotta sitten ja varmaan yksi soitetuimmista viime vuonnakin. Mutta se on kuulkaa perjantai 14. elokuuta ja jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939. Eget, sulu ja beemen nyt. Tunnista tuntiin.
1: Mietitsä mua?

Elli Noora ja kultainen sukupolvi. Sitä aina välillä törmää tämmöisiin hyvin pinttyneisiin väärinkäsityksiin. Että aina kun kerron, että on kotoisin Luumäeltä, niin tosi monella tulee mieleyhtymä punk-bändiin, ne Luumäkiin. Että eikös ne Luumäet ole Luumäeltä? No ei ole, kun ne on Espoosta. Ja ne ovat keksineet tämmöisen hassuttelun, että bändi on nimeltään ne Luumäet ja sitten, että sukunimi näillä kaikilla sälleillä on Luumäki. En ole ihan varma, että pitääkö sekään paikkaansa. Käsitykseni mukaan ei pidä. Mutta ei anneta sen haitata menoa. Toi kyseinen poppo on nimittäin tehnyt aika paljon erilaisia biisejä ja myös semmoisia, jotka ovat jääneet elämään hyvinkin pitkäksi aikaa, kuten vaikkapa tämä kappale. Onnellinen perhe.

0: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
7: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
8: Jepe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

Kyllähän paratiisio sopii perjantaihin kuin nenäpäähän ja kuulin, että Pyhäjärven superin porukka on matkalla kohti Jyväskylää ja ilmeisen mukavat illanvietot odottamassa risteilyä ja Irinaa ja senpä kunniaksi Irina on tulossa vielä ennen kello 13 uutisia. Ja mikäpä se on hyvällä työporukalla lähteä liikenteeseen. Tänäänhän vietetään työystävän päivää. Eli 14. elokuuta on työystävän päivä. Työeläkeyhtiö Elon aloittama teemapäivä ja se on omistettu kollegoiden juhlistamiselle, hyvälle yhteistyölle ja työyhteisön merkityksen korostamiselle loman jälkeisenä arkena. Ootko muistanut työystävää tai onko työystävä muistanut sinua? Se voi kyllä hyvinkin olla, että moni on vielä niin jotenkin lomatokkuraisena, että ei ehkä välttämättä tule ajateltua koko asiaa. Mutta terkkuja Pyhäjärven superin porukalle, pitäkää hauskaa ja pitäkää työystävistä hyvä huoli. Nyt kuunnellaan Empire of the Sunia kappaleen Alive.

Empire of the Sun ja Alive. Me suomalaiset ollaan semmosia, tai ylipäänsä varmaan ihmiset, että kaikenlaiset neuvot ovat aina tarpeen. Ja viime aikoina, viimeisen 10 vuoden aikana varmaan on yleistynyt tosi paljon erilaisilla medioilla nämä. Oletko tehnyt tämän asian aina väärin ja sitten on höylätty juustoa väärin ja pesty pyykit väärin ja varmaan laitettu puhelimetkin latautumaan väärin ja kaikessa meitä kyllä ohjeistetaan, niin yksi ehdottomasti tämmöinen tämän ajan suuri kysymys on se, että ahdistaako arkeen paluu, töihin tai kouluun paluu. Ja monessakin mediassa asiantuntijat antavat vinkkejä ja kyllähän se nyt tiedetään, että ei kannata ruveta märehtimään sitä arkeen paluuta, sillä se nyt ei ainakaan varmasti helpota sitä. Ja keskisuomalainen poikkesi Jyväskylän keskustassa kysymässä, miten lomalta takaisin arkeen siirtyminen ihmisiltä sujuu. Ja 12-vuotias Lumi Hyppönen sanoi, että hän mielellään jatkaisi lomaa. On vain asennoiduttava, että kohta kouluun on pakko mennä. Ja Lumin äiti Outi Hyppönen sanoi, että unirytmiä on myös lähdetty kääntämään, pitää mennä aikaisemmin nukkumaan. Heinolalainen Melissa Björninen ja lahtelainen Martina Henel uskovat, että arkeen on helpompi palata kevyellä laskulla. Björninen kertoo olevansa jopa vähän innoissaan arjesta, koska hän pääsee jatkamaan opiskelua Vaasan ammattikorkeakoulussa ja hänen lomansa on kuulemma ollut melko rauhallinen. Jos pitää maltillisen loman, joka ei ole pelkästään lomareissuja, arkeen palaaminen ei välttämättä tunnu niin raskalta. Totta. Ja Henel puolestaan sanoi, että lomalla täytyy jo vähän etukäteen asennoitua, että kohta työt jatkuvat. Ja sitten täällä Henna Välivaara on palannut jo töihin tällä viikolla ja hänen mukaansa arkeen paluuta kannattaa suunnitella etukäteen, jotta tietää, mitä asioita arjessa odottaa. Toisaalta hän kertoi olleensa viimeisen lomaviikkonsa reissussa, jossa arkeen paluu unohtui täysin. Ja yläkouluun starttaava Sohvi Välivaara kertoo, että koulun alun läheneminen pyörii viimeisinä lomapäivinä mielessä ja oma mieli pitää kääntää koulumindsettiin, näin Sohvi kertoi omasta asennoitumisestaan. Psykologian dosentti Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori Mari Herttalampi kertoi, että lievä ahdistus lomalta paluusta on luonnollista ja myöskin normaalia. Alakulo voi selittyä osin sillä, että kontrasti loman ja arjen välillä on niin suuri. Loman lopussa aletaan ennakoida, että mitä kaikkea arjessa odottaakaan ja tämä aiheuttaa monesti stressiä. Herttalampi suosittelee, että arkeen palaaminen kannattaisi tehdä kevyenä laskuna eikä suinkaan suoraan hyppynä syvään päähän. Jos on mahdollista, niin töihin kannattaisi palata keskellä viikkoa. Taakka ei välttämättä tunnu niin raskalta, kun edessä ei odota täysi 5 päivän työviikko. Ja tämän lisäksi hän painottaa, että työtehtävät kannattaa priorisoida tärkeysjärjestykseen ja itselleen on oltava armollinen. Harvoin kaikkea tarvitsee saada heti tehtyä. Nykyään ihmiset ovat monesti vaativia itseään sekä muita kohtaan siinä, että pitäisi olla supertehokas. Työyhteisössä tulisi kuitenkin hyväksyä, että kun palaa pitkän loman jälkeen takaisin töihin, niin on ihan ymmärrettävää, jos ei ole heti terävimmillään. Näin olisi helpompi lähteä taas kohti energisempää arkea. Arjen alkaessa ei myöskään kannata unohtaa asioita, joista lomalla nautti. Arjessakin on tärkeää pitää kiinni niistä asioista, jotka toivat lomalla hyvää oloa. Ihmisten kannattaa miettiä, miten näitä elementtejä saa tuotua arkeen, joiden avulla voi palautua myös töiden jälkeen. Niin on paljon lisääkin vinkkejä, esimerkiksi ksml.fi-osoitteesta löytyy, mutta kyllähän se tavallaan uskoisin, että hyvin pitkälti on asennoitumisesta kiinni se, että miten se arkeen palaaminen sitten sujuu.

0: just say.
1: Thelma Plum ja Hurricane. Joko sitä on viikonloppusuunnitelmat valmiina? Jos ei muuta keksi, niin ainahan voi lähteä kävelemään. Enkä tarkoita tätä millään pahalla tavalla, vaan viime viikonloppuna niin 16-vuotiaat jyväskyläläiset Alisa Niemi, Elsa Kankainen ja Saaka Tuppurainen kävelivät tuplamaratonin, eli 84,4 kilometriä Jyväskylän lähialueilla. Ja tämä kolmikko lähti liikkeelle lauantai-aamuna 7 aikaan ja suoritus oli ohi sunnuntaina noin 3 aikaan yöllä. Ja he kertoivat Iltalehdelle, että pysähtyivät reissun aikana vain muutaman kerran syömään ja vessatauolle. Yksi kaveri teki meille makaronilaatikkoa, muuten käytiin kaupassa ostamassa jotain pientä. Ja nuoret kertovat kävelleensä suurimman osan matkasta släbäreillä, eli tuommoisilla sandaaleilla, joissa ei ole edes mitään säädettävää kiinnitystä, vaan ne vaan sujautetaan jalkaan ja sitten toi jalkapöydän yli menee tuommoinen lärpäke. Ja släbäreillä he ovat kävelleet sen takia, että ne ovat niin mukavat kengät. Matka sujui hyvin, musiikkia kuunnellen ja jutellen. Myös muutamat kaverit liittyivät välillä mukaan kävelylle ja viimeiset 10 kilometriä olivat nuorten mukaan vaikeimmat, mutta siinä kohdassa ei enää voinut luovuttaa. Sunnuntai-aamuna Niemi kuvaili tuoreeltaan, että fiilis on hyvä, mutta jaloissa tuntee, että on kävelty ja vastasi, että oli ihan hauskaa. Idea tästä tuplamaratonista syntyi aika spontaanisti. Viikkoa aiemmin kolmikko oli kävellyt 50 kilsaa ja tämän jälkeen he alkoivat miettiä, voisivatko kävellä vielä pidemmän matkan ja he halusivat haastaa itseään. Erittäin tyhmä päähänpistos, Niemi naurahtaa. Ja vanhemmat eivät uskoneet aluksi tähän nuorten suunnitelmaan. Ei tuossa ole mitään järkeä, varmaan luovutatte, Niemi kuvailee vanhempien reaktiota. Mutta epäilykset kääntyivät kuitenkin motivaatioksi. Oikeastaan kukaan ei uskonut, että me tähän pystytään. Se toi lisää motivaatiota, Kankainen kertoo. Ja nuorillahan nyt alkoi sitten eilen lukio, joten toi kävely oli nuorten mukaan kesäloman loppuhuipennus. Ja nämä tytöt ovat kävelleet maratonin kerran kesässä jo muutaman vuoden ajan, mutta viime viikon loppuna sitten tuommoinen 84,4 kilometriä ja aikaa kului alle 20 tuntia, että äärimmäisen hieno suoritus ja myös toi on aina makeeta, että jos kukaan ei usko, niin sitten näytetään, että kyllä me pystytään ja sitten toiseksi, niin vaikka viimeiset 10 kilometriä on tuntunut pahalta, niin on vaan tsempattu toisiaan ja jatkettu eteenpäin. Upeeta, kyllä tästä hatun nosto Alisalle, Elsalle ja Saakalle. Että keksitkö tälle viikonloppulle jotain muuta tekemistä vai lähdetkö kävelemään tuplamaratoniin? Jos päätät lähteä, niin tässä on sinulle starttimusaa tai on se tapahtuma mikä tahansa tälle viikonlopulle, niin tästä se lähtee. Nyrkkitappelu.

Siinä englantilainen rockbändi Oasis, Don't Look Back in Anger, suoraan vuodelta 96. Itse asiassa toi on julkaistu helmikuussa 96, niin onhan tuollakin kappaleella ikää sitten jo 30 vuotta, 30 ja puoli vuotta lähestulkoon tarkalleen. Keskipäivän keidas alkaa pikkuhiljaa painua viikonlopun viettoon ja ensi viikolla tehdään pikku muutos marssijärjestykseen. Se on nimittäin Jani Nivala jonkinlaisella lomalla ensi viikolla. Tarkoittaa sitä, että mie hyppään iltapäiväjuonteen paikalle. Eli Puolen Suomen iltapäivää vedellään sitten ensi viikolla 1-18, 13-18. Ja Timo Lievenmaa tulee teille seuranpitäjäksi keskipäivän keitaalle. Mutta hei, Jani aloittaa ihan kohta oman iltapäivälähetyksensä, joten Nivalan Jania pääsee vielä kuulemaan ennen kuin hänelle päästään toivottamaan oikein riemukasta irtiottoa radioarjeista ja lomaa samalla. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta. Onpa ollut kiva olla taas täällä ja mukavaa, kun olette niin aktiivisina siellä radiovastaanotinten tai nettikuunteluvälineiden ääressä. On ollut tosi kivoja viestejä, mitä tänään on tullut. Ja tuo ääni kuului meidän radionomille, eli minulla on täällä tänäänkin ollut koira mukana. Ja todennäköisesti on ensi viikollakin sen verran vahittava tapaus nyt leikkauksen jälkeen, ettei tule mitään takapakkia. Niin, haukuntaa useimmiten kuuluu enemmän miulta kuin tuolta koiralta. Mutta nyt me lähdetään parantelemaan haavoja ja jatketaan sitten ensi viikolla. Yritän muistaa tulla iltapäivän vuoroon. Palaamme. Hei, peace!

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa historiansa 9. YT-neuvottelut. Lähes 600 työpaikkaa vaarassa. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Hyvinvointialueen henkilöstömäärä on noin 12 500 henkilöä, joten vähennystarve on noin 4,5%. Jyväskylän Muuratsalon vanhalla uimarannalla huomiota herättänyt niin sanottu aavelaiva on seissyt paikallaan koko kesän. Kyseessä on vuosikymmeniä vanha, kaksimastoinen MS-päivänsäde-huvivene. Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Petteri Ahosen mukaan kaupunki vie asian lautakunnan käsiteltäväksi, jotta vene saadaan siirrettyä paikalta. Jyväskylän kaupunki on pyytänyt selvityspyyntöä veneen omistajalta tämän suunnitelmista veneen suhteen, mutta ei ole saanut vastausta. Ahosen mukaan alus haittaa uimapaikan käyttöä ja alueen yleinen viihtyvyys kärsii. Alus voi myös aiheuttaa vaaratilanteita, jos siitä irtoaa jotakin ympäristöön. Jyväskylän kaupunki on saanut asukkailta palautetta veneestä kesän aikana. JYP:n valmistautuminen kohti syyskuun alussa alkavaa miesten jääkiekkoliigaa jatkuu pelien merkeissä tänään, kun joukkue kohtaa Mikkelissä pelattavan Marski Cupin avauspelissä Lappeenrannan Saipan. Huomisessa sijoitusottelussa JYP:n vastustaja on puolestaan joko turnausisäntä Mikkelin Jukurit tai Helsingin Jokerit. Marski Cupin kaikki ottelut sekä muut jäljellä olevat JYP:n harjoituskauden ottelut ovat katsottavissa Keskisuomalaisen verkossa digitilauksella. Ensimmäisenä vuorossa on siis suora lähetys tänään kello 14.30 alkavasta JYP:n ja Saipan välisestä ottelusta. SDP:n puheenjohtaja ja suurin pääministerisuosikki Antti Lindtman on valmis jäädyttämään osan indeksikorotuksista, hän kertoo Uutissuomalaisen haastattelussa. Työeläkkeiden indekseihin demarit eivät kuitenkaan ole näillä näkymin koskemassa. Lindemtanin mielestä on selvää, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten vähimmäisturvaa pitää pystyä suojaamaan. Hän pelkää, että jos maksussa olevia työeläkkeitä lähdettäisiin leikkaamaan, vaikutus ihmisten luottamukseen olisi erittäin kielteinen. Liki 10 miljardin euron sopeutustarpeen takia valtio ei voi ensi kaudella aloittaa montaa uutta ratahanketta. Lindtman kertoo, että tärkeää olisi panostaa Helsingistä Tampereen kautta Ouluun menevään päärataan. Lisää Lindtmanin ajatuksia tulevasta voi lukea Keskisuomalaisen nettisivuilta.
1: Radio Keskisuomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana.

0: Mari Pekkaselle thank you ja merci ja arigaattokin siihen vielä kaupan päälle. Keskipäivän keidas on hiljentynyt tämän viikon osalta, mutta ensi viikolla mennään taas niin sanotusti. Hei, perjantai, ehkä jopa viikon paras päivä Puolen Suomen radiossa. Iltapäivän lähetys starttasi ja tänään vedetään päätyyn asti ilta kuuteen saakka. Ainakin semmoinen tarkoitus olisi. Joo, ja mitäs tänään tapahtuu? Täällä on parikin haastateltavaa äänessä tänään. Tuossa on viikonloppuna nimittäin Ponikuninkuus Ravit Jyväskylässä Killerin raviradalla. Otetaan selkoa noista ponikuninkuusraveista. Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila on äänessä joskus tuossa 3:30 jälkeen suurin piirtein. Niin kuullaan lisää siitä, että minkälaista viikonloppua voimme odottaa ponikuninkuusravien tiimoilta. Paljonko kävijöitä odotetaan paikalle ja mitä ylipäätään ponikuninkuusraveissa tapahtuu. Se on ainakin vuoden suurin poniraviurheilun tapahtuma, sen minäkin tiedän, mutta 3:30 jälkeen ollaan viisaampia tämän asian suhteen. Sen lisäksi meillä on muusikko, kirjailija, taiteilija äänessä Marko Annalan haastattelua luvassa tänään 16:00 uutisten jälkeen. Viikon kuluttua Marko Annala julkaisee ihka ensimmäisen niin sanotun soololevynsä Alter Annala otsikon alla. Alert-niminen levy näkee päivän valon viikon päästä perjantaina ja me jutellaan tästä sooloilusta Marko Annalan kanssa tänään Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Tällaista muun muassa luvassa tänään. Toki paikallista asiaakin on tarjolla 2:30, 3:30 ja 4:30. Menikö nämä kelloajat nyt oikein? Kyllä ne meni 14:30, 15:30 ja 16:30. Kyllä se stemmaa. 3:00 jälkeen kuunnellaan Puolen Suomen biisiä tänään. Se tulee olemaan 80-luvun musiikkia. Ja eiköhän tämäkin ilta sitten pääty illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen ennen 18:00. Näin ainakin tässä vaiheessa vielä on suunnitelma. Katsotaan, pitääkö se. Anna Puun musiikkia kohta, Sela Vii, Take That laulaa seuraavaksi poikabändien parhaimmistoa. Kappale on Patience.
1: Studiossa Jani Nivala.

Anna puu, c'est la vie. Onneksi tätä radiota ei tehdä silmillä, ainakaan koko ajan. Tietysti olisi hyvä, jos menisi vaikka haastateltavien nimet oikein. Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila myöhemmin tänään äänessä. Mulla on siis aurinkolasit päällä nyt silmilläni täällä studiossa. Ja vähän on jotenkin tuossa näkökyvyssä nyt jotain huonompaa meininkiä kuin yleensä. Mä kävin siis silmälääkärissä aikaisemmin tänään. Mulla on joku silmätulehdus päällä tai joku tällainen. Ja sitten siellä tsekattiin näkö ja tehtiin tarkastusta silmille. Siellä laitettiin jotain tippoja silmiin, että ne mustat osat paisuu siellä isommaksi siellä silmissä. Niin mä en tiedä, mulla on nyt joku allerginen reaktio tai sitten on ihan normaalia. Jotenkin valoherkät on nyt silmät. Se voi johtua siitä, että sinne laitettiin niitä jotain tippoja, ja sitten kun on nyt joku ihmeen silmätulehdus päällä nyt kuitenkin, niin pakko pitää aurinkolaseja koko ajan päässä, ja ei ihan näe silleen niin hyvin kuin yleensä kaikkea tietokoneen näyttöihin, tai jos kirjoitan kuulakärkikynällä näihin mun muistiinpanopapereihin jotain, niin täällä on nyt vähän tämmöinen tilanne, että täällä vedetään tälleen vähän fiilikselle, että armahtakaa, jos tulee jotain lyöntivirheitä, näppäinvirheitä, sanavirheitä, jos mä lausun just jotain nimiä väärin tai jotain tällaista, niin se johtuu siitä, että täällä on nyt tämmöinen, niin kuin, ei nyt ihan sokkona mennä, mutta lähellä sitä. Siis vähän niin kuin semmoinen huonompi näköinen radiokuuluttaja tänään puikoissa kuin yleensä, mutta onneksi nämä muistaa nämä namikat silleen, että tätä lähetystä pystyy ajaa silleen kuitenkin niin kuin melko hyvin, vaikkei nyt siitä tavallaan nääkään mitään, mutta joo, vähän tämmöinen tavallista jännempi päivä meikäläisellä. Tässä mielessä oli siis se silmälääkäri. Ja kyllä siellä 44-vuotiaalla ukolla rupesi olemaan nyt tätä ikänäköäkin sitten jo. Ja ai että näytti hyvältä, kun silmälääkäri pisti siinä semmoiset jotkut testilasit, mihin se sovitteli eri linssejä siihen. Ja kun on sitten vielä aika erilailla se näkö heikentynyt mun kahdesta eri silmästä, niin sitten kun se laittoi siihen niin kuin hommat kohilleen, niin ai vitsi, oli mahtava nähdä kauas ja oli mahtava nähdä lähellekin ja pysty katsoa omaa kelloa ja näkemään siitä kaikki pienenkin präntin älykellosta, mitä siinä on pikku informaatiota näkemässä, niin kyllä se on jatkossa silmälasi kaupoille lähdettävä ja pitää käydä hommaamassa jostain sitten blehat, eli silmälasit päivittää. Edelliset taitaa olla jostain 16 vuoden takaa, 2010. Että kyllä se nyt on jo korkea aikakin. Paikallisten puolella.

0: tituleerasin tuossa hetki sitten Take Thatien poikabändien parhaimmistoksi. Mikäs tämä on? Mysterious Girl-niminen kappale. Peter Andren biisi. Peter Andre on vain yksi henkilö. Hän ei voi olla poikabändi, mutta onko hän sitten poika-artisti? Ehkä tuo oli sitä poika-artistien parhaimmistoa. Kenties. Ja sitä samaa tulossa poika-artistien parhaimmistoa myös Suomen maalta kohta. Mikko Kuustosen laulu Onnen tyttö. Ennen sitä Luke Seitel Sing In Your Eyes.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot,
3: kuntotarkastetut Check-vaihtoautot,
2: avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
4: Jyväskylän autotarvike.
5: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
7: Jipe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

Onnen tyttö Mikko Kuustosen laulu. Kyllä tuo on eräänlaista terapiaa, tuo hyvä musiikki ja hyvän laulusolistin kuunteleminen. Mä oon tämänkin joskus aikaisemmin sanonut, mutta sanonpa taas, että kuulin tuolta Lappeenrannan seudulta semmosia huhuja, että kun siellä järkätään musiikkiterapiaa, soitetaan levy ja pistetään ihminen sohvalle istumaan tai makaamaan ja pakko soitetaan sitten jotain musiikkia, niin siellä oli musiikkiterapiaa antavien tahojen toimesta tämmöinen havainto, että se mikä toimii kaikista parhaiten, millä saadaan useimmiten hyviä lopputuloksia, että vaikka kroonisia kipuja lievitettyä tai tämmöistä, niin Mikko Kuustosen musiikki. Mietin vaan, kun tuossa Kuustonen lauloi ja Onnen tyttö soi, että jotain tuossa on tuossa Kuustosen äänessä ja musiikissa jotain tuommoista taikaa ja sillä on tuommoisia parantavia ominaisuuksia. Luulisin. Ja Lappeenrannassa tällä oltiin havaittu tosiaan paikassa, jossa musiikkiterapiaa annetaan ihmisille. Musiikki on erilaista. Joku toimii sitten paremmin kuin joku toinen. Ja musiikki toimii eri tilanteissa sitten eri lailla. Mutta terapiakäytössä Kuustosen Mikon musa taitaa toimia. Pitäisi ihan joskus vaikka siltä Kuustosen Mikolta itseltään kysäistä, että onko hän kuullut tämmöisiä ja mitä hän ajattelee siitä, että hänen musiikkinsa olisi niin semmoista terapeuttista tavaraa. Siinä voisi olla haastattelun aihe jollekin päivälle. Mutta tänäänkin tosiaan puhutaan musiikkimeiningeistä. Haastateltavana muun muassa tänään muusikko Marko Annala, joka on sen metalliyhtyeen Mokoman riveissä ollut pitkään, vuosikymmeniä. Mokomalla on semmoinen oma asema, oma status suomalaisella raskaamman musan kentällä, että he on vakiinnuttanut asemansa. Mokoma tiedetään ja heidän keikoilla käydään ja levyt myy ja niin edelleen. Mutta Marko Annala on jännän äärellä. Hänellä on sitten semmoinen irtiotto ollut tästä Mokomasta. 1,5 vuotta hän on valmistellut niin sanottua soololevyä. Ei toki ole sitä tehnyt yksin kokonaan, että siellä on porukkaa apuna. Ollut tekemässä tuota levyä parikin tyyppiä, tuottajaa ja muusikoita tekemässä sitä levyä. Niin jännä irtiotto tutuista Mokoma-rutiineista ihan uudenlaiseen meininkiin. Niin ajattelin tästä uudella iltapäivällä 4 jälkeen Mokoma-mies Marko Annalalta, että millaista se nyt sitten onkaan olla ilman sitä tuttua ja turvallista soolobändiä. Niin tämmöisistä puhutaan tänään ja sitten myöskin Poni Kuninkuus

osat siellä paisuneet vieläkin. Mikä se musta osa on? Onko se nyt iiris? Mä en ikinä muista noita silmän osia, että miten ne menee. Kai se on iiris, se keskimmäinen musta osa. Täytyy tarkastaa jostain. Tämä on Taylor Swift, The Fate of Ophelia, kohta Dandy Warhols, Bohemian Like You.

Monenmoista tapahtumaa. Kesä-Suomi täynnä. Eletään elokuun puoliväliä ja mä sanon, että kesä on vielä käynnissä. No parempi olla, kun mulla on se ensi viikko lomaa, niin pitäisi olla kesäkelit vielä. Mutta nyt on käynnissä tämmöinen Kukkakuhhaus-niminen tapahtuma Pohjois-Karjalassa, Rääkkylässä. Siellä on ollut 5000 kävijää aikaisempina vuosina tässä kolmipäiväisessä tapahtumassa. Mikä ihme on Kukkakuhhaus? No, se on alkanut 2010 avoimien ovien iltapäivästä. Ja Kukkakuhhaus-nimellä nyt tapahtuma täyttää sitten 16 vuotta. Tekijät itse luonnehtii sitä näin, että se on hieno maalaisromanttinen kukkajuhla, joka houkuttelee väkeä yhteen laajalta alueelta Pohjois-Karjalaan. Eli siellä on siis nimensä mukaisesti paljon kukkia ja sitten muutakin ohjelmaa, musiikkia ja sen semmoista. Lähiseudun kukkakauppiaiden ja floristien näppärä kokoonpano sitoo toinen toisistaan kauniimpia kimppuja. Kukkapeltojen

kukat ovat parhaimmillaan. Poutasäällä voi nähdä mahdollisesti runsaasti perhosia, mutta siitä ei nyt voida mennä takuuseen. Taidetta ja maalausmeininkejä on maalauksen opettaja ja taiteilija Ukrainasta alunperin lähtöinen Oleg Chomak maalaa ja esittelee kukkatauluja. Kaikki tällaista ja paljon paljon muutakin vierailevaa starbaa siellä maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah vierailee sunnuntaina. Tällaista kaikenlaista, ja tämä oli vaan tämmöinen pintaraapasu, mitä minä tuosta ohjelmasta lukasin. Ja Sanomalehti Karjalaisen live-kiertue on siellä muuten paikan päällä tänään Rääkkylässä. Live-lähetyksessä tutustutaan lisää kukkakuhhaus-tapahtumaan Karjalan ruusun yrittäjän Markku Halosen johdolla. Niin tällaisia tunnelmia Sanomalehti Karjalainen välittää livenä tänään, ja tuo sisältö on ihan tämmöistä maksutonta, ei ole minkään maksumuurin tai salasanojen takana, että suora lähetys, minkä kaikki näkee Karjalaisen verkkosivuilta, ja sitten siitä jää vielä tallennekin katsottavaksi. Niin tällaista Sanomalehti Karjalainen tarjoaa, ja Kukkakuhhaus oli siis homman nimi. Kohta The Dandy Warhols, Bohemian Like You ja Karjalaisen J-kappale Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään.

0: Väärin meni silmän osat meikäläisellä. Joo, kiitos WhatsApp-porukka, kun korjaatte minua. 0406195939 numeron kautta voit olla interaktiossa tähän lähetykseen. Joo. Iiris on värikalvo, silmän värillinen osa. Pupilli, keskellä oleva aukko, joka säätelee valon määrää. Joo, eli näin ne menee. En mä ikinä muista, mikä siellä on mikäkin. Sen muistaa, että joku Iiris, eikö sen niminen bändikin ole, tai artisti, joku Iiris. Niin että silmässä on joku Iiris, mutta joo, Iiris on siis se värillinen osa. Näin se menee. Roy Orbison kohta Pretty Woman. Patarummut soi siinä biisissä. Uutisia tulee totta kai noin 15 minuutin kuluttua tai pikkasen allekin. Mitä mä lupasin soittaa? J. Karjalaista.
1: Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Erinomaisen hyvää perjantai-päivää.

Roy Orbison, Pretty Woman. Auroran kappale Täydelliset vielä ennen uutisia. Tämä on Gold Ford, Orange Blossoms.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän Muuratsalon vanhalla uimarannalla huomiota herättänyt niin sanottu aavelaiva on seissyt paikallaan koko kesän. Kyseessä on vuosikymmeniä vanha, kaksimastoinen MS-päivänsäde huvivene. Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Petteri Ahosen mukaan kaupunki vie asian lautakunnan käsiteltäväksi, jotta vene saadaan siirrettyä paikalta. Jyväskylän kaupunki on pyytänyt selvityspyyntöä veneen omistajalta tämän suunnitelmista veneen suhteen, mutta ei ole saanut vastausta. Ahosen mukaan alus haittaa uimapaikan käyttöä ja alueen yleinen viihtyvyys kärsii. Alus voi myös aiheuttaa vaaratilanteita, jos siitä irtoaa jotakin ympäristöön. Jyväskylän kaupunki on saanut asukkailta palautetta veneestä kesän aikana. JYP:n valmistautuminen kohti syyskuun alussa alkavaa miesten jääkiekkoliigaa jatkuu pelien merkeissä tänään, kun joukkue kohtaa Mikkelissä pelattavan Marski Cupin avauspelissä Lappeenrannan Saipan. Huomisessa sijoitusottelussa JYP:n vastustaja on puolestaan joko turnausisäntä Mikkelin Jukurit tai Helsingin Jokerit. Marski Cupin kaikki ottelut sekä muut jäljellä olevat JYP:n harjoituskauden ottelut ovat katsottavissa Keski-Suomalaisen verkossa digitilauksella. Ensimmäisenä vuorossa on siis suora lähetys tänään kello 14.30 alkavasta JYP:n ja Saipan välisestä ottelusta. Autoliitto kritisoi Euroopan parlamentin esitystä moottoripyörien pakollisista määräaikaiskatsastuksista. Ehdotus on osa EU:n liikennekelpoisuuspakettia, josta on parhaillaan käynnissä kolmikantaneuvottelut. Liikennevelvollisuuspaketti uudistaisi ajoneuvojen katsastusta, rekisteröintiä ja teknistä tienvarsivalvontaa koskevaa säätelyä. Autoliitto pitää katsastusvelvollisuutta paketin suurimpana epäkohtana. Autoliitto perustelee kantaansa esimerkiksi sillä, että moottoripyörien ajokausi on Suomessa lyhyt. Liiton mukaan moottoripyörillä ajetut onnettomuudet eivät käytännössä koskaan johdu teknisestä viasta, ja katsastusvelvollisuus olisi siksi täysin ylimitoitettu. Myös valtioneuvosto on katsonut, että Suomen pitäisi voida jatkossakin poiketa katsastusvelvollisuudesta. Kuluvan kesän kuumuus ja kuivuus ovat ajamassa Saksassa maanviljelijöitä ahdinkoon. Pahiten kärsineillä alueilla voidaan menettää jopa koko sato, arvioi Saksan maanviljelijäliiton johtaja Saksan maatalousosuuskuntien liiton. Arvion mukaan kesän viljasadon vaje voi nousta jopa 3 miljoonaan tonniin. Rahallisesti puhutaan noin 600 miljoonan euron tappioista.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Meidän perjantai jatkuu tästä Mitran musiikilla Kukka kaipaa valoa ja Gavin DeGraw, I don't wanna be, semmonenkin laulu tulossa. Hyvää perjantaita ja tunnin kuluttua kuunnellaan puolen Suomen biisiä, erikoislaulua. Meillä on ollut 80-luvun viikko ja tänään kuunnellaan todellinen hyppyyttäjä. Tuossa kello 15 jälkeen kunnon 80-luvun musakkia puolen Suomen iltapäivässä. Oletko katsellut tällä viikolla noita Brad Pitt-uutisia? Tämä Hollywoodin supertähti Brad Pitt. Vaikkapa Hesari uutisoi Brad Pittin alkoholiasioista. Brad Pittin viinan juonnista. 62-vuotias näyttelijä Starba on ollut 7 vuotta raittiina. Hänellä on ollut probleemeja alkoholin kanssa, avioliitotkin Angelina Joliesta kariutuneet ja ollut alkoholin vuoksi välikohtauksia, kaikenlaista ikävää kahnausta. Mutta nyt Brad Pitt käyttää jälleen alkoholia, mutta kohtuudella. Ai että! Kuulostaako yhtään nyt semmoiselta ollenkaan niin kuin vaaralliselta meningiltä? Me tässä maassa kyllä tiedetään, jokaisen suvussa tai työpaikalla tai lähipiirissä on varmasti joku ihminen, kenellä on vaikeuksia käyttää sitä alkoholia kohtuudella. Niin Brad Pittillä on tämmöinen kuin, että hän ei voi juoda paljoa. Tämän suhteen minun on oltava ammattimainen. Brad Pitt kertoo itse, että hän voi juoda viiniä muutaman annoksen. Onko yhtään semmoinen kaltava pinta, missä toi Brad Pitt nyt luistelee ja liukastelee? Hän voi juoda kohtuudella alkoholia muutaman annoksen viiniä. Mikä on annos? Onko se annos pieni viinilasi, johon mitataan joku 8 senttiä, 12 senttiä, 16 senttiä viiniä? Onko se yksi pullo, että hän voi juoda muutaman pullollisen viiniä? Tämä kuulostaa niin tutulta jutulta, eikö kuulostakin, mitä me ollaan tässä maassa kuultu. Että ollaan 7 vuotta kuivilla, sitten aletaan vähän räpläämään ja läträämään taas alkoholin kanssa. Pystyn juomaan viiniä muutaman annoksen kohtuudella. Tämä juttu ei tule päättymään hyvin ton Brad Pittin kanssa, sanokaa mun sanoneen. Olisi kannattanut vaan pitää hanat kiinni. Nyt se on sitä semmoisella kaltevalla pinnalla liukastelua ja luistelua. Kohtuukäyttö. Ei sovi alkoholisteille semmoinen asia kuin kohtuukäyttö.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Kukka kuhaus. No se nyt ei varsinaisesti. No joo, liittyy se tuohon siinä, että kukista molemmissa oli kyse. Kukka kuhauksessa ja tuossa Mitran biisissä. Kukka kaipaa valoa. Jyppi Saipa. Ihan kohta vartin päästä kello 14.30. Jyppi ja Saipa kohtaavat Mikkelissä jääkiekon liigakauteen valmistavassa Marski-Cupissa. Tänään 14. päivä elokuuta ja siis ihan kohta tämmönen matsi tulossa nyt vähän poikkeukselliseen kellon aikaa, kello 14.30. Keski-suomalainen sitä muun muassa seuraa nyt sitten verkkosivuillaan, niin ihan vaan hoksautuksena tommonen, että jos jäkis kiinnostelee.
1: Yllättävän paikallista.

0: Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be, on joskus nähnyt coverbändin keikalla soittamassa tuota biisiä, eikä mikä tahansa coverbändi ollut kyseessä, se oli ihan tämmönen Show at Party Band, Suomen mestaruusbändi, ihan todistetusti kunnon coverbändi. Ja muuten meidän niin kuin kuuluvuusalueen poikki, se oli Seisova Aalto niminen coverbändi, joo, joskus näin keikan, missä he vitivät tuota kappaletta oikein niin kuin mallikkaasti. Kuin Gavin DeGraw itse konsanaan, I Don't Wanna Be. Paikallista asiaa luvassa 10 minuutin kuluttua. Sitä ennen vielä nopea Ruotsi-Suomi-maaottelu Robin Ruotsista. Do you know what it takes? Ja My First Band Suomesta, Don't Break My Corazon.
1: Nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2 normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Jooren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
2: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
3: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
4: Jyväskylän autotarvike.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
10: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Ai niin, tapana on ollut kertoa myös iltapäivän vieraista hieman jotain. Joo, meillä on tänäänkin kyllä ihmisiä äänessä puolen Suomen iltapäivässä meikäläisen lisäksi. Ponikuninkuus ravit järkätään Jyväskylässä Killerin raviradalla. Toimitusjohtaja Ahti Ruoppila on mukana puoli neljän jälkeen tässä lähetyksessä. Ponikuninkuus ravit siis Jyväskylässä lauantaina ja sunnuntaina. Viikon kuluttua metallimies tai ainakin jonkinasteinen metallimies ja kirjailija ja muusikko Marko Annala julkaisee ihka ensimmäisen Alter Annala soololevynsä. Sen nimi on Alert ja Marko Annala on tässä lähetyksessä mukana kello 16 jälkeen puhumassa tuosta omasta ihka ensimmäisestä soololevystään ja selvitellään sitä, että miten Marko Annala pärjää ilman Mokoma-yhtyettä ja minkälainen levy sieltä onkaan sitten viikon kuluttua tulossa ja kiertuekin on luvassa, siitäkin todennäköisesti kysäsen jotain Annalan Markolta tänään puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, niin tämmöisiä luvassa tänään myöhemmin, mutta ihan kohta paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Jyväskylän autotarvikkeelta Harri Välimäki ei ole saapunut vieraaksi. Mä saavuin vieraaksi kutsumatta. Aholaiden tiellä ollaan taas. Miten me on tänne päädytty?
2: Kyllä, ja tännehän alun alkaen on päädytty jo 1966. VAG-tuotteita tältä tontilta ja tästä rakennuksesta on myyty ja huolettu hyvinkin pitkän aikaa. Ja nyt sitten tuli tämä meidän Palanderin kadun projekti, josta on radiokin tehnyt aikoinaan live-lähetyksen, kun avattiin silloin toukokuun alussa. Ja sinne siirtyi sitten koko konkkaronkka niin kuin täältä ja tämä tyhjeni niiltä osin. Ja totta kai heti oli jo alkaen suunniteltu niin, että tuolta Sorastajan tieltä muuttaa sitten omiin tiloihin tänne niin kuin uusien myynnistä Hyundai, PYD ja Peugeot sekä vaihtoautot. Ja ilman muuta huoltoa unohtamatta, että niin meidän huollon kapasiteetti pikkusen enemmän kuin tuplaantui nostimien määrällä laskettuna sieltä Sorastajan tieltä tänne. Et meillä on nyt sitten se huollon kapasiteettiakin näille uusille merkeille ja totta kai vaihtoautoille, vaihtoehtojen kuntotarkastukselle, niin saa nähdä, voi olla ja toivotaan näin, että saadaan palkata myös lisää henkilökuntaa tuonne huollon puolelle.
1: No miten, jos ajatellaan, että vuodesta 66 tähän päivään, onko sille jonkunlainen merkitys, että tässä edelleen niin kuin autokauppa käy ja kukkuu?
2: Autokauppa käy ja kukkuu, no kukkuu, miten kukkuu. Tänä päivänä se on ehkä vähän haasteellisempaa kuin vuosia taaksepäin ajateltuna, ja kyllähän mediakin siitä on muistuttanut ihmisiä ja kaikilla se tiedossa. Mutta niin näin vaan tässä mennään ja pyristellään, ja kyllä mä uskon, että autokauppaa tehdään vielä tulevinakin vuosina, eikä me näitä muutoksia olisi tehty, jos emme näin uskottaisi. Niin varmaan vähän patoutunutta tarvetta saattaa olla, ja uskoisin näin, että tämä talouden taantuma ja epävarmuus jatkuu kuitenkaan enää kovin montaa vuotta. Mm. Toivottavasti ei edes vuottakaan, jos näin ajattelisi. Mutta
1: niin mieluummin aiemmin kuin.
2: Niin mieluummin aiemmin kuin joo, kyllä, aivan. Mutta joo.
1: Niin jos miettii siis yleisesti, että kun just miettii se 60-vuotinen historia, niin onko sille joku merkitys, että Aholaiden teillä edelleen alla?
2: On toki, siis tämähän on tännehän on niin kuin totuttu tulemaan jo niistä ajoin, ja itsekin tässä olin 18 vuotta myyntihommista tässä tilassa, ja muistan, kun monesti on puhuttu, että isäni on käynyt täältä jo ostamassa autoa, ja sitten muistellaan näitä hetkiä ja tilanteita, kun on uutta tai vähän käytettyä autoa täältä haettu. Niin kyllä paljon sellaisia, että on niin kuin ihan perheitä ja sukuja, jotka on muistellut, tai ihmisiä, jotka on muistellut aikoja entisiä, hyvinkin kaukaisia, että on näitä autoja ostettu. Mutta kyllä niin kuin paikkana uskon, että vetää edelleen. Eihän siinä. Tuttu monelle, keskisuomalaisille varsinkin.
1: No mitä tältä niin kuin löytyy? Mitä Aholaiden tien autokaupan puolelta löytyy?
2: No joo, siis vähän rakennettiin tähän nyt sitten tilat niin, että PYD:lle, Hyundaille ja Peugeotille on omat myyntiosastot. Et tuolla Sorastajan tiellähän ne oli vähän niin kuin siellä vaihtoautoriviston jatkeena. Ja ei ollut selkeästi niin kuin osastoitu näitä myyntitiloja. Ja kyllähän noi tuotemerkit, brändit haluaa niin kuin hieman paremmat ja itselleen sopivammat tilat ja brändin mukaiset tilat. Toki onneksi niistä hieman nykyään on noi valmistajat höllentänyt otetta, että se ei ole ihan niin tarkkaa, mutta me ollaan nyt menty sillä mentaliteetillä, että tehdään nyt brändin mukaista sellaista, kun se nyt vaaditaan olevan. Niin neliöitähän tässä riittää tosi mukavasti. Ja vähän on vielä jotain brändiosilta jotain kesken, kun kiirehän tässä totta kai taas tuli. Niin vähän kesken, mutta kyllä tämä tästä rakentuu. Mutta tärkeintä on se, että myyjillä on myytävää sisällä hallissa ja tietojärjestelmät toimii ja tarjouksia ja kauppoja päästään tekemään. Ja ehdottomasti sama myös tuolla huollon puolella, että siellä on niinku, siellä on tilanne hallinnassa.
0: Radio KSML. Superpa.

Huomenna muuten tekee comebackin semmoinenkin ohjelma sitten kesätauolta, kun Hietamäki ja Lindström, Lindström ja Hietamäki, tämä dynaaminen duo äänessä huomenna kello 10-14 puolen Suomen radiossa. Joo, kesä meni silleen, että meikäläisellä oli noin lauantaipäivätkin hallussa, mutta huomenna sitten tätä radiotaidetta ala Jorma Hietamäki ja Jari Lindström luvassa 4 tunnin verran. Aamu 10:stä lähtien tällä kanavalla eli puolen Suomen radiossa. Toi oli Komiat, Kaiho Sielu. Paikallista juttua tuli ennen Komioitten laulua ja paikallista juttua tulee tänään vielä 15.30 ja 16.30 myös. Nyt Laura Närhi, tämä on totta.

0: Musiikkia ajalta, jolloin totuus oli vielä totta ja fake news ja valeuutisia ei niin paljon ehkä ollut. Laura Närhi, tämä on totta. Pitäisikö laulua päivittää jotenkin, että elämme jossain totuuden jälkeisessä ajassa? Eikö se ole se aika, mitä me eletään joidenkin tutkijoiden mukaan? Omia Cheerleader muun muassa soi kohta ja ruotsalaisen Karulan kappale Lost in the Crowd on tulossa. Ja sitten kun me ollaan Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa eletty tällä viikolla sitä 80-luvun menoa, niin sitä semmoista kasarimenoa ja meininkiä on tarjolla ihan muutaman minuutin verran niin kuin turboahdettuna yhtenä kappaleena, joka kuunnellaan kello 15 jälkeen tänään. Kyseessä on eräs brittiyhtye ja no en kerro enempää, mutta tulee kyllä semmoista definitiivistä 80-luvun New Wave Synapop-soundia tänään. Ja kyseessä on taas kappale, jota ei täällä meidän radiossa ole aikaisemmin kuultu ja voisin sanoa, että semmoinen biisi, mikä ei muutenkaan juurikaan radiossa kyllä soi ainakaan täällä Suomen niemellä. Mutta tänäänpä soi, koska Puolen Suomen radio soittaa välillä musiikkia, joka yllättää, niin ehkä sinä yllätyt tuosta Puolen Suomen biisistä, joka tulee tänään sitten kello 3 uutisten jälkeen. Mutta nyt muun muassa Omia Cheerleader ja Karulan Lost in the Crowd.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
6: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
7: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Karla ja Lost in the Crowd. Semmoinen reilu 5 minuuttia, niin saadaan kello 15 uutiset. Puolen Suomen iltapäivässä nyt kuumaa ja PMMP.

valoa. Otetaan vielä valoa ja energiaa kehiin ennen iltapäivä kolmen uutisia. Kuumaan ja PMMPn yhteislaulusta siirrytään Danin kappaleeseen.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän Muuratsalon vanhalla uimarannalla huomiota herättänyt niin sanottu aavelaiva on seissyt paikallaan koko kesän. Kyseessä on vuosikymmeniä vanha, kaksimastoinen MS-päivänsäde huvivene. Jyväskylän kaupungin ympäristön suojelupäällikkö Petteri Ahosen mukaan kaupunki vie asian lautakunnan käsiteltäväksi, jotta vene saadaan siirrettyä paikalta. Jyväskylän kaupunki on pyytänyt selvityspyyntöä veneen omistajalta tämän suunnitelmista veneen suhteen, mutta ei ole saanut vastausta. Ahosen mukaan alus haittaa uimapaikan käyttöä ja alueen yleinen viihtyvyys kärsii. Alus voi myös aiheuttaa vaaratilanteita, jos siitä irtoaa jotakin ympäristöön. Jyväskylän kaupunki on saanut asukkailta palautetta veneestä kesän aikana. JYP:n valmistautuminen kohti syyskuun alussa alkavaa miesten jääkiekkoliigaa jatkuu pelien merkeissä tänään, kun joukkue kohtaa Mikkelissä pelattavan Marski Cupin avauspelissä Lappeenrannan Saipan. Huomisessa sijoitusottelussa JYP:n vastustaja on puolestaan joko turnausisäntä Mikkelin Jukurit tai Helsingin Jokerit. Marski Cupin kaikki ottelut sekä muut jäljellä olevat JYP:n harjoituskauden ottelut ovat katsottavissa Keski-Suomalaisen verkossa digitilauksella. Ensimmäisenä vuorossa on siis suora lähetys tänään kello 14.30 alkaneesta JYP:n ja Saipan välisestä ottelusta. Autoliitto kritisoi Euroopan parlamentin esitystä moottoripyörien pakollisista määräaikaiskatsastuksista. Ehdotus on osa EU:n liikennekelpoisuuspakettia, josta on parhaillaan käynnissä kolmikantaneuvottelut. Liikennevelvollisuuspaketti uudistaisi ajoneuvojen katsastusta, rekisteröintiä ja teknistä tienvarsivalvontaa koskevaa säätelyä. Autoliitto pitää katsastusvelvollisuutta paketin suurimpana epäkohtana. Autoliitto perustelee kantaansa esimerkiksi sillä, että moottoripyörien ajokausi on Suomessa lyhyt. Liiton mukaan moottoripyörillä ajetut onnettomuudet eivät käytännössä koskaan johdu teknisestä viasta ja katsastusvelvollisuus olisi siksi täysin ylimitoitettu. Myös valtioneuvosto on katsonut, että Suomen pitäisi voida jatkossakin poiketa katsastusvelvollisuudesta. Kuluvan kesän kuumuus ja kuivuus ovat ajamassa Saksassa maanviljelijöitä ahdinkoon. Pahiten kärsineillä alueilla voidaan menettää jopa koko sato, arvioi Saksan maanviljelijäliiton johtaja Saksan maatalousosuuskuntien liiton arvion mukaan kesän viljasadon vaje voi nousta jopa 3 miljoonaan tonniin. Rahallisesti puhutaan noin 600 miljoonan euron tappioista.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: tuossa puolen tunnin kuluttua perehdytään ponikuninkuusraveihin. Jyväskylässä Killerin raviradalla lauantaina ja sunnuntaina ponikuninkuusravit ja Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila mukana. Tässä lähetyksessä 3:30 jälkeen. 3:30 tulee tietysti paikallista asiaa, eli muutaman minuutin mittainen paikallinen juttu. Tunnin kuluttua 4:00 jälkeen muusikko Marko Annalan haastista luvassa tänään. Marko Annala julkaisee eka soololevynsä ensi viikon perjantaina tasan viikon päästä. Se tulee Alter Annala nimellä ja sen nimi on Alert. Marko Annalan turinointia ja tarinointia luvassa tänään kello 16 eteenpäin puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Kohta luvassa toivemusiikkia, kun on yksi progressiivisen rockin kappale. Progerockia tulossa, vähän semmoista niin kuin klassista musiikkia väännettynä progerockiksi. Yksi tämmöinen toivebiisi. Sitten me kuunnellaan myös puolen Suomen biisi ihan pian, ja se on sitä 80-luvun kasariestetiikkaa sitten parhaimmillaan. Niin näillä me pärjätään tänään jotenkuten, vai mitä? Eiks niin? Ei ehkä jotenkuten, ehkä me pärjätään jopa erinomaisesti näin.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Jonah Kagen, Georgia. Ihan pian tämän päivän puolen Suomen biisin pariin, eli erikoislaulua pukkaa hetken kuluttua. Hei Jani, jokos toinen jalka on lomilla?
1: Kyllä ne kaikki jalat taitaa olla jo lomamoodissa.
0: Ainakin kaikki silmät on lomilla, joku silmätulehdus on tosiaan iskenyt, niin mä oon aurinkolasit päässä täällä studiossa, niin jotenkin. Varmaan joskus viimeksi neljäsluokkalaisena ollut joku silmätulehdus, ja nyt sitten taas niin oikein niin kuin hävetti tulla töihin semmoisilla silmillä, mitkä mulla tänään on, mutta täällä sitä vaan nyt ollaan. Onneksi tämä on tämmöinen näköradio, missä kuva on just semmoinen kuin kuulija itse haluaa. Jaana jatkaa tätä viestiänsä näin, että jos toiveella voi heittää, niin se olisi Skyn Toccata. Se on niin mahtava sekoitus montaa eri musiikkigenrejä. Hieno sovitus Bachin sävellyksestä. Ah, näin kirjoittaa Jaana. Joo, proge-yhtye, brittiläis-australialainen Sky-niminen bändi oli 70-, 80- ja 90-luvulla aktiivinen, mutta ei ole sitten enää. Siinä oli muun muassa semmoinen John Williams-niminen kitaristi, joka ei ole sitten se elokuvasäveltäjä John Williams minun käsittääkseni. Et aina välillä on törmännyt, että on se John Williams, mikä on tehnyt kaikkiin Hollywood-leffoihin tunnusmusiikkeja, semmoista mahtipontista leffamusaa, ja sitten on vähän semmoinen klassisempi kitaristi John Williams, mutta ne on vissiin niin kuin eri tyypit käsittääkseni. Niin se klassinen kitaristi John Williams on tässä Sky-nimisessä porukassa ollut mukana. Joo, Bachia. Vähän progressiivisempana rockivetäsynä Sky ja Toccata Jaanan toiveet.

0: kovaa soittamista. Sky-niminen yhtye. Se oli tokkaata. Jaana toivoi tota biisiä soimaan. Jaana kirjoitti, että hieno sovitus Bachin sävellyksestä. Ja kyllä, kyllä. Ja tosi kovaa soittamista. Aika virtuoseja nuo veijarit. Joo, vähän erilaista musisointia kuin meikäläisen leirinuotio. Kitararämpyttelyt, niin siinä oli niin kuin oikeaa soittamista tuossa biisissä. Kohta tulee esimerkki siitä, että ei tarvitse välttämättä olla mikään semmoinen virtuosi, että saa tehtyä hienoa musiikkia.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Tämän päivän Puolen Suomen biisi meidän kasariviikolla, kun ollaan nautittu 80-luvun biisejä, niin tänään kuunnellaan taas Phil Oakin tuotoksia, eli tämän The Human League-yhtyeen laulajamiehen, liidilaulajan Phil Oakin systeemejä. Me yksi päivä kuunneltiin Together in Electric Dreams, se oli alkuviikosta, Giorgio Moroderin ja Phil Oakin yhteinen kappale. Mutta nyt mennään siihen Human League-nimiseen orkesteriin ja mennään vuoteen 81. Human Leaguein vähän niin kuin tämmöinen läpimurtobiisi. The Sound of the Crowd. Kappale, jossa on vähän oudot sanotukset, ehkä vähän typerätkin sanotukset aika ajoin ainakin. Ja ei ole ehkä niin semmoista virtuositeettimaista meininkiä kuin äskettäin rumpukoneet pörisee ja paukkuu, mutta kasarimeininki on taattu ja tämä on tanssiraita tämä. Päät hy.

0: Ai jäi, jos semmoista tiettyä 80-luvun meininkiä saataisiin purkitettua tuolta niin kuin ulkomailta, että millaista se oli silloin aikanaan, semmoista New Wave-juttua ja sellaista, niin eikö se nyt olisi about niin kuin tollasta sitten purkitettuna tavarana? The Human League, The Sound of the Crowd. Ai että, mie niin tykkään tommosesta tavarasta. Tykkään mie Akitykin musiikistakin. Jopo vastaan Mopo tulee nyt ja paikallista asiaa sitten Akitykin jälkeen.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot,
3: kuntotarkastetut check-vaihtoautot,
2: avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle. Jyväskylän autotarvike.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
6: Linkki, arjen limusiini.
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan siis tällä kertaa asumisesta, asunnon hankkimisesta ja ensiasunnon ostajan näkökulmasta, erityisesti kiinteistönvälittäjä LKV Jesse Takala OP koti Sisä-Suomesta meillä asiantuntijana. Niin korkojen tilanne, se vaikuttaa tietenkin asuntojen hankkimiseen ja ostamiseen merkittävästi se ostopäätöksen suhteen. Elettiin nollakorkoaikaa, sitten korot lähti nousemaan. Nyt ne on sitten jollakin tasolla löytänyt sen paikkansa, missä ne pysyy. Mitkä ne suurimmat erot on siinä, että jos olet hankkinut nollakorkoaikana sen asunnon, kun sitten lähtisit nyt hankkimaan?
2: Joo. Totta kai silloin, jos olet hankkinut nollakorkoaikaa, että on ehkä tietenkään niin paljon korkoa maksanut, mutta sun kuukausierä on voinut olla silti yhtä iso esimerkiksi kuin tällä hetkellä, kun ostohinta on alhaisempi. Eli nyt kun sä ostat halvemmalla korkeammat korot, niin sun lainan kuukausierä on vaikka nyt sanotaan 800 €. Niin se on voinut olla silloin sen verran kalliimpi se ostettava kohde nollakorkoaikaan, että se erä melkein on samanlainen tälläkin hetkellä. Eli ero ei sinänsä tietysti ole silloin pikkasen enemmän lyhentänyt sitä lainaa, mutta periaatteessa sillä ei ole merkitystä, millaisessa korkomarkkinassa sinä ostat, koska se näkyy suoraan siellä asuntojen markkinahinnassa.
1: Niin asunto yleensä on pitkäkestoinen sijoitus ja investointi, ja siinä sitten 20 tai 25 vuoden aikana ehtii tapahtumaan yhtä sun toista.
2: Kyllä.
1: No jos ajatellaan vielä nykyistä korkoa, niin se on oikeastaan edelleen aika matkalla, jos otetaan pitkän aikavälin näkökulmasta tämä.
2: Kyllä, eli jos nyt katsotaan tänään 15.6. kun tätä kuvataan, niin 12 kuukauden Euribori on 2,87 ja 4. Ja jokainen voi sieltä vanhemmiltaan kysyä, että paljon on ollut aikana korot, kun he on jotain ostanut. Että tämä on historiallisesti vielä tosi maltillinen tämä 12 kuukauden Euribori.
1: Kuinka paljon sitä keskustelua käydään silloin, kun sitä hankintaa tehdään, niin nimenomaan tästä korkonäkökulmasta ja minkälaista ennustajalahjaa se vaatii esimerkiksi teikäläiseltä, että pystyy sitten ostajan vakuuttamaan, että tämä on ihan hyvä tilanne kuitenkin se investointi tehdä.
2: Yllättävän vähän siitä asuntonäytöllä keskustellaan, että se on ehkä tuossa pankin puolella enemmän sitten sen neuvottelijan kanssa, että heidän kanssaan sitä keskustelua käydään, mutta tietysti pyrii aina semmoista luottamusta tuomaan siihen asunnon ostoon juuri näistä aikaisemmin mainitsemista syistä, että sillä korolla ei niin paljon merkitystä, kun se vaikuttaa siihen asunnon ostohintaan.
1: No kumpi on tärkeämpää, ostaa asunto halvemmalla, korkeammalla korolla vai kalliimmalla, matalalla korolla? Tuossa sanoit sitä ja hait sitä vertailua, niin kumpi näistä on parempi?
2: Kyllä mä sanoisin, että se alhaisempi ostohinta on parempi.
1: Miten asuntojen hinnat suhteessa palkkatasoon näyttäytyy tällä hetkellä, eli minkälainen ostovoima meillä tällä hetkellä on?
2: Tällä hetkellä on erittäin hyvä ostovoima. Jos katsotaan 2000-luvulta asuntojen reaalihintoja suhteessa ihmisten palkkatasoon, niin indeksiluku on otettu vuodelta 2000. Se on ollut silloin tasan 100. Niin tällä hetkellä se on 70, eli se on noin 30% halvempi se asunto suhteutettuna niihin tuloihin. Eli palkkatasoihin nähden on nyt erittäin hyvä aika ostaa.
1: Onko meillä sitten tällä hetkellä semmoista patoutunutta ostotarvetta tai oikeastaan pikemminkin, että siellä olisi mahdollisuutta tehdä niitä investointeja, mutta syystä tai toisesta niin asuntokaupoille ei uskalleta lähteä?
2: On. Patoutunutta kysyntää on erittäin paljon ja se huomaa esimerkiksi tämmöisiä perheasuntoja julkaistaessa, että tuossa hyvä esimerkki nyt kuukauden sisään kaksi semmoista kohdetta, yksi rivitalo ja yksi oma kotitalo, mitkä oli muuttovalmiita ratkaisuja, niin molemmissa kävi, toisessa oli noin 12 porukkaa ekalla näytöllä, toisessa kävi viikon sisään 15 asiakasta katsomassa sitä. Tosi moni haluaisi se ostaa, mutta kun se oma on myymättä, eikä ole vielä edes myynnissä, eikä uskalleta lähteä liikkeelle ennen kuin seuraava paikka löytyy. Eli siellä on niitä tilanteita, että siellä omassa kodissa pysytään niin kauan kuin seuraava löytyisi, mutta sitten kun se seuraava löytyy, niin se haluaakin ostaa aika moni muu. Eli nyt ihmisten pitäisi vaan rohkeasti laittaa sitä omaa asuntoa myyntiin esimerkiksi pitemmällä vapautumisajalla, jotta siinä vaiheessa kun kaupat on sovittu, niin siinä jäisi pikkasen aikaa löytää sitä seuraavaa kotia, mutta siellä on tosi paljon patoutunutta kysyntää.
1: No mä Jesse uskon, että sun näkemys, OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan siis asuntomarkkinatilanteesta.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä mukana on Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila. Iltapäivää.
1: Iltapäivää, iltapäivää.
0: Se on suuri viikonloppu tulossa taas, nyt myös tänä viikonloppunakin, niin mitäs Killerin raviradalla tapahtuu, kun ponikuninkuus ravit valtaa sen nyt lauantaina ja sunnuntaina?
1: No meillä on koko perheen iloinen tapahtuma, jota mainostetaan niin kuin perhetapahtumana, jossa on myös ponikuninkuusravit. Ponikuninkuusravithan on vuosittain järjestettävä tämmöinen ravi- ja hevosurheilun suurin nuorisotapahtuma, joka kiertää sit eri paikkakunnilla Suomessa. Se on ollut Jyväskylässä viimeksi 2017 ja nyt sitten tänä vuonna taas Killerillä, eli lauantaina ja sunnuntaina. Ja molempina päivinä tapahtumat alkaa kello 12 ja portit aukeaa kello 11.
0: Minkälainen kunnia on saada nyt pitää ponikuninkuusravit sitten monen vuoden tauon jälkeen Jyväskylässä?
1: No kyllä tämä on kunnia, koska tämä on tietysti tärkeä, koska tätä näiden poniravien kautta tulee uusia harrastajia raviurheilun pariin. Esimerkiksi tämän hetken nuoret huippuohjaajat Santtu Raitala ja Tuukka Varis on molemmat aloittanut Killerillä ponien parissa, eli täällä niin kuin nähdään sit tulevia huippuohjastajia, jotka alkaa sit hevosten kanssa pelaamaan myöhemmin. Että nämä ponikuninkuusravien ohjastajathan on 10-18-vuotiaita, ja meillä on tosi paljon osallistujia, ihan älytön määrä, eli meillä on 186 osallistujaa lauantain ja sunnuntain välillä, että nähtävää riittää, meillä on 11 lähtöä molempina päivinä, ja sitten tietysti meillä on kaikkea muuta tapahtumaa. Tapahtumaan sisäänpääsy on maksuton. Haluttiin tarjota kaikille perheille mahdollisuus tulla katselemaan vähän, että minkälaiset on ponikuninkuusravit, mutta meillä on myös erittäin paljon kaikkea oheisohjelmaa, eli meillä on poniajelua ja pomppulinnaa ja kasvomaalausta ja kepparieste-kisoja ja polkutraktorirataa ja askartelua. On kahottia ja kotieläinpihaa ja vähän hälytysajoneuvoja. Ja sitten meillä on vielä tämmöiset, kun nykyään pitää aina olla tapahtumissa vähän tämmöisiä tubettajia tai sometähtiä, niin. Lauantaina on Teemu Kärkkäisen meet and greet kello 12-13 ja sitten sunnuntaina on Sarkku Virkun meet and greet, eli hän on tämmöinen, joka neuloa ja virkkaa erilaisia pehmoeläimiä, sitä pääsee sitten myös itse kokeilemaan.
0: Meneekö se tosiaan niin, että ponnistaako kaikki niin kuin ponien kautta sitten hevosurheilu ja raviurheilu, vai miten se sitten toimii?
1: Ei kaikki, mutta aika iso osa. Toki sitten on semmoisia, jotka harrastaa sitä vaan nuorena ja sitten niin kuin jättää lajia ja keksii muita harrastuksia, mutta kyllä se on tämmöinen niin kuin sisääntulo ja sisäänheittolaji niin kuin laajemminkin hevosurheiluun ja raviurheiluun, niin ponien kautta. Ponit on pienempiä, ei välttämättä yhtään sen helpompia käsitellä kuin isot hevoset, mutta sanotaan, että niiden kanssa pääsee niin kuin sitten lapset ja nuoret helpommin alkuun.
0: Kuunnellaan Grönruusin veljiä Junan viemiin -niminen biisi ja jatketaan Killerin raviradan Ahti Ruoppilan kanssa ihan kohta.
2: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla

0: tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
1: Löytääkö yritysosaajia? Miten yhteistyö sujuu kaupungin kanssa? Entä millaista arkea yrityksen ympärille voi rakentaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia Business Äänekosken podcastissa, jossa puretaan Äänekoski-myyttejä kansainvälisen Valtran ja paikallisten yrittäjien kanssa. Kuuntele jaksoa ja tutustu äkillisen kasvun keskukseen businessaanekoski.fi.
2: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

jäätykkiin. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin.

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Grönruusin veljet, junan viemi. Muusikko Marko Annala haastattelussa iltapäivä 4 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä tänään perjantaina 14. elokuuta. Mutta ennen kuin aloitetaan Marko Annalan kanssa jubailut, niin otetaan selkoa vielä viikonlopun ponikuninkuusraveista, jotka on Jyväskylässä. Killerin raviradan Ahti Ruoppila. Ei, tätä lähetystä kuunnellaan nyt puolessa Suomea muutamassakin maakunnassa, niin haluatko Ahti Ruoppila avata vähän sitä Killerin ravirataa, ei hevosihmisille ja ei jyväskyläläisille, että minkälainen paikka se teidän rata on?
2: No, meidän ratahan on nyt tosi hyvässä kunnossa. Voisin väittää, että yksi ihan Suomen ehdotonta huippua, koska meillä oli vuonna 2024, meillä oli kuninkuusravit ja sitä varten on laitettu kaikki paikat kuntoon. Eli meillä on upea tallialue, täällä yöpyy myös noin 50 ponia sitten lauantai ja sunnuntai välillä, että meillä on uudet valjastuskatokset ja pesupaikat. Ja sitten täällä yleisön puolella niin meillä on ravintola ja kahvila auki, meillä on tarjolla hattaraa ja grillimakkaraa ja lakuja ja jäätelöä, eli jokaiselle jotakin taatusti löytyy myös sitten ihan tällä niin kuin ruokapuolella. Sen lisäksi, että meillä on tätä monenlaista tehtävää, eli Killerille kyllä meille mahtuu, meillä on helppo tulla autolla, on iso laaja paikoitusalue tuossa Killerin ja Buukin puolella, meille pääsee myös tänne autokatsomon puolelle sitten katsomaan, että on myös tavallaan niin kuin esteetön pääsy, ja tähän esteettömyyteen liittyen, niin me halutaan myös tarjota elämyksiä myös semmoisille henkilöille, joilla on joku vamma, eli meillä ajetaan nyt ensimmäistä kertaa Keski-Suomessa paraponilähtö heti lauantaina ravien aluksi, jossa on 10 ohjastajaa eri tavalla vammautuneita, joilla on sitten apukuskit mukana, että halutaan niin kuin tarjota tai näyttää sitä, että hevosten kanssa voi myös toimia ja ponien kanssa, vaikka olisi jotain vammojakin.
1: Mainitsit Ahti Ruoppila tuossa hetki sitten nämä tubettajat, niin milloinkas tämä ilmiö on nyt tullut, että ala kuin ala, tapahtuma kuin tapahtuma, niin siellä olisi hyvä olla vetonaulana sitten influenssereita tai tubettajia tai tätä porukkaa, niin milloin tämä muutos on käynyt, että tämä jengi on niin kuin astunut kehiin kaikkiin ohjelmistoihin?
2: No kyllähän se pikkuhiljaa on, tietysti täytyy tunnustaa, että en ole itse sitä sukupolvea, joka kauheasti seuraa, mutta kyllä se on tullut, että tavallaan semmoiset, jotka ei meille ehkä vähän varttuneemmille ole niin kuin tuttuja persoonia, koska ei näy välttämättä tuossa niin kuin normaalissa mediassa, mutta sitten on siellä sosiaalisessa mediassa niin kuin paljon nähtävillä, niin näitä nuoret seuraa ja me on tietysti katsottu, että se ohjelma on niin kuin semmoista vastuullista ohjelmaa, että tubettajiahan on monenlaisia, mutta meillä on tarkoitus se, että me saataisiin tänne mahdollisimman paljon ihmisiä paikalle, jotta he sitten tavallaan se syy, että millä he tuleeko he tubettajan takia vai tuleeko he katsoa ponikuninkuusravia, niin se ei ole niin olennainen, mutta aina sitä sitten saattaa joku saada kipinä myös siihen, että hei, tämähän voisi olla ihan kiva mennä noita ponejakin katsomaan tai hevosia ja tutustua sitä kautta, koska tämä eläinten kanssa touhuaminen kuitenkin niin tuo nuorille niin kuin vastuuta ja oppii ymmärtämään laajasti siis sekä niin kuin luontoa että sitä, että miten ihmisen toiminta vaikuttaa eläimiin.
1: Ja hienoa tosiaan oli se, että tapahtuma on myös maksuton.
2: Joo, kyllä. Sen lisäksi meillä on sitten pienellä rahalla myös niin kuin paljon puuhaa, että esimerkiksi niin kuin näihin poniajeluun ja pomppulinnoihin ja muuta, niin meillä on sellainen ranneke, joka on 15 euroa tai sitten jolla saa rajattomasti osallistua kaikkiin tapahtumiin, tai sitten jos haluaa vaan vaikka kerran ajaa ponilla, niin sitten on 5 euroa maksaa. Eli me on haluttu tarjota semmoinen hyvin matalan kynnyksen osallistuminen näin koulun alkuviikolla, jotta perheet saisivat vielä jatkettua tätä kesän hauskanpitoa, vaikka koulut onkin jo alkanut.
1: Paljonko kävijöitä odotetaan paikalle Killerin raviradalle viikonloppuna?
2: No nyt kun sääennusteet näyttää ihan kohtuullisen kivalta, eli lämpöä on, saattaa olla, että jompana kumpana päivänä muutama saada tulee, mutta tällä hetkellä näyttää tosi hyvältä sääennuste, niin kyllä mä odotan, että täällä on semmoinen nelinumeroinen luku on vähintään ihmisiä, eli molempina päivinä pitäisi saada vähintään 1000 ihmistä paikalle. Että nämä on vaihdellut vuosittain aika paljon, koska nämä on hyvin sääriippuvaisia, kun nämä on tämmöisiä perhetapahtumia. Mutta pelkästään tuolla tallialueen puolella niin meillä on varmaan semmoinen 400 ihmistä, eli osallistujat ja heidän ponien huoltojoukot ja sitten myös näiden nuorten osalla on vanhemmat mukana.
1: Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila, hyviä ponikuninkuusraveja teille sinne viikonlopuksi, ja haluatko lähettää terveisiä tai lausua vielä jotain muuta tähän loppuun?
2: No ehdotan, että kaikille lapsiperheille ja miksei ihan yksittäisille aikuisillekin, niin tulkaapas käymään Killerillä lauantaina ja sunnuntaina, molempina päivinä tapahtuma alkaa kello 12, että tahtusti on monenlaista nähtävää, semmoinen hyvän mielen iloinen tapahtuma, jossa myös sitten on hyvää ruokaa ja muita herkkuja tarjolla. Että lämpimästi tervetuloa.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tämä pörpäinen, punahuulinen laulajamies, eli Robert Smith The Cure -nimisestä bändistä veti kuulemma todella hyvin tällä viikolla aikaisemmin, kun oli Tallinnassa The Cure -yhtyeen keikka. Tuo biisi oli tietysti Friday I'm in Love. Viikon kuluttua perjantaina Marko Annala julkaisee ihka ensimmäisen soololevynsä. Mokoman riveessä musiikkia on tullut jo vuosikymmeniä ja mies on tehnyt useamman kirjankin, mutta nyt ensimmäinen niin sanottu soololevy Alter Annala -nimellä. Me puhutaan Marko Annalan kanssa hänen musiikillisista seikkailuistaan kello 4 uutisten jälkeen. Ennen uutisia vielä John Mayer ja New Light.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän Roninmäen metsäalueelta poistetaan kirjanpainajahyönteisen vahingoittamia kuusia loppuvuonna. Hakkuita tehdään kolmessa erillisessä kohdassa, yhteensä noin 2 hehtaarin alueella. Kaadetut puut kuljetetaan pois alueelta. Osa pystyyn kuolleista puista, joissa tuholaisia ei enää ole, jätetään maastoon lahopuuksi. Puolustuskiinteistöjen mukaan se tehdään luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Lisäksi osa kuolleiden kuusien rungoista katkotaan tekopökkelöiksi. Poistettavien kuusten tilalle istutetaan ensi vuonna lehtipuustoa ja mäntyjä, sillä ne kestävät kuusta paremmin kuivuutta ja lämpeneviä kesiä. Autoliitto kritisoi Euroopan parlamentin esitystä moottoripyörien pakollisista määräaikaiskatsastuksista. Ehdotus on osa EU:n liikennekelpoisuuspakettia, josta on parhaillaan käynnissä kolmikantaneuvottelut. Liikennevelvollisuuspaketti uudistaisi ajoneuvojen katsastusta, rekisteröintiä ja teknistä tienvarsivalvontaa koskevaa säätelyä. Autoliitto pitää katsastusvelvollisuutta paketin suurimpana epäkohtana. Moottoripyörien ajokausi on Suomessa lyhyt. Liiton mukaan moottoripyörillä ajetut onnettomuudet eivät käytännössä koskaan johdu teknisestä viasta, ja katsastusvelvollisuus olisi siksi täysin ylimitoitettu. Myös valtioneuvosto on katsonut, että Suomen pitäisi voida jatkossakin poiketa katsastusvelvollisuudesta. Jyväskylän ruokkeella sijaitsevassa Lummelammessa saa jälleen uida. Lummelammen vesi täyttää laatuvaatimukset, eli tutkituissa näytteissä ei havaittu raja-arvojen ylityksiä ja ylivuodon vaikutukset ovat olleet vähäisiä, Alva tiedottaa. Lammessa havaittiin jäteveden ylivuoto tiistaina 11. elokuuta. Jätevettä vuoti maastoon noin 200 kuutiometriä Alvan jätevesipumppaamosta. Vuodon aiheutti mustan, noin 10 kokoisen muovinpalan aiheuttama tukos. JYP:n valmistautuminen kohti syyskuun alussa alkavaa miesten jääkiekkoliigaa jatkuu pelien merkeissä tänään, kun joukkue kohtaa Mikkelissä pelattavan Marski Cupin avauspelissä Lappeenrannan Saipan. Huomisessa sijoitusottelussa JYP:n vastustaja on puolestaan joko turnausisäntä Mikkelin Jukurit tai Helsingin Jokerit. Marski Cupin kaikki ottelut sekä muut jäljellä olevat JYP:n harjoituskauden ottelut ovat katsottavissa Keskisuomalaisen verkossa digitilauksella. Ensimmäisenä vuorossa on suora lähetys tänään kello 14.30 alkaneesta JYP:n ja Saipan välisestä ottelusta.
1: Radio Keskisuomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: J. Karjalainen sekaisin. Meidän kuulijalla on probleemi. Hän kirjoittaa WhatsAppissa tälle, että nyt harmituttaa vähän. Sain soiton Helsingin suuntanumerosta. En yleensä vastaa, jos on tuntematon numero. En tiedä, miksi menin kuitenkin nyt vastaamaan. Ja toisessa päässä oli hiljaista jonkin aikaa ja sitten kuului hello, eli joku ulkomaalainen soitti. Menin katsomaan numeron netistä. Se oli häirikkö tai automaattinumero. Yleensä mun puhelimen näyttöön tulee teksti mahdollinen häirikkönumero, mutta ei tällä kertaa. Tulikohan laskua? No toivottavasti ei. Ei se nyt varmaan noin pienestä tuu. Ja mä oon monesti tehnyt silleen, että just jos on joku semmoinen numero, mistä ei tiedä, eikä voi mennä takuuseen, mikä se on, niin jos on vastannut siihen, niin mä oon vastannut jotenkin vaan, että haloo. Etten just sano vaikka sitä mun nimeäkään, että just tämmöistä varalta, että ei sit tarvitsisi miettiä mitään tällaisia, että meniköhän nyt tili tyhjäksi, ja no tili oli jo tyhjä, mutta menikö tili miinukselle, tai tuleeko laskua, tai tälleen. Toivotaan, että tossakin suhteessa nyt ei ollut mikään pitkä puhelu ja mitään niin kuin peruuttamatonta ei ole tapahtunut. Eiköhän se ole ihan hyvin mennyt, toivotaan näin. Puolen Suomen iltapäivä. Aivan pian aloitetaan Marko Annalan haastattelun parissa. Marko Annala on semmoinen harmaapartainen tyyppi, silmälasit, monesti on lippiskin päässä. Sitten hän monesti karjuu Mokoma-nimisen yhtyeen keulilla, mutta nyt Marko Annala on soolouraa aloittelemassa. Pari single-biisiä on tullut pihalle. Eiköhän me kuunnella Marko Annalan soolomusiikkiakin jossain vaiheessa tänään. Mutta aloitellaan pian tosiaan jutustelut, mitä kuuluu Marko Annalalle. Hän on loistava haastateltava. Marko Annala puhuu paljon ja ei säästele sanojaan, niin katsotaan, onko samanlainen meininki tänäänkin hänen kanssa ihan kohta, mutta toivekappale ennen sitä. Kuulijamme kirjoittaa näin. Moi vaan Janille ja molemmin puolille Suomea. Kaikille sekä sille että tälle puolelle Suomea. Hyvä. Tänään käydessäni kaupassa kuulin tämmöisen kappaleen, jossa oli vähän koskettavat sanat. No onneksi ne ei koskettanut paljon, onneksi ne koskettiin vaan vähän. Jos löydät semmoisen artisti kuin Beni ja kappaleen nimeltä Psykologi ajalla, niin se olisi mukava kuulla. Jäin oikein aikaisemmin kuuntelemaan näitä sanoja, jotka koskettivat vähän. Näin kirjoittaa kuulijamme. Kuunnellaan Beni Psykologi ajalla, Marko Annala äänessä kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Marko Annala julkaisee viikon päästä Alter Annala nimellä ensimmäisen Alter Annala-levynsä. Terve Marko Annala.
1: No morjens.
0: Morjens. Albumin verran koneellista, säksätystä, kitaroita, biittejä ja rumpuja ja monenlaista juttua, monenlaista tunnetilaa sekaisin. Onnittelut levystä ja urheilukysymys, miltä nyt tuntuu?
1: No nyt tässä ensinnäkin pitää opetella elämää altsuna, mikä on kanssa jo uusi hauska juttu, mutta ei tämä tavallaan silleen ihan täysin uusi fiilis ole, että lähestulkoon 30 vuoden takaa Mokoman ensi albumia tehdessä, niin oli hieman samanlainen tilanne, että soitin silloin kitarat sille ekalle levylle, ja se oli hyvin pitkälti soololevy, jonka olin itse säveltänyt ja sanottanut täysin. Mutta Mokoma pääsi kasvamaan bändiksi ja pääsi kasvamaan tietynlaiseksi bändiksi, jolla on tietty kokoonpano ja sen kokoonpanon edut ja haitat, eli edut on luonnollisesti se jumalaton soittokokemus ja yhteen soiton nivoutuminen, ja sitten ne haitat on se, että kitara ei ole kosketinsoitin eikä meillä ole edes ketään, joka vetäisi junglekomppia. Joo, että tässä päästään syntymään ideoita. Ne ei niinku tullut vuosien varrella, niin kuin monesti kysytään, että onko nämä niinku vuosien varrella hautuneita ideat. Että me on kaikki biisit tälle levylle on tehty sen päätöksen jälkeen, kun päätin, että käyn tekemään soololevyä, niin kaikki tämä matsku on syntynyt niinku sen jälkeen. Tässä ei ole niinku tongittu mitään vanhaa pöytälaatikkoa tai muuta. Et oikeastaan ajatus kyllä jo jonkinlaisen muun muotoisen musiikin tekemisestä on ollut aina välillä mielessä, mutta ei juuri tällaista.
0: Mä meinasinkin kysyä tuosta, että kun siellä on biisejä kuitenkin levyllä kumminkin, jotka olisi voinut vaikka taipua Mokomalle tai sitten olisi voinut antaa jonnekin muualle, Haloo Helsingille tai mihin vaan, niin meinasinkin kysyä tuosta, että olisiko nämä voinut päätyä muualle, mutta vissiin sitten ei, että jos päätös oli, että nyt tehdään tämä levy.
1: No se on aika helppo sillä tavalla, että sitten sen jälkeen kun alkoi tekemään tätä levyä, niin sittenhän ne niin kuin on helppo siinä prosessissa päättää, kaikki mikä syntyy, niin on tätä projektia, kun sitä elää ja hengittää sitä tekemistä. Ja joo, onhan siellä muutama kitarariffi, koska on about puolet biisistä säveltänyt koskettimella ja puolet kitaralla. Niin kitaristinahan me on siis niin kuin heavy kitaristi, että sitten se tatsin kuulee, että sit me ei vähän joudun niin kuin vääntämään, jos biisi onkin vaikka hieman vaikka bluesahtavampi, niin sitten pitää pikkusen niin kuin harjoitella sitä enemmän ja muuta, mutta että siinä mielessä joo, joitain riffejä olisi ehkä voinut niin kuin periaatteessa Mokomakin kanssa tarkastella, jos ne olisi Mokomalle sävellettyä, niin sitten niitä olisi voinut tarkastella, mutta kyllä me koen, että tässä on tämä, etenkin tämä lyyrinen ote, tavallaan miten me noita biisejä niin kuin tulkitsen äänellä, niin siinä me on ehkä kaikista eniten niin kuin jollain vieralla maaperällä. Ei ehkä edes tämä musiikillinen ulottuvuus tai elektronisuus ole tässä silleen tavallaan vierain elementti tai uusin elementti itselleen. Kaikista uusin on tämä, että me hyvin pitkälti puheella ollaan tuolla albumilla. Me on niin kuin ikään kuin välttänyt niitä ilmaisukeinoja äänessä, mitä me on niin kuin Mokomassa käyttänyt. Siihen on montakin syytä. Se, että me on halunnut tämä kuulostaa erilaiselle, mutta myös se, että me on musiikin ammattilainen, joka haluaa haastaa itseänsä, on todennut, että hei, että on joitain juttuja, mitä en vielä äänellä osaa, olisipa kiva opetella. Ja sitten ikään kuin tämmöisen haasteenkin olen itselleni heittänyt, että osaisinkohan minä puhelaulaa esimerkiksi.
0: Joo, siellähän on monenlaista äänenkäyttöä tuossa levyllä. On niin kuin tosi nopeata, lähes niin kuin räppäämistä muistuttavaa ilmaisua, ja sitten on niin kuin matalalta olevaa lausumista, ja sitten on vähän semmoista kimeämpää ilmaisua, ja tosi niin kuin laaja skaala.
1: Joo, siis mä koen, että mä oon ikään kuin tuossa huutohommassa ikään kuin kaiken sen löytänyt itsestäni, mitä ehkä on löydettävissä niin kuin metallimusiikin saralla, niin kuin kurkkulaulut ja matalat rinnät ja kovemmat skriimit, ja että mä oon tavallaan sieltä niin kuin löytänyt ne sweet spotit jokaiseen juttuun. Mutta sitten laulussa mä oon niin kuin Mokomassa, kun se äänenpaino on niin kova, niin mä oon joutunut siinä itse niin kuin siis puhtaassa laulussa, niin aina joutuu mielellään niin kuin laulaa aika kovaa. Silleen klassisesti hevi kovaa ja korkealta. Niin sitten aina kun mä yritän niin kuin Mokomassa vähän niin kuin laulaa rauhallisen, niin sitten se vaatisi tavallaan koko bändin niin kuin sen soinnin rauhoittamista, ja sitten kun meidän vahvuudet ei ole muuta kuin ehkä siinä akustisessa seikkailussa, muuten ei yleisesti ottaen ei ole siinä niin kuin homman hiljentämisessä, niin ei ole ne meidän vahvuudet. Niin sitten tässä oli kiva, kun pystyi ihan biisikohtaisesti, tapauskohtaisesti miettimään, että miten sitä ääntä käyttäisi.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: edellisen kerran, kun haastattelin Marko Annalaa viime keväänä, niin piti kysyä ihan semmoinen, että onko hänellä kaikki hyvin, kun musiikki on noin tuollaista positiivista ja kohottavaa. Mutta Marko Annala sanoi vaan silloin keväällä, että hän tekee musiikkia siitä, että mitä hän ympärillä näkee ja kokee, että monella ihmisellä on semmoista huolta ja asiat huonosti, niin sellaista vastausta muistelisin, että hän antoi keväällä. Minkälaista vastausta tulee tänään, kun puhutaan lisää tuosta soolomusan tekemisestä. Toi oli nimenomaan sitä Alter Annalaa siis, jolta ilmestyy viikon kuluttua levyllinen musiikki ja albumillinen tuota kamaa. Puhutaan tuon musiikin tekemisestä ja tossa biisissä ei nyt hirveästi ollut huumoria, mutta levyllä on semmosiakin lauluja, missä on vähän niin kuin pilkettä silmäkulmassa ja ei olla ehkä niin sillä lailla tosissaan. Vai ollaanko? No, puhutaan tästä Marko Annalan kanssa piakkoin, mutta ensin me kuunnellaan paikallista asiaa. Sitä on luvassa kohta yhden toivelaulun jälkeen. Nimimerkki kuuntelija katselee jo viikonloppua kohti. Moro Jani, toivottas biisiä ZZ Topilta Viva Las Vegas. Kiitos, harvemmin kuultu ja suottaapi toimia kanavalla. Näin meinaa nimimerkki kuuntelija ZZ Top, Viva Las Vegas ja paikallista asiaa ihan kohta.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
6: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
7: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
8: Jordan Moore on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Jordan Moore myymälään, kauppakeskus Seppään.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Jyväskylän autotarvikkeen toimitusjohtaja Harri Välimäen kanssa nyt sitten tutustutaan. Liukuovet takana käyvät ja se on pääovi, josta tullaan. Eli siis se nurkka, joka on siis hetkinen nyt Vaajakosken tie ja Aholaidan tien kulmausta kohti.
2: Juuri näin.
1: Se perinteisin näistä. Montako kertaa muuten olet käynyt näistä ovista elämässä aikana?
2: Ei pysty sanoa kyllä, että montako kertaa. On ajettu sisään ja ulos ja kävelty sisään ja ulos. Että muita kulkuvälineitä mä en nyt keksi, että millä olisi menty tuosta. Ehkä joskus on joku, no en ole tainnut tuolla skuutilla mennä, mutta joku on tullut sillekin.
1: No kokeiltava se on sekin varmaan jossain vaiheessa. Mutta nyt kun tästä sisälle katsoo, niin kerros mulle, että mikä on muuttunut?
2: No joo, tässä tilassahan oli Volkswagenin henkilöautot ja nyt tässä tämä tila on jaettu kahtia sillä tavalla, että kun tullaan sisään, niin tässä oikealla puolella on Hyundain myymälä konsepti ja sitten vasemmalla puolella on Peugeot. Ja sanotaan näin, että nyt entiseen nähden, niin näille kummallekin tuotemerkille niin neliöt ovat kyllä huomattavasti suuremmat, että tila on.
1: Miten sä kuvailisit automerkkinä Hyundaita? Korealainen autovalmistaja on kysymyksessä ja tullut jäädäkseen automarkkinoille. Ja jotenkin tuntuu, että ainakin liikenteessä niin tuntuu, että enenevissä määrin vaan markkina-asemaan hallinta.
2: Kyllä, Hyundaillahan on erittäin niin kuin laaja ja asiakkaita kiinnostava mallisto. Että se on niin kuin ihan perinteistä pientä bensa-autoa, mutta kyllä Hyundai, mä näkisin, että Hyundain vahvuus on tuossa täyssähköisissä. Että kyllä Ioniq 5, Ioniq 6 ja sitten nämä isommat Ioniqit, niin kyllä se sähkötekniikka on ihan hieno. Ja mun lemppari on Ioniq 5, se on hyvän näköinen. Se on itse asiassa vähän näyttäisi pikkusen niin kuin golfilta.
1: Joo, menisin jo sanoa, että se on jopa niin kuin tuntuu, että siitä on tullut vielä ihan omanlaisensa, mutta nyt kun sanoit sen golfin, niin on siinä jotain samaa.
2: On jotain samaa siinä, on vähän isompana ehkä noin, mutta jotenkin. Mun silmää viehättää.
1: Mikä siinä itse asiassa, onko Hyundai jo pystynyt vakiinnuttamaan sitä sillä tavalla, että itse asiassa se ihminen, joka jo Hyundain omistaa niin, ja alkaa päivittää, niin päivittää nimenomaan vielä Hyundai?
2: Kyllä mä näin niin kuin pikkusen näkisin niin, mutta voidaan syventää tätä kysymällä Jiri Klingalta niin myöhemmässä vaiheessa, että Klingan Jiri, joka vetää nyt tätä Hyundai-osastoa niin ja myyntiä, niin on varmasti vielä paremmin perillä tuosta.
1: Saadaan liha-alueen ympärille sinne. No mutta sitten vasemmalla tässä, kun sisäänkäynnistä mennään, niin Peugeot, eli aika tämmöinen perinteinen automerkki.
2: Joo, perinteinen, mutta nyt kun katsot näitä autoja, niin ootko vielä samaa mieltä, että näyttääkö noin perinteisiltä?
1: No kun logokin on mun mielestä vaihtunut aika radikaalisti siitä sisuleijonan näköisestä logosta niin erilaiseksi leijonaksi, niin on tämä, jos logot vietäisiin pois, niin ei välttämättä tajuaisiko?
2: No ei välttämättä, että näähän on tosi niin kuin nykyaikaisen ja niin kuin virtaviivaisen näköisiä tuotteita. Ja kato tuota 408 ja punaista tuossa, niin onhan tuo todella tyylikkään näköinen. Ja hintalappu 39,390.
1: Joo. Joo, on siinä kyllä. Siinä on tuommoista vähän niin kuin hyökkäävyyttäkin.
2: On. Ne on nyt kyllä muotokieleltään mun silmään tosi hyvän näköisiä.
1: Jos mennään parikymmentä vuotta, tai itse asiassa vähän reilukin pitää mennä, ikä on mullakin sen verran jo, niin sanotaan, että niistä 206-osista peseistä esimerkiksi niin on menty jonkun verran eteenpäin.
2: On, ja unohtamatta 4-osalla alkavan luvun automalleja, niin joo, enkä halua niistä nyt sen enempää, mutta kyllä kun tämä mykymallisto, niin tämä kyllä on silmälle kyllä katseen kestävä, jos näin voi sanoa.
1: Mikä pesön vahvuus ehkä tällä hetkellä niin kuin autona on?
2: No siihen voisi vastata kyllä sitten Pentikäisen Timo. Timo, joka vetää meidän Peugeot-osastoa ja on myynnistä vastaava, niin kysypäs Timolta.
1: Niin, mikä pesän vahvuus tällä hetkellä autona on?
3: Hyvä sähköautomallisto ja monipuolisuus löytyy hybridiä, ladattavaa hybridiä, sähköautoa. Nuorekas. Hyvä muotoilu ehdottomasti ja muutenkin tämmöinen autojen laadukkuus. Mm. Et siellä on hyvät sisätilat, hiljainen äänitaso ja on paljon kangasta käytetty sisätiloissa. Ja
1: ihmiset on, siis just äsken kysyi Hyundaista, vielä jäi vielä vähän auki se asia, mutta onko pesöissä edelleen semmoisia merkkiuskollisia? sillä tavalla, että nimenomaan jos tulee pösöllä, niin lähtee myös uuden pösöllä.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Pet Shop Boys, Suburbia. Otetaan valoisaa musiikkia yhden kappaleen verran ja sitten jatkamme iltapäivän haastattelun parissa. Me kuunneltiin Marko Annalan ehkä ei niin valoisaa Alter Annala musiikkia tuossa hetkonen sitten ja ehditään kuunnella sitä lisää vielä kello 5 jälkeen tänään. Marko Annala on siis iltapäivän haastateltava musiikin tekijä, mokoma mies, kirjailija myös, nyt siis sooloilija, viikon päästä tulee ensimmäinen soololevy. Ja Marko Annala on ehtinyt kirjoittaa Halo Helsingillekin yhden biisin, me kuunnellaan sekin tässä piakkoin, mutta otetaan nyt sitä valoisaa musiikkia, Phil Collins, Dance into the Light, ja sitten jatkamme juttuja Marko Annalan kanssa, puhutaan sanotuksien tekemisestä, huumorista ja musiikin teosta.
1: Hei, mä lähen golfaamaan.
2: Nytkö sä jo tulit?
3: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
6: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
7: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
8: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
9: Jyväskylän autotarvike.
10: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
11: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
12: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
11: Liike on lääke!
13: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: to the light. Kuunnellaan kohta metallimuusikko Marko Annalan kynelemään Halo Helsinki-materiaalia. Kappale on nimeltään Kuule minua. Ja Marko Annala julkaisee siis viikon kuluttua ensimmäisen Alter Annala soololevynsä. Jutellaan siitä. Marko Annala, jos mietitään ihan ton levyn sanotuksia, niin mulla on levyä kuunnellessa tullut monta kertaa semmoisia niin kuin mahtavasti sanottu, että olipa hieno oivallus, kun siellä on semmoista nokkelaa sanailua ja semmoista vääntämistä ja levyhän ei missään nimessä ole semmoista huumorimusiikkia, mutta välillä sitä pilkettä taitaa kyllä olla aika paljon myös silmäkulmassa.
1: Me ei se niin suoranaisesti huumorimusiikkia niin tietenkään, mutta siis kyllä me tunnustan huumorin arvon musiikissa, että sen ei tarvitse tarkoittaa niin kuin Jope Ruonansuus heittäytymistä, niin kuin et joskus rakkaalla ysärillä niin Wishbonet ja Red Hot Chili Peppersit ja Mr. Panglit ja tosi monet niin kuin vakavasti otettavat niin kuin musiikillisesti vakavasti otettavat yhtyeet, niiden teksteissä vilahti kuitenkin niin kuin hauskoja juttuja. Ja musta tuntuu, että tällä hetkellä niin kuin on semmoinen ihan valtava semmoinen tunteenpalon vaatimus sellainen, että musiikin äärellä pitäisi aina niin kuin käytännössä itkeä, että se olisi jotenkin arvokasta. Ja sitten itse, kun on käynyt seuralle tuolla, diikkailen nyt vaikka esimerkiksi tuolta räppipuolelta, niin vaikkapa esimerkiksi Good Boysia tai sitten Crydenia, ja sitten on ihallut sitä, niin kuin, miten niin kuin hauskoja ne niiden sanotukset on, ja sitten miettinyt sitä, että vaikka nämä niin kuin toimii mulle näinkin, että nämä on niin kuin hauskoja, vaikka esimerkiksi Good Boysin tekstit toimii mulle helvetin hyvin, kun ne on hauskoja, mutta sitten samalla ajattelin itse, mutta itse haluaisin myös sanoa jotain enemmän, että se ei jäisi vain tavallaan ikään kuin sellaiseksi, niin kuin, että nyt tässä käytettiin sanoja hauskasti, vaan että siinä olisi myös joku juttu. Ja sitten me on yrittänyt heti semmoista yhdistelmää sellaisesta vakavaa aiheesta, että mulla on oikeasti jotain sanottavaa, mutta upottaa sinne semmoisia ilmaisuja ja tekstipätkiä, jotka niinku ehkä saattaa just saada pienen niinku hymyvirneen kasvuun. Ja mielestäni niinku siis nyt ainakin vielä, kun albumi on näin tuore, niin kun tuntuu siltä, että onnistuin aika hyvin.
0: Joo, siellä on mahtavia juttuja. Kato orava, just silleen, että mikä juttu tää on? Ei biisissä voi sanoa noin, mutta totta kai voi. Ihan mahtavia juttuja. Koko vastustuskyky biisi, niin loistavaa meininkiä.
1: Joo, vastustuskyvyssä oli kyllä itselläkin siis niin kuin siinä. Sehän on vielä niin kuin, tämän levyn tekeminen oli jotenkin silleen, että jos mä olin jotain niin kuin tähän mennessä musiikin tekemisestä oppinut niin kuin muutamassa kymmenessä vuodessa, niin perinteinen tämmöinen niin kuin musiikin tekemisen muoto, mikä meillä on Mokomassakin ollut ja yleensä kaikissa muissakin bändissä, missä me on ollut, että mennään studioon, soitetaan rummut, sitten ruvetaan soittaa kielisoittimia ja sitten lopuksi vedetään laulut ja me on hinkannut tekstit ihan loppuun saakka, viimeiseen saakka valmiiksi ja muuta. Niin mulla oli tässä nyt sellainen, että kun me lähdin tuotteita tässä kahdelleen tekemään, niin me otin tällaisen jossain määrin modernin lähestymistavan, että me tulin aika tosi raakileitten juttujen kanssa niin, että tuottaja ei ollut kuullut pihahustakaan ja me esitin sille koskettimella tai kitaralla, että tässä on tällainen juttu, jonka jälkeen tulee tällainen juttu. Ja sitten, tehtiin monesti vielä niin, jotta tuottaja saisi kuulla, että mitä se biisi menee. Ja sitten me saatoin soittaa ensin vaikka kitarariffin ja sitten heti perään, klikin kanssa ja sitten heti perään vetää sinne demotrackiksi laulut. Tässä mulla ei ollut kaikkea välttämättä edes kirjoitettu, että mulla oli joitain rivejä, että ne oli tyhjiä. No toiset jossain vaiheessa. Sitten vastustuskyky oli muun muassa tämmöinen, missä mulla puuttui rivejä sieltä välistä. Ja sitten menin vetämään ja sitten vedin jotkut rivit. Ja sitten lopulta me päädyttiin siihen demotrackiin, koska siinä oli kaikista hauskaa. Ne jäi sinne levylle. Okay. Siellä oli siis pari tyhjää rakoa, jotka me freestylasin siinä hetkessä, kun minä esitin hänelle tämän jutun. Ja sitten ne niin kuin, oho, näistä tuli jotain, nämä olikaan hauska, mistä nämä nyt tuli? Ja siis eihän ne mistään muualta tule kuin siitä, että on niin kuin koko ajan aktiivisesti se, mitä tekee mielessä. Ja tässä on minusta niin kuin helvetin hyvä sanoma minulta ja varmasti kaikilta minun ikäisiltä kollegoilta niin kuin nuoremmalle sukupolvelle, joka tekee musaa. Että jos tekee helvetisti koko ajan somea, jos tekee helvetisti koko ajan kaikkea muuta kuin sitä itse musaa, niin se mielihän etsii ja löytää sen asian ja keskittyy siihen asiaan, mikä on mielessä. Et jos mielessä on se, että miltä näyttää paitadesignit tai mielessä on se, että miten sometetaan tätä tai tätä juttua, niin silloin sehän sen kaistan sitten niin kuin varaa, sen luovan kaistan sieltä mielestä.
2: paikallisten puolella.

0: Tämä on siis se kappale, joka on lähtöisin muusikko Marko Annalan kynästä materiaalia Halo Helsingille, kun yhtye kerran tilasi, että teekö Marko meille biisin, niin Markohan sitten teki. Halo Helsinki, kuule minua, ja Marko Annalan kanssa jutellaan kello 5 jälkeen lisää. Nyt otetaan Paul Simonin musiikkia, Diamonds on the Soles of Her Shoes, ja kello 17 uutiset tulossa ihan käden käänteessä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän Roninmäen metsäalueelta poistetaan kirjanpainajahyönteisen vahingoittamia kuusia loppuvuonna. Hakkuita tehdään kolmessa erillisessä kohdassa, yhteensä noin 2 hehtaarin alueella. Kaadetut puut kuljetetaan pois alueelta. Osa pystyyn kuolleista puista, joissa tuholaisia ei enää ole, jätetään maastoon lahopuuksi. Puolustuskiinteistöjen mukana se tehdään luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Lisäksi osa kuolleiden kuusien rungoista katkotaan tekopökkelöiksi. Poistettavien kuusten tilalle istutetaan ensi vuonna lehtipuustoa ja mäntyjä, sillä ne kestävät kuusta paremmin kuivuutta ja lämpeneviä kesiä. Jyväskylän Mäkimatin perhepuisto on saanut kansainvälisen Green Flag Award-tunnustuksen. Green Flag Award myönnettiin palkintona hyvin ylläpidetystä ja hallinnoidusta puistoalueesta. Tunnustus on Jyväskylän ensimmäinen. Arviointiraportissa Raati luonnehtii perhepuistoa kutsuvaksi, yhteisölliseksi ja viihtyisäksi. Tunnustuksen merkiksi Mäkimatin perhepuistoon aiotaan pystyttää lipputanko, johon nostetaan vihreä Green Flag Award-lippu. Jyväskylän kaupungin viherpalvelupäällikkö Tiina Mäkinen arvioi, että Jyväskylässä on muitakin viheralueita, joilla on potentiaalia saada Green Flag Award-tunnustus. Näitä ovat esimerkiksi Kirkkopuisto ja Harju. Jyväskylän ruokkeella sijaitsevassa Lummelammessa saa jälleen uida. Lummelammen vesi täyttää laatuvaatimukset, eli tutkituissa näytteissä ei havaittu raja-arvojen ylityksiä ja ylivuodon vaikutukset ovat olleet vähäisiä, Alva tiedottaa. Lammessa havaittiin jäteveden ylivuoto tiistaina 11. elokuuta. Jätevettä vuoti maastoon noin 200 kuutiometriä Alvan jätevesipumppaamosta. Vuodon aiheutti mustan, noin kämmenen kokoisen muovinpalan aiheuttama tukos. JYP:n valmistautuminen kohti syyskuun alussa alkavaa miesten jääkiekkoliigaa jatkuu pelien merkeissä tänään, kun joukkue kohtaa Mikkelissä pelattavan Marski Cupin avauspelissä Lappeenrannan Saipan. Huomisessa sijoitusottelussa JYP:n vastustaja on puolestaan joko turnausisäntä Mikkelin Jukurit tai Helsingin Jokerit. Marski Cupin kaikki ottelut sekä muut jäljellä olevat JYP:n harjoituskauden ottelut ovat katsottavissa Keskisuomalaisen verkossa digitilauksella. Ensimmäisenä vuorossa on suora lähetys tänään kello 14.30 alkaneesta JYP:n ja Saipan välisestä ottelusta.
1: Radio Keskisuomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Perjantai-iltapäivä lähetyksessä tuli Madonnalta siinä Hang Up ja seuraavaksi Hiljaisia Heeroksia, Elli Nooran ja Juha Tapion yhteinen biisi. Ja kohta kuunnellaan myös Alter Annalan musiikkia ja Marko Annalan haastattelun parissa jatketaan piakkoin. Sähköskuutin ajamiseen sama promilleraja kuin auton ajamiseen. 0,5 promillea. Enpä muistanutkaan, että se on tuommoinen sama raja niin kuin skuuttijuopolla kuin muullakin tai muunlaisellakin rattijuopolla. Tänään on uutisoitu noista määristä, että paljonko poliisin haaviin on jäänyt niin sanottuja skuuttijuoppoja. Tahti on kovempi kuin viime vuonna. Lähes 1000 skuuttijuoppoa on jäänyt kiinni poliisille jo skuutilla ajamisesta päihtyneenä. Tästä on kirjoittanut Etelä-Suomen Sanomat, että liikennevirhemaksuja määrätään etenkin festivaalien aikaan runsaasti. Joo, jatketaan me iltapäivän haastateltavan seurassa seuraavaksi. Hän on siis Marko Annala-niminen muusikko, joka julkaisee viikon päästä soolomateriaalia ekan kerran kokonaisen levyllisen verran.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Elli Noora ja Juha Tapio, Hiljaisiin herroksiin.
1: Laukoa korkeuksiin.
0: Viikon kuluttua ilmestyvällä Marko Annalan soololevyllä, eli Alter Annalan levyllä, siellä mietitään elämää ihan isostikin. Sanotuksissa on vähän myös semmoista leikkisyyttä tai pilkettä silmäkulmassa. Rimaakin on vähän pudotettu, niin kuin Marko Annala aikaisemmin tuossa kertoi. Puhutaan nyt lisää tuosta viikon kuluttua ilmestyvästä levystä. Ja ennen tuossa kello 5 uutisia Marko Annala puhui siitä, että artistit saattaa eksyä vähän harha teille sivupoluille, jos ne miettii koko ajan jotain muuta kuin musiikkia.
2: Jos mielessä on se, että miltä näyttää paitadesignit, tai mielessä on se, että miten sometetaan tätä tai tätä juttua, niin silloin sehän sen kaistan sitten niin kuin varaa, sen luovan kaistan sieltä mielestä. Mutta jos niin kuin keskittyy siihen, mitä tekee, soittaa koko ajan sitä juttua, sitä biisiä mielessä, ja joka päivä miettii, kävelee tuolla kulkemista taas, miettii, niin sitten tekee töitä unissaankin. Sitten se alitajunta ottaa tavallaan vallat tekemistä. Sitten voi syntyä tommosia asioita, että, niin kuin, että itsekin on silleen, että mistä tämä tuli. Että ei se ole mikään sellainen jumalallinen välitulo tuolta, että sieltä joku suurempi antaa sen syliin, vaan se johtuu siitä, että on antanut itselleen mahdollisuuden upota siihen tekemiseen. Mä oon tietysti myös tähän harjautunut myös kirjallisuuden puolella, kun mä oon kirjoittanut niitä romaaneja, koska sehän vaatii ja mitä suuremmassa määrin sitä jatkuvaa niin kuin vahvaa sitoutumista siihen tarinaan, mitä on tekemässä. Ja minusta tuntuu, että aika moni uusi, nuori artisti, niin sille se ryhtyy tekemään, niin kuin, se ryhtyy tekemään TikTokiin 15 sekunnin näytettä, eikä biisiä. Ja sitten sit se, mikä on keskeistä ja mikä on tärkeää sille tekijälle, niin sen mukainen on myös se lopputulos. Ja helvetin hienoa, että varsinkin Intiassa on vitusti hyviä artisteja ja on hieno kuulla niitä, että tietää, että on vaikka Rebecca Hallin tyylisiä tekijöitä, jotka aivan varmasti elää ja hengittää sitä tekemistään niin kuin ihan koko ajan.
0: Joo, toi varmaan pätee niin kuin alaan kuin alaan, että myös niin kuin taiteen tekemisen ulkopuolelta, siis monissa töissä voi olla toi, että se sometekeminen viekin sitä ajatusta ja ja miksei niin kuin eläminen ylipäätään, niin kuin, että elämässäkin pitäisi muistaa elää, eikä vaan jotain miettiä niitä 15 sekunnin videoklippejä.
2: Elämästä. Niitä suorittaa, niin. Suorittaa elämää, mikä on myös semmoinen aika helmasynti aika monelle. Ja itselleenkin myös, että me alistan, varsinkin taidetta teessä, me alistan kaiken muu sille taiteelle, niin sitä me suoritan kaikkea muuta. Että me laitan ruoan ja me tiskaan ja me teen ne asiat silleen, niin kuin, että emme niin kuin, että sitten kun me on niin kuin vaikka lomalla jostain syystä, niin kuin nyt me esimerkiksi olen lomalla, koska mukomman keikat on loppuun, niin monta levyn tehnyt, voi jo pakko soittaa, niin musta on taas kivaa vaikka laittaa ruokaa. Mutta silloin kun me teen musaa, niin musta ei ole kivaa laittaa ruokaa, koska silloin siitä tulee niin kuin suorittamista. Että se, kaikki mitä ikinä tekee, niin se vaatii semmoisen tietynlaisen niin kuin ilmapiirin siihen ympärille. Ja musiikintekijälle se olisi kyllä niin kuin ihanteellisintä, että se keskittyminen olisi siihen tekemiseen, eikä se vaikka oman musan markkinointiin, mikä tuntuu olevan niin kuin aika helvetin monen tärkein juttu.
0: Mm. Tuossa albumillahan on useammassakin biisissä myös vähän semmoista niin kuin elämän tarkastelua, että mitä tässä on tullut tehtyä, ja sitten myös ihan semmoinen yksi aikamoinen välitilin päätös kappalekin, niin miten tähän on päädytty?
2: No nyt kun me äsken, kun me sanoin tästä keskittymistä asiasta muuta, niin tämähän ei tarkoita sitä, etteikö myös samalla tietyllä tavalla voisi laskea rimaa, niin kuin, miten tämä nyt selittäisi, että ei kuulostaisi pahalle.
0: Sano vaan suoraan.
2: Täytyy joskus laskea tietyllä tavalla rimaa, että täytyy joskus tarkastella, että niin kuin vaikka sanoit sitä kato-oraava kappaleen niin kuin tekstistäkin, niin täytyy joskus tarkastella jotain asiaa sillä tavalla, että kaiken ei tarvitse olla niin kuin kivimuurin kokoisia tai maailmoja räjäyttäviä, kaikkia asioiden. Joskus joidenkin asioiden rooli on niin kuin olla vaikka välitilinpäätös, niin kuin sanoit. Niin kuin, että joskus niiden rooli voi olla sellainen, niin kuin, että tällainen, tämä pitää oksentaa nyt, ja sitten sen jälkeen tästä ei tarvitse enää ikinä puhua esimityylisesti. Niin jotenkin, koska me koen, että vaikka mun alun perin mokomassa niin kuin, yrittänyt ajatella niin, että ei olisi mitään rooleja, että saisi olla oma itsensä, niin sitten kun ihminen tekee, on niin kuin Youngblood, tämä uusi artisti sanoi, että jos ihminen tekee jotain asiaa hyvin niin kuin kerran, niin sen jälkeen sitten vaaditaan sitä aina. Ja tältä minusta on niin kuin tuntunut niin kuin Mokoman kohdalla, että minua on niin kuin onnistunut tietynlaisessa ilmaisussa, nyt muut halutaan vaan sitä tietynlaista ilmaisua, ja se on näkynyt minulle silläkin tavalla, että tämä koko Alte Rannala juttu on selvästi ollut niin kuin hämmentävä niin kuin Mokoma-yleisölle. Semmoista tuntuu, että mä joudun etsiä tälle vähän niin kuin uutta yleisöä, niin kuin, tai sitten antaa Mokoma-yleisölle helvetti aikaa tämän niin kuin havaitsemiseen, niin sitten sitä joutuu tavallaan tietynlaiseksi vangiksi, tietynlaisen ilmaisun vangiksi, että huomaa, että okei, no mun täytyy huutaa tämä juttu, mun täytyy laulaa tämä juttu, mutta eikä ole sellaista, että voisi tarkastella biisikohtaisesti, että mun on täysvapaus sanoa tässä mitä vaan.

resepti. Tarteen toiset lääkkeet, ei nää vanhat tepsi. Jengi on aivo kuollutta ilman apokalypsii. Enkä itekään oo yhtään viisaampi, koko kone yskii.

0: Koko perheen musiikkia koko perheen ohjelmassa. Alter Annala ja Save Room ja Marko Annala, eli siis Alter Annala, hetkosen kuluttua vielä äänessä. Hän hehkuttaa nuoria artisteja ja puhutaan myös siitä, että onko Marko Annala tehnyt niinku muita töitä taideuran lisäksi hiljattain, niin mennään näihin pian. Electric Light Orchestra esiintyy nyt kohta, biisi on Turn to Stone, ja sitten me kuunnellaan Westerinen yhtyeinen porukkaa Keinu Hevonen myös piakkoin.
1: Paikallisten puolella.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
3: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
1: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Electric Light Orchestra Turn to Stone. Me kuunnellaan kohta Alter Annalan soolomateriaalia vielä Kultapoika-niminen kappale. Nyt jatketaan Marko Annalan haastattelun parissa. Marko Annala on vapaa nimittäin uudessa sooloprojektissaan tekemään oikeastaan mitä haluaa.
1: Mulla täys vapaus sanoa tässä mitä vaan. Niin sitten tämän Altsun levyn tekemisen kanssa, niin me tavallaan vapauduin toista. Ja aina kun mulle tuli joku hyvä idea mieleen, niin me myös työsti sen loppuun, enkä ajatellut sitä, että enkä tavallaan niin kuin en itse tehnyt esteitä itselleni, että onkohan tämä nyt. Se kyynisyys hävisi jotenkin kokonaan, me vaan niin kuin annoin tulla.
0: Ja mä kyllä sanon, että se kuuluu tuolla levyllä, että sieltä vaan tuli, ja hyvällä tavalla.
1: No joo, kyllä me sitten kuitenkin taas toisaalta, jos mä olisin tehnyt tämän samalla tavalla niin kuin ilman tätä kokemusta, mikä minulla on taustalla, niin sehän voisi olla niin kuin jotenkin banaalia ja jotenkin semmoista niin kuin myötähäpeä herättävää niin kuin jopa, mutta jotenkin tuntuu, että tällä kokemuksella hänet on tässä iässä, on näitä lapsia ja on elettyä elämää ja on kokemuksia ja on tullut soitettua kahdelle ihmiselle ja koiralle ja on tullut soitettua 10 000 ihmiselle ja on tullut niin kuin tehtyä niin kuin siis tavallaan laidasta laitaa niin kuin asioita, niin jotenkin me myös luotan, että semmoinen, niin kuin, että minun ei tarvitse pelätä, että voinko sanoa näin tai voinko sanoa noin, että minä jotenkin luotan siihen omaan elämän kokemukseen ja että se tulee sieltä sitten niin kuin läpi. Mutta on meillä sitten tosiaan paljon uusia artistejakin on just joitain, niin kuin mainitsin vaikka Rebecca Hollin, josta on tykännyt tosi paljon, on niin kuin yllättynyt myös välillä, että tulee niin kuin parikymppisiä nuoria artisteja, jotka kuulostaa jo heti siltä, että ei jumala, ihan kun nämä olisi jo tehnyt niin 20 vuotta tätä juttua. Se on silloin myös itsestäni hienoa, koska se antaa toivoa, koska meihän on niin kuin vähän väliä, me on kauhean masentunut ja ahdistunut tästä Suomen musaskenestä, niin sitten niin on joitain tekijöitä, jotka pitää minut, niin joiden ansiosta me jaksan vielä niin kuin itsekin uskoa musiikin relevanttiuteen, että kun siitähän tässä on kysymys, että tässä kohtaa uraahan mun ei olisi tarvinnut tehdä soololevyä, vaan me voisin tehdä muutaman vuoden välein vuottaa jotain uutta mokomalla ja tehdä keikkoja. Meidän kaikki keikat on lähestulkoon loppuun ja jatkuvasti me kelvataan joka ikiselle vestarille suunnilleen. Mun ei olisi tarvinnut tehdä mitään tällaista noin niin kuin taloudellisista tai suosiomittareilla tai millään tällaisilla mitattuna. Tähän huusi pelkästään sisäiset tarpeet tähän asiaan. Sillä tavalla jotenkin mulla on hirveä semmoinen niinku relevanttiuden vaatimus. Me koen, että me en halua jäädä jukeboksiksi, me en halua olla sellaisessa jamassa, jossa me koen, että kaikki on jo tehty, vaan me haluan katsoa taas sinne nuokan taakse, että mitähän tuolla tarvitaan. Silläkin riskillä, että jengi ei ymmärrä.
0: Mites muuten, ootko sä tehnyt milloin viimeksi jotain muita töitä kuin musiikkiin liittyviä töitä?
1: Tulee no kirjallisuutta tietysti.
0: Niin sitä, no tai joku homma, mikä ei liity taiteisiin, niin.
1: Niin ammattitaiteilija olen ollut yli 20 vuotta.
0: Joo.
1: Että silleenhän moni on itsekin siitä hämmentynyt, että mun ei ole tarvinnut tehdä päivätöitä. Ja siis nyt kun mun on yli 50, niin en mä siis tiedä, jos nämä musahommat yhtäkkiä, tai kirjailijahommat tai ylipäänsä taidehommat ei yhtäkkiä elättäisikään minua tai pitäähän minua elättää myös perhe, niin minä olisin hieman niin kuin hämmentynyt kyllä, koska minun koulutus on suurtalous koki paperit. Ja minä olen viimeksi ollut tosiaan Steiner-koulussa töissäni 2000-luvun alkupuolella. Niin ei kyllä tässä niin kuin taiteilijana tullut tehtyä. Ja se on siis tarkoittanut välillä vähän nihkeämpiä vuosia, mutta niin kuin, sitten taas toisaalta mun puoliso, joka myös kirjoittaa kirjoja, eli myöskin taiteilee, mutta hänellä on sitten päivätyö tuolla ihan koulumaailmassa, niin on virkaihmisiä, niin tämä on luonut mahdollisuuden sitten myös niin kuin välillä rämpiä läpi jonkun vähän vaikeamman vuoden, esimerkiksi vaikka nuo koronavuodet. Siis helpompaa olisi varmasti siis. Tai huomattavasti helpompaa olisi, jos kerran kuussa napsahtaisi joku raha tilille, eikä silleen, että ei koskaan tiedä, että saankohan me ensi kuussa mitään. Mutta sitten me on myös kuitenkin on saanut ihan tarpeeksi tästä niin kuin myös taloudellista hyvää tämän kaiken muun lisäksi, että me emme pysty niin kuin valittamaan sillä tavalla lainkaan.

0: Festerinen yhtyeinen ja Keinu Hevonen. Kuunnellaan seuraavaksi Alter Annalaa, eli meidän iltapäivän vierasta ja haastateltavaa Marko Annalaa. Biisi on nimeltään Kulta poika. Sitten me kuunnellaan myös First Aid Kittiä ja 22 piste Pirkkoa piakkoin. Mutta nyt jatketaan Marko Annalan kanssa. Vielä puhutaan siitä, että hän valokuvaa itse ja ihailee käsityöläisiä ja puhutaan myös Marko Annalan kohta alkavista keikoista.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mä meinasin vähän niin kuin sitä, että jos nyt teki tämmöisen musiikillisen irtioton niistä kaavoista, mitkä on ollut olemassa jo pitkään, niin et tuliko, onko tullut mitään semmoista halua, että vitsi, olisipa joskus siisti mennä pariksi kuukaudeksi tiskaamaan tai mennä kesäksi johonkin puutarhatöihin tai tekee asfalttia tai niin kuin jotain no tällaista.
4: Siis,
0: että...
4: no siis mehän siis ihailen ihmisiä, jotka osaa tehdä käsillä. Koska itse on siis tämmöisen immateriaalin kanssa puuhaa, ja että me osaan ainoastaan vaan tehdä näitä niin kuin taidetta, joka syntyy niin kuin jostain, niin kuin, toki teen käsillä kun soitan, mutta niin kuin, ymmärrät ehkä mitä tarkoittaa, joku veistää veneen, tai me ihan kun joku tekee jonkun hienon esineen, vaikka joku osaa jotain sellaista, tai vaikka kun me käyn jossain syömässä, mutta tuodaan annos eteen, ja me katsotaan, tämä on duunattu tosi hienosti, niin kuin me ihailen sitä, kun jotkut osaa,

0: kaiken maailman valkotasapainot ja muut ja ruveta ihan oikeasti kuvaamaan. Ja sitten me huomaamme, että minulla tosi nopeasti minun ajatus rupeaa niin kuin sit purkautua siihen, että joo, ja sitten kato, sit siihen voi kasata jonkun valokuvanäyttelyyn, ja sitten me huomaa, että nyt minä olen taas tällä polulla, että minä rupesin niin kuin miettimään tätä näin. Mm. Niin sitten minä olen niin kuin oikein tavallaan vähän niin kuin kieltänyt itseltäni innostumasta mistään tällaisista jutuista, että, niin kuin, että me tykkään harrastaa sit niin kuin lasteni kanssa sellaisia asioita, joista ei synny niin kuin ikään kuin mitään tulosta, mitkä on vaan kivaa tekemistä, että niin kuin, ettei aina, että kaikki olisi aina heti jotenkin niin kuin monistettavissa johonkin jollekin alustalle että tai tehtävissä jotenkin, koska se on mun helma synti, että mun piti tämä Altsukin alun perin tehdä huomattavasti pienemmin puitteen, ja sitten me vaan niin kuin, nämä tulikin aika hyviä, että pitää varmaan tehdä levyjä. Sitten levystunkin tulos aika hyvä, että pitää varmaankin tehdä keikkoja, ja että niin kuin koko ajan tavallaan ikään kuin vaan niin kuin huomaan, että annan enemmän ja enemmän sitten pikkusormia sille tutulle vanhalle taiteilijalle, joka haluaisi kuitenkin niin kuin sille jonkun tällaisen ulkopuolisenkin arvon sille asialle, vaikka väitän, että siis olen vahvasti sisäisten syiden ajama, mutta niin kuin huomaan, että, sitten, että ne tulokset aina vaatii tekemään jotain. Me en usko, että musta on mihinkään oikeisiin töihin. Et mehän koen, että me on tässä musahommassa vähän niin kuin ikään kuin olisi jossain suojatyöpaikassa. Mm-hmm. Et niin kuin, et me monesti istun tuonne keikkapussiin, me ei oikein tiedä, mihin me ollaan menossa ja milloin taulut ja kuka on, ja miten asia toimii, ja me vaan menen. En yhtään tiedä, miten me tekisin töitä jollekin toiselle ihmiselle, vaikka toiselle taholle, kun me on niin pitkään ollut tavallaan se käynnistävä voima, että kun mä tarvin aina ne mun biisit ennen kuin voidaan lähteä tekemään mitään, ja nyt tämä Altsukin on näiden mun biisien varassa, kirjallisuus on mun tekemisen varassa, kaikki mitä mä oon tehnyt viimeisimmän 30 vuoden sisällä on ollut sitä, että se aina lähtee niin kuin miusta, niin me yhtään tiedä millaista se olisi, kun me olisikin jotenkin olisi joku pomo, ei mitään hajua, millaista se olisi.
1: Marko Annala, pian alkaa keikatkin, Altsun keikat, Altterannalan keikat. Viimeksi kun juteltiin joitain kuukausia sitten, niin puhuttiin vähän siitä kitarasoitosta, että se on semmoinen nyt, mikä sitten on uutena juttuna, tai no uutena juttuna siellä stagella tai sillä lailla, niin milläs mielin nyt sitten keikoille pari viikon päästä elokuun lopussa?
0: No, pari treenit on vasta takana, jännittää vielä aika paljon. Itse asiassa nyt justiinsa treenataan, niin kolmas ja neljäs treeni on nyt tässä justiinsa tänä viikonloppuna, niin sitten sen näkee kunnolla, mutta kyllä me niin huomasin, että me on joutunut nyt jo vähän laskemaan siitä vaatimustasosta, että mulla oli ajatus, että me soittaisiin about puolissa biisissä kitaraa, ja nyt me on niin huomannut, että about kahdessa me ei pysty soittamaan sitä niin hyvin, ettei kärsi niin kuin laulu, mutta sitten me on toisaalta hypännyt soittaa koskettimia yhteen biisiin, ja kyllä me siellä musisoinkin siellä lavalla, mutta sitten ei ole ihan niin helppoa, kun no en minä ajatu, että se olisi helppoa, mutta sitten me rupean, just niin kuin sanoin, että kun me rupean aina niin kuin viime vaiheessa aina miettimään sit myös niin kuin itseni ulkopuolelta sitä, että miten tämä toimii niin kuin muille. Ja nyt me olen siirtynyt sit siihen ajatusmuotoon, että haittellaanko siellä niin kuin minun, haistelenko me siellä omia pieruja, niin pitäisikö antaa yleisölle joku niin kuin hyvä keikkakokemus, niin sitten me olen huomannut sen, että joo, että jos me annan niin kuin Aaken soittaa sitä kitaraa enemmän ja soita itsestä vähän vähemmän, niin tästä tulee helvetti paljon tästä keikasta. Ja että me keskityn siihen, mitä me olen tehnyt pari viimeistä vuotta ja helvetin hyvin, eli laulamaan ja esiintymään samaan aikaan. Koska se kitara tuntuu niin kuin sit kuitenkin rajoittavaa sit sitä esiintymispuoltakin aika paljon. Ja nyt näillä näkymin me olen sitten parissa biisissä soitan kitaraa, jotka pohjautuu niin kuin riffiin vähän enemmän, ja sitten yhdessä biisissä vähän koskettimia, ja sitten muun ajan me varmaan esiinnyt ihmisille, ja sitten myöskin tyttärini on ystävänsä kanssa tulossa tanssimaan yhteen biisiin, mikä on kanssa tämmöistä vähän uutta, että kun ei sitä heavy hommia oikein mitenkään sovi yhtäkkiä, että sinne tulisi jotain taustatanssijoita, niin tähän hommaan voi sitten tavallaan myös niin kuin ympätä mukaan sellaisia elementtejä, jotka jostain muualta ihan tuttuja, mutta voi ollakin sitten sille yleisölle, joka tulee sinne huulipyöränä ihmettelemään, että on vaikka nähnyt Mokoman useita kertoja ja tulee katsonut, miltä tämä näyttää, niin voi ollakin ihan sitten niin kuin raikas tuulannus, kun siellä tapahtuu sellaisia asioita, mitä ei välttämättä niin kuin siellä omassa kuplassaan näe.

0: tykkään tästä, että tästä tällaisesta, että me lähdetään tätä tälle hyvin ennakkoluuttamusta liveä suunnittelemaan.
1: Kuulostaa mahtavalta. Just vasta aloitin kiertua meidänkin kuuluvuusalueella, muun muassa Jyväskylässä ja Mikkelissä ja Lahdessa ja niin edelleen ja niin edelleen. Marko Annala, mä kiitän tästä juttutuokiosta ja onnittelen vielä loistavasta Altsu-albumista. Se on varmasti hyvä irtiotto ollut tekijälle itselle ja varmasti faneillekin on niin kuin hyvä kuulla välillä jotain täysin erilaista.
0: Toivottavasti jengi kuuntelee sitä. Kiitos sulle kovasti.

päästää ketään sisään. En vain ole sillä päällä, että kestän yhtään lisää ääniä tai tuoksia tai edes kosketusta. Edessäni pelkkää mustaa. Kuinka pitäis elää? Ei tullut ohjekirjaa. Lapsuus oli onnellinen, mutta pikkuhiljaa alan ymmärtää, että tässä pitäis kasvaa aikuiseksi. En vain haluaisi. Näen ja ymmärrän.

vain harvoin, tuskin koskaan enää nauran. Vedän peiton korvilleni, olen aivan liian hauras. Pitäis oppii derivaatta, oppii kaikki joet. Mut kuka opettaisi, mitä minä olen? Leikitäänkö hetki, että olen vielä lapsi? Nosta minut syliin, kanna kotiin asti. Älä suutu, vaikka tuonkin kivi kokoelmani sisään. Olen vielä hetki, kultapojan isä. Näen ja ymmärrän, kaikki on sekaisin. Maailma sairastui ja sai sitä osani. Löydänkö paikkani? Ja jos en löydä,

Puolen Suomen radiossa, Puolen Suomen iltapäivässä soi Alter Annala, kultapoika. Tattista vaan Marko Annalalle haastiksesta. Seuraavaksi soi First Aid Kit, My Silver Lining ja 22 pistepirkon Birdie. Ja pian soi myös illan viimeinen semihidas kappale.

0: Muistutan huomisesta comebackin tekevästä showsta Lindström ja Hietamäki, eli Jari Lindström ja Jorma Hietamäki. Ohjelma, jossa yhdistyy viihde, huumori ja yllättävät musiikkivalinnat. Huomenna aamu 10:00 iltapäivä 2:00 Lindström ja Hietamäki show. Me päätetään tämä lähetys yhteen cover-kappaleeseen. Se on tulossa 22 pistepirkon jälkeen. Nyt tulee Birdie ja sitten tämän perjantai-lähetyksen illan viimeinen semihidas kappale.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

WhatsAppissa toivotellaan hyvää lomaa meikäläisille. Kiitos kaikille, jotka muistivat tämmöisen faktan, että joo, pikku vapaat tässä nyt koittavat. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Joo, ensi viikolla Mari Pekkanen täällä iltapäivälähetyksessä äänessä ja meikäläinen tosiaan lomailee. Palataan sitten puolentoista viikon kuluttua suurin piirtein. Onko se maanantai 24. päivä jotain sen suuntaista? Nopea tarkastus. Joo, 24. se on sitten se elokuun 24. päivä. Illan viimeinen semihidas biisi on skottilaista Wet Wet Wet -orkesteria ja coverbiisi vanhemmasta laulusta nimeltä Love Is All Around. Tämähän oli aivan mega hitti silloin, kun tämä biisi ilmestyi. Niin tämän myötä hyvää viikonloppua ja mukavaa perjantai-iltaa. Hei, palaillaan sitten puolentoista viikon kuluttua. Pidä huolta. Wet Wet Wet, Love Is All Around.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän Roninmäen metsäalueelta poistetaan kirjanpainajahyönteisen vahingoittamia kuusia loppuvuonna. Hakkuita tehdään kolmessa erillisessä kohdassa, yhteensä noin 2 hehtaarin alueella. Kaadetut puut kuljetetaan pois alueelta. Osa pystyyn kuolleista puista, joissa tuholaisia ei enää ole, jätetään maastoon lahopuuksi. Puolustuskiinteistöjen mukana se tehdään luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Lisäksi osa kuolleiden kuusien rungoista katkotaan tekopökkelöiksi. Poistettavien kuusten tilalle istutetaan ensi vuonna lehtipuustoa ja mäntyjä, sillä ne kestävät kuusta paremmin kuivuutta ja lämpeneviä kesiä. Jyväskylän Mäkimatin perhepuisto on saanut kansainvälisen Green Flag Award-tunnustuksen. Green Flag Award myönnettiin palkintona hyvin ylläpidetystä ja hallinnoidusta puistoalueesta. Tunnustus on Jyväskylän ensimmäinen. Arviointiraportissa Raati luonnehtii perhepuistoa kutsuvaksi, yhteisölliseksi ja viihtyisäksi. Tunnustuksen merkiksi Mäkimatin perhepuistoon aiotaan pystyttää lipputanko, johon nostetaan vihreä Green Flag Award-lippu. Jyväskylän kaupungin viherpalvelupäällikkö Tiina Mäkinen arvioi, että Jyväskylässä on muitakin viheralueita, joilla on potentiaalia saada Green Flag Award-tunnustus. Näitä ovat esimerkiksi Kirkkopuisto ja Harju. Jyväskylän ruokkeella sijaitsevassa Lummelammessa saa jälleen uida. Lummelammen vesi täyttää laatuvaatimukset, eli tutkituissa näytteissä ei havaittu raja-arvojen ylityksiä ja ylivuodon vaikutukset ovat olleet vähäisiä, Alva tiedottaa. Lammessa havaittiin jäteveden ylivuoto tiistaina 11. elokuuta. Jätevettä vuoti maastoon noin 200 kuutiometriä Alvan jätevesipumppaamosta. Vuodon aiheutti mustan, noin kämmenen kokoisen muovinpalan aiheuttama tukos. JYP:n valmistautuminen kohti syyskuun alussa alkavaa miesten jääkiekkoliigaa jatkuu pelien merkeissä tänään, kun joukkue kohtaa Mikkelissä pelattavan Marski Cupin avauspelissä Lappeenrannan Saipan. Huomisessa sijoitusottelussa JYP:n vastustaja on puolestaan joko turnausisäntä Mikkelin Jukurit tai Helsingin Jokerit. Marski Cupin kaikki ottelut sekä muut jäljellä olevat JYP:n harjoituskauden ottelut ovat katsottavissa Keskisuomalaisen verkossa digitilauksella. Ensimmäisenä vuorossa on suora lähetys tänään kello 14.30 alkaneesta JYP:n ja Saipan välisestä ottelusta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

still need some company.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.